0: Nothing major to report from Slovenia's highways, traffic is flowing smoothly. Promet po Sloveniji poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

Fleetwood Mac in pa njihov hit Dreams, 2 minuti sta čez 2:30 po noči. Rokometaši Celja bodo po 2,5 letih znova del elitne lige prvakov. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo varovanci Klemna Luzarja nocoj gostovali pri Zagrebu, obračun pa se bo začel ob 18:45. V skupini C sta še favorizirana Paris Saint-Germain in pa Olberg. Kakorkoli se bo razpletlo, bomo videli, 3 minute so čez 2:30, nadaljujemo z Lačnim Francom in pa Praslovan.

0: Poslušate nočni program
1: Vala 202 in Radija Slovenija Internacional.

0: Vrhove kličeš po imenu, črke režejo globoko, globje jim ne smem pustiti, da ne bi izkrvavel. Če ne vidim in ne slišim, še vedno s tabo sem visoko. To najslajša laž je, ki za svojo sem jo vzel.
1: Nothing major to report from Slovenia's highways. We wish you a safe journey. Promet po Sloveniji poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno pot!

Poslušate nočni program Vala 202, Vala 202. In Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je sporočila, da je uničila 5 iranskih tankerjev za prevoz surove nafte, potem ko je bila ameriška vojaška ladja v minulih 2 dnevih tarča več poskusov raketnih napadov. Iranska revolucionarna garda je v odgovor z balističnimi raketami napadla eno od ameriških vojaških oporišč v Jordaniji. Oblasti v Amanu so sporočile, da je protizračna obramba uničila 18 iranskih raket, 2 pa sta padli na nenaseljeno območje. Romunski policisti so pridržali 40-letnega ruskega državljana, ki ga sumijo vohunjenja. Fotografiral naj bi vojaško opremo in premike vojakov na vojaških oporiščih na območju Bukarešte, obale Črnega morja in Transilvanije. Tožilstvo je zoper osumljenca predlagalo 30-dnevno pridržanje. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes v Oslu udeležila pogrebne slovesnosti za pokojnim norveškim kraljem Haraldom V. Monarh, ki je državi vladal 35 let, je v starosti 89 let umrl konec avgusta. Na prestolu ga je nasledil njegov sin, kralj Håkon VIII. V nogometni ligi prvankov so bile sinoči odigrane prve tekme uvodnega kroga nove sezone. Real Madrid je doma z 2-1 premagal Inter. Manchester City je bil na gostovanju boljši od Porta z 2-0. Borussia Dortmund je doma proti Villarrealu slavila z 3-2. Lille je pričakal sevilski Betis in izgubil z 2-3. Aston Villa je na gostovanju premagala Brugge z 3-2. AEK je bil doma boljši od Linca z 1-0. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte, občutno hladneje bo.

0: Naomi je bila tole v svojem komadu kapitanka, poglejmo v nebo. Takole pravijo na agenciji za okolje, proti jutru bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19 stopinj Celzija. Čez dan bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek na to kaže na pretežno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto na to deloma sončno. Oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Še opozorilo, danes zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihta z močnimi sunki vetra in nalivi.
1: Poslušate nočni program Vana 202 in Radia Slovenija International.
2: Nočni program.

iOS in Val 202. Nočni program. Cover my tracks, I can't.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pristojni parlamentarni odbor bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v resnici, je naletel na več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Več pripomb je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Ukrajina sklepa pogodbo za dobavo približno 1000 raket za ameriške sisteme protizračne obrambe Patriot s pomočjo zaveznikov in prek posojila Evropske unije, je dejal ukrajinski obrambni minister Evgenij Kmara. Dodal je, da bo večina raket dobavljena šele v prihodnjih letih, zato je pozval k nujnejši pomoči. Ukrepanje Evropske komisije in držav 27-irice proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki je premalo odločno, v poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče. Kot opozarja, nezakonita trgovina s tobačnimi izdelki ostaja resen problem za Unijo, saj negativno vpliva na njene finance, javno zdravje in varnost. V Ribnici so včeraj odprli 21 novih namenskih stanovanj za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Med prilagoditvami so klančine, dvigalo, držala, prilagojene kopalnice in ugrajene kuhinje. Skupna vrednost naložbe znaša 3,6 milijona evrov. Vremenska napoved. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami. Predvsem v zahodni polovici države bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Več sonca bo na vzhodu. Zjutraj bo od 12 do 19, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte. Občutno hladneje bo.

0: 8 minut je čez pol peto, dobro jutro, Pero Lovšin je bil z nami v skladbi za 100 let naprej, 9. september je danes in poglejmo, kaj se bo dogajalo v svetu športa. Rokometaši Celja bodo po 2 letih in pol znova del elitne lige prvakov. Na prvi tekmi zahtevne skupine C bodo gostovali v Zagrebu, obračun se bo začel ob 18:45. Nadaljeval se bo vodni krog nogometne lige prvakov, madridska Atletika z Janom Oblakom bo gostoval v Liverpoolu, Slovan iz Bratislave, za katerega igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrić, pri Paris Saint-Germainu. Benjamin Šeško bo z Manchester Unitedom, jutri je doma gostil Sabah. Na kolesarski dirki po Španiji bo na sporedu ravninska 17. etapa, ki se bo po skoraj 190 km končala v Sevilji. Primož Roglič za vodilnim Špancem Masom zaostaja za 2 minuti in 10 sekund. Jakob Omerzel na 6. mestu več kot 6 minut. Nadaljeval se bo tudi zadnji teniški major sezone v New Yorku. Ponoči smo dobili prvega polfinalista pri moških, to je postal Američan Francis Tiafoe, ki je po velikem preobratu izločil rojaka Mitchelsena. Čez nekaj minut bosta v četrtfinalu na igrišče stopila tudi Španec Carlos Alcaraz in pa Američan Ben Shelton. 20 minut manjka do 5, nadaljujemo z izbrano muziko, akustični in pa enkratna, neponovljiva. Dobro jutro.
1: Bedite z nami, nočni program Bala 202 in Radio SI.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunani minister Gideon Sar, med drugim bo zvečer v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Zunanjega ministrstva so sporočili, da je obisk namenjen krepitvi odnosov in sodelovanja med državama ter izmenjavi mnenj glede aktualnega dogajanja v Izraelu, širši regiji Bližnjega vzhoda ter mirovnih prizadevanj. Ob obisku so napovedani protesti zaradi izraelskega ravnanja s Palestinci. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Med glavnimi očitki naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Iz Svobode so sporočili, da z vsebino očitkov še niso seznanjeni, a da so prepričani, da njihova poslanka svojo nalogo opravlja profesionalno, predano in odgovorno. Svet Radio Televizije Slovenija bo na današnji izredni seji razpravljal o RTV prispevku. Uprava bo pred začetkom uradne kampanje pred posvetovalnim referendumom o ukinitvi RTV prispevka svetu in medijskim strokovnjakom med drugim predstavila oceno posledic ukinitve tega ključnega vira financiranja javnega zavoda. RTV prispevek je v minulih 15 letih v povprečju predstavljal kar 72,8% vseh prihodkov, izhaja iz gradiva za sejo sveta. Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru s svojim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom poudaril, da Rusija nima absolutno nobenih agresivnih načrtov glede Evrope. Kot je še sporočil predstavnik Kremlja Jurij Ušakov, je bil pogovor konstruktiven in izjemno odkrit. Dodal je, da je Trump izpostavil željo, da bi bil konflikt v Ukrajini končan kar se da hitro. V nogometni ligi prvakov so bile sinoči odigrane prve tekme uvodnega kroga nove sezone. Real Madrid je doma z 2-1 premagal Inter. Manchester City je bil na gostovanju boljši od Porta z 2-0. Borussia Dortmund je doma pri Villarrealu slavila s 3-2, Lille je pričakal sevilski Betis in izgubil z 2-3. Aston Villa je na gostovanju premagala Briž s 3-2, AEK je bil doma boljši od Linca z 1-0. Po podatkih Agencije za okolje bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo lahko predvsem v zahodni polovici države tudi močnejše, več sonca bo na vzhodu. Temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte. Občutno hladneje bo, v petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto kaže na deloma sončno vreme. Še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med počivališčem Povodje in priključkom Vodice proti Jesenicam. Tovorna vozila ovirajo promet na štajerski avtocesti na izvozu Lukovica proti Ljubljani. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Ura je 5:04.

0: Vem, da se ne da, sam včasih vsem bi rad šel v cajte, kam mi najbolje bilo se igrat. Zuni na igrišču, se lovit po dvorišču, štev sem do 10, roke pred očmi tišču. Furali smo bajke okolo se dni, rabutal češne, cvikal, da nas do ne dobi. Nismo imeli takih skrbi, kot kar zdaj se mi zdi. Nismo se tok sekera, life je bil bolj na easy. Leta so prišla in skos smo neki busy, skos se neka modi, skos telefon ti zvoni. Če ga sklopaš, ti pol kasnej folk teži.
1: Stari, kličem te 100 let, pa kje si ti?
0: Čas ne nas beži, vse se to hitro odvija.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Zunani minister Tone Kajzer bo danes v Sloveniji sprejel izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara. Ta bo zvečer v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Sprememba slovenske politike do Izraela je izzvala močne kritike v opoziciji in delu javnosti. Za danes so napovedani protesti. V oddaji tudi o tem.
2: Predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Vučić, predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra. Začetek nove sezone nogometne lige prvakov brez presenečenj. Nestanovitno bo s padavinami, predvsem na zahodu, tudi močnejšimi nevihtami.
1: Z vami sva Maja Moli in Katja Podgoršek. Na uradni obisk v Slovenijo torej danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar. Odprl bo prvo rezidenčno izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani in se o krepitvi sodelovanja pogovarjal z zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Blaž Ermenc.
3: Odprtje veleposlaništva v Ljubljani in obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara sledi zasuku slovenske zunanje politike v odnosu do judovske države. Zunani minister Tone Kajzer na nedavni seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.
4: Slovenska zunanja politika v prvi vrsti dela za dobrobit Slovenije. Izrael pa je v tem kontekstu kot druge države tudi pomembna država za nas.
3: Sarov obisk naj bi bil namenjen predvsem krepitvi bilateralnih odnosov in sodelovanja med državama, a ne le to, ministra naj bi se dotaknila tudi razmer na Bližnjem vzhodu. Minister Kajzer trdi, da Slovenija še vedno zagovarja rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu, pa čeprav je palestinska država s pospešeno gradnjo judovskih naselbi na Zahodnem bregu vse manj verjetna. Najava odprtja izraelskega veleposlaništva in obiska ministra Sara, ki sicer odločno nasprotuje palestinski državi, je v delu javnosti in pri opozicijskih strankah sprožila veliko nezadovoljstvo. Ob obisku so zato napovedani protesti. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
5: Smo proti odprtju veleposlaništva države, ki nad palestinskim prebivalstvom izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje. Izrael je v Gazi v 3 letih pobil več kot 73 tisoč ljudi, od tega na 10 tisoč otrok. Tudi na Zahodnem bregu Izrael pobija, napada palestinsko prebivalstvo in uničuje njihove domove.
3: Izraelski minister sicer v Ljubljano prihaja z gospodarsko delegacijo. Ob robu obiska bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter javno agencijo Spirit potekal slovensko-izraelski poslovni forum.
2: Pred obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara je fundacija Hintra Jab, neprofitna organizacija s sedežem v Bruslju, na slovensko policijo in državno tožilstvo vložila kazensko ovadbo zoper njega. Obtožujejo ga soodgovornosti za izraelske zločine, storjene v Gazi. Od pristojnih slovenskih oblasti pričakujejo ukrepanje. Zunani minister Tone Kajzer je ovadbo označil za politični manever.
1: Napadi med Združenimi državami in Iranom se vnovič zaostrujejo.
2: Ameriška vojska je sporočila, da je uničila 5 iranskih tankerjev za prevoz surove nafte, potem ko je bila ameriška vojaška ladja v minulih 2 dnevih tarča več poskusov raketnih napadov. Iranska revolucionarna garda je odgovor napadla več ladij v Hormuški ožini in ena od ameriških vojaških oporišč v Jordaniji. Oblasti v Amanu so sporočile, da je protizračna obramba uničila 18 iranskih raket, 2 pa sta padli na nenaseljeno območje. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je sinoči dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je, da bo odločitev o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev uradno sporočil danes ob 12. Predčasne volitve že skoraj 2 leti zahtevajo študenti in drugi udeleženci protivladnih protestov, ki so se začeli po zrušitvi železniškega nadstreška v Novem Sadu, v kateri je umrlo 16 ljudi.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut. V Sloveniji odmeva obširna reforma šolskega sistema, ki jo je predstavil pristojni minister Borut Rončević o predstavitvi izsledkov mednarodne raziskave PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečni rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov. Ima 10 izhodišč, med drugim vrnitev na 8-letno osnovno šolo. V šolstvu so nad predlogom presenečeni. Slišati je pomislek, da prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. Jolanda Lebar.
6: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončević. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
7: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
6: 8-letko naj bi uvedli že šolskim letom 2028-29, kar skrbi predsednico Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijelo Makovec Radovan.
8: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno, kot napoveduje minister, neko sodobno šolstvo. Mene bolj spominja na to, da se vračamo v neke pretekle čase.
6: Minister Borut Rončević je odločen.
7: Mi nimamo časa za akademske razprave.
6: Kot pravi, je končni cilj reforme jasen. Vsakemu otroku omogočiti, da razvije svoje sposobnosti in doseže največ, kar zmore.
2: Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda Nataše Avšič-Bogovič. Med glavnimi očitki naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Iz Svobode so sporočili, da z vsebino očitkov še niso seznanjeni, a da so prepričani, da njihova poslanka svojo nalogo opravlja profesionalno, predano in odgovorno.
1: Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. V predlogu novele zakona o RTV največ kritik leti na sestavo nadzornega sveta, saj bi 6 od 7 članov imenovala vlada. Z vidika neodvisnosti je to velika težava, opozarja predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
9: Spet se bomo vrnili v čase, ko smo imeli napol spolitiziran programski svet RTV, kjer je bil nadzorni svet spolitiziran. Spet gremo korak politizacije, namesto da bi v bistvu šli v naprej, v nadaljevanju korak depolitizaciji.
1: Do obeh zakonodajnih predlogov so kritični v društvu novinarjev in tudi stroka. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor, svarijo tudi pred finančno negotovostjo medijev. Na Ministrstvu za kulturo se na številne kritike zakonodajnih predlogov še niso odzvali. Zaradi posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka je negotov tudi finančni položaj javnega zavoda. Popoldne bo o tem na posebni seji strokovnjaki razpravljal svet RTV. Sledi še pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Luka Petrič. Ostanite v naši družbi in srečno.
10: Tri domače zmage in 3 gostujoče v uvodnem večeru nogometne lige prvakov. Real Madrid je imel manj žoge, več priložnosti kot Inter, doma je bil boljši z 2-1. Doma so zmagali tudi rumeno-črni, atenski Ajek in dortmundska Borussia, v gosteh pa je City ugnal Porto, edina gola je zabil Holland, Betis in Aston Villa pa sta zmagala s 3-2 v Flandriji, Betis v Lilu, Villa v Brugeju. Tijan Najkoren pa je za klub Bruge zabil 3 gole v mladinski ligi prvakov. Ob koncu prestopnega roka v Sloveniji je tunizijski reprezentant in udeleženec svetovnega prvenstva v Marekih zapustil Maribor, odšel je k Ludogorcu. David Pejčič, v minuli sezoni posojen igralec od Dinezeja, član vijoličastih, pa bo v tej igral za Koper. Nova zmaga za Vismo na Vuelti, svojo četrto na letošnji dirki je dosegel Matthew Brennan, najboljši je bil v ciljnem sprintu, skupno brez večjih sprememb, tudi 17. etapa je ravninska in ponuja priložnost sprinterjem. Olimpijski podprvak Toni Vodišek je deveti po petih regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite, na atletskem mitingu pete ravni svetovne serije v Zagrebu pa je bil najboljši Kristjan Čeh, zmagal je z rezultatom 70-46, konkurenco je ugnal za skoraj 8 metrov. Arina Sabalenka je v tretjem nizu četrtfinala odprtega teniškega prvenstva ZDA zaostajala 4-2 proti Lindi Noskovi, a se vrnila in tretji niz dobila po podaljšnji igri. Belorusinja je 18. zapored zmagala v New Yorku. Če bo zvrstila še dve zmagi in tretji zapored osvojila turnir, bi lahko znova postala številka ena, le če danes Jelena Rybakina izgubi proti Jin Qingwen. Darko Jorgič bo turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Makao odprl proti Tajvancu Feng Yixinu. Jorgič ga je doslej vsakič premagal, ta teden je 12. igralec sveta, tekmec pa 41. Celjani Zvečer rokometno ligo prvakov začenjajo v Zagrebu, v Bolgariji in Romuniji pa bosta uvodni tekmi evropskega prvenstva odbojkarjev. Bolgarije v uvodnem krogu gostijo Severne Makedonce, Romuniji pa Latvice. Slovenija igra v petek.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
0: Vreme.
2: Nestanovitno bo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki, vetra in nalivi. Še obeti. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na pretežno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal, v soboto kaže na deloma sončno vreme, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja.
11: Ste res slišali vse?
0: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
11: Že več kot 50 let v Sloveniji.
12: Slušni aparati Videx.
2: Podatki o prometu na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med Nanosom in Senožečami proti Kopru. Tovorna vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti na izvozu Lukovica proti Ljubljani. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica Jug. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Ura je 5:43 minut.
13: Dobro jutro, jutranjice in jutranjiki, po lastni želji ali spodbudi tretje osebe. Nekako po obeh plateh si začetek druge septembrske srede z vami delimo Igor, Nejc in Maj. Dobro jutro.

Življenje je kompromis, bi lahko povzel pravkar slišano, še vročo, svežo dostavo Batista Cadillac. Andrej Karoli je tudi danes našel način za glasbeno prebujanje, ki mu ga zelo težko zamerim. Do 6:00, še 12 minut. Dobro jutro.

0: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Še jutranji napotek. Tole je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Na dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo trajala predvidoma do 29. septembra. Dobro jutro in srečno na poti. Do šestih še osem.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Rasto Pahor. Na uradni obisk v Slovenijo danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se z gostiteljem, zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, pogovarjal o krepitvi sodelovanja. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s palestinci napovedani protesti. Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV Slovenija opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh zakonodajnih predlogov so zelo kritični tudi v Društvu novinarjev Slovenije in v stroki. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor. Dober mesec dni po množičnem udoru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto je župan in predsednik tega avtonomnega španskega mesta Juan Jesus Vivas obiskal Bruselj. Pozval je k stalni evropski navzočnosti v Ceuti in zaprosil za pomoč Evropske unije pri normalizaciji razmer v eksklavi. Srbska vlada je predsedniku države Aleksandru Vučiću predlagala, da razpusti parlament in razpiše parlamentarne volitve. S tem je začel teči 72-urni rok, v katerem mora Vučić odločiti, ali bo predlog sprejel. Premijer Đuro Macut je ob vložitvi predloga na izredni seji vlade izpostavil, da del javnosti že dlje časa zahteva razpis predčasnih volitev. Kolesarje na dirki po Španiji danes čaka 185 km dolga etapa med Dos Hermanas in Sevilijo. Na včerajšnji etapi je zmagal Britanec Matthew Brennan. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na 18. mestu. Tako Primož Roglič kot Jakob Omrzel sta zadržala svoje mesto v najboljši šesterici. Vodilni v skupnem seštevku je še naprej Španec Enrique Mas. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo nevihte. Občutno hladneje bo. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. V soboto kaže na deloma sončno vreme.
2: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med priključkom Šentilj in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Delo na cesti ovira promet na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Voz je preko priključka Slovenska Bistrica Jug. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter voz proti Ljubljani. Zapora bo predvidoma do 29. septembra.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: To je nov dan. Na valu 202.
2: Na agenciji za okolje pravijo, da je pred nami nestanovitna sreda. Jaz pravim, pa kaj? 3 minute čez 6. Dobro jutro. V tole septembrsko jutro.

7 minut je čez 6, Mašarik in von po tistem lepem. To je lahko tudi von po papirju, von po knjigi. Čeprav smo ljudje, pripovedovalci, radi govorimo, no, vsaj bili smo pripovedovalci zelo, zelo dolgo. Prvič v zgodovini človeštva namreč vstopamo v obdobje, ko človek ne bo več tisti, ki predaja celotno znanje sveta naslednji generaciji. Glavni vir podatkov, odgovorov in celo idej postaja tehnologija. Stari vzorec, ko je starejši preprosto predal znanje mlajšemu, se je pred našimi očmi podrl. In ko nam vseh dejstev sveta ni več treba nositi v glavi, ker nam jih v sekundi ponudi umetna inteligenca, se odpira ključno vprašanje, katero znanje šteje danes in katero znanje bo tisto, ki nas bo reševalo jutri. Ali je to še vedno pridobivanje formalnih diplom in učenje podatkov na pamet, ali pa empatija, ustvarjalnost, sposobnost, da se v svetu hitrih sprememb dobro znajdemo. Katero vaše znanje je vaša največja dragocenost in katero znanje šteje? Že zdaj vabljeni k razmišljanju o tej temi, potem pa še lepše vabljeni, da se mi pridružite v debati ob 8. na valu 202. To imam najraje.

0: Jele Lengli, o srčnih bolečinah. 21 minut čez 6 na valu 202. Prve minute za naprezanje vseh mišičnih skupin.
1: Športna zgodba.
0: Celjski rokometaši se bodo ob vrnitvi v Ligo prvakov pomerili z zgodovinsko največjim tekmecem Zagrebom. Gostovanje v hrvaški prestolnici bo za večino celjske zasedbe prvi stik z rokometno elito v kratkih karierah. Tudi o tem v jutranji zgodbi Uroš Volk.
2: Pred novim drevi že 25. medsebojnim dvobojem Zagreba in Celja v rokometni ligi prvakov je bilo manj zapisanega, kot smo bili vajeni v preteklosti. Dva od sedmih evropskih prvakov, ki bodo med elito igrali letos, imata dolgo zgodovino medsebojnih tekem. Sprva napetih tudi na tribunah, posebej v Zagrebu, vedno pa zanimivih, predvsem na igrišču. Celjani so uspešnejši, 12 zmag, 11-krat je slavil Zagreb, enkrat pa se je tekma končala brez zmagovalca. Premagati Zagreb je bilo za Celje podoben prestiž kot za slovensko reprezentanco premagati Hrvaško. In morda celo najslajše je bilo v tej luči prav leto 2000, najprej s tistim reprezentančnim plesom sredi Zagreba za uvrstitev na olimpijske igre, konec istega leta pa še z dvema klubskima tekmama, na katerih so Celjani dobili domačo in v gosteh, v legendarni zagrebški ledni dvorani, tudi ob odlični igri 20-letnega Luke Žvižeja, remizirali. Mladih, ki lahko zablestijo drevi skoraj 26 let kasneje v celjskem dresu, ne manjka. Prav v teh dneh so se pojavile govorice o za rokometne razmere astronomski odškodnini, ki bi naj jo bili pripravljeni za Aljuša Anžiča odšteti v Segedu, še pred prvo tekmo Lige prvakov pod njegovim pasom. 18-letni Anžič s pogodbo do leta 2028 je nedvomno največji dragulj v celjski izložbi. Skoraj prepričan sem pa, da ga ne mama, predsednica celjskega kluba, ne oče, član strokovnega štaba, ne bosta v tujino spustila prezgodaj in bosta pri tem seveda gledala tudi na interese kluba samega. Mladi slovenski in tudi celjski rokometaši imajo za seboj odlično reprezentančno poletje. Anžič, Grabar, Mlakar in Hajs so z mladinsko reprezentanco osvojili bron, medtem ko so bili Hrvati na istem prvenstvu komaj 16. A aktualni Zagreb prednost v tej sezoni prej daje izkušenim nekdanjim in aktualnim reprezentantom. S povprečno starostjo komaj čez 22 let bo celjska zasedba med najmlajšimi v ligi, če ne najmlajša. Zanimivo pri vsem pa je, da je podobno zelen tudi Krim v ligi prvakinj.
0: Po rokometu že nam se zgodaj Uroš Volk, po dnevu premora pa se včeraj začel tudi zadnji teden kolesarske dirke po Španiji, na kateri sta še vedno v spredju dva Slovenca, Primož Roglič in Jakob Omerzel. Na drugi strani stare celine pa se je začelo evropsko prvenstvo v formuli Kite, na katerem bosta slovenske barve zastopala Toni in Marina Vodišek. Več o tem že v dopodnevu na valu 202.
3: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
4: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
5: Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
6: Goltaj smetje do onemoglosti.
5: Ponovi. Generiraj, produciraj, konzumiraj, ponovi. Generiraj.
6: Festival Indigo od 7. do 9. oktobra v Cukrarni. Več na indigo.oo.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.

0: Čez pol ure pa takole.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Na uradni obisk v Slovenijo danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar, ki bo odprl prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani. Minister za izobraževanje Borut Rončević napovedal reformo šolskega sistema, med drugim vrnitev 8-letnega osnovnošolskega izobraževanja v šolstvu nad predlogom presenečeni. Izteka se javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. S koncertom Filharmoničnega orkestra Baltskega morja se je sinoči končal letošnji 74. Ljubljana festival.
0: Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri priključku Šmarje Sap proti Ljubljani. Gost promet zastoj je na Štajerski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih Primorske avtoceste med Logatcem in Brezovico, prav tako proti Ljubljani.
3: Val 202.
4: Več kot radio.
5: V avtu ali na pametnem telefonu.
4: Kjerkoli in kadarkoli.
5: Tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Upam, da se dobro slišimo. 6 je in 33 minut. Dobro jutro z Vala 202.

Runner in valovi, 6 minut čez pol sedmo na valu 202, predelave jazz standardov v moderno obliko so spolzek terenki tistega, ki se jih loteva, zelo hitro potegnejo v množico z etiketo glasbeni kič. Kar precej uspešno se je takšnih oznak v svoji karieri ubranil Michael Bublé, za rojstni dan pa si zapoje kar sam.

0: Queenie na valu 202 v neskončnem krogu, del katerega smo vsi, pa če si to priznamo ali pa ne. Tako se nam mudi k temi, da bomo začeli eno minuto prej kot ponavadi. Kličemo na Agencijo za okolje, Eva Bezek, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj smo pri koncu nečesa ali pri začetku nečesa drugega?
1: Oboje. Namreč začenja se že brez skrbi na zahodu Slovenije. Dosegle so nas prve nevihte, torej iz Italije se je k nam zapeljal kar organiziran nevihtni sistem. Takole točno zdajle na radarju se nekako dotika naše meje in seboj prinaša nevihte, močne sunke vetra in tudi lahko lokalno močnejše nalive. Tako da današnji dan, ne samo jutro, bo konvektivne narave, namreč tale zadeva se bo pomikala počasi, zelo počasi proti notranjosti, bomo videli, kako se bo potem še naprej razvijalo, ampak bliža se nam vremenska fronta, ki bo seboj prinesla še več neviht in še več padavin, tako da danes čez dan bo res za nas tukaj le zelo razburljivo, za vas, ki boste pa zunaj, pa najprijetneje, ja, bolj neprijetno. Počnejše nevihte, nalivi, veter, predtem pa kar nekaj sonca, predvsem na vzhodu Slovenije, temperature čez dan tudi do 25 do 30 na vzhodu Slovenije, torej recimo predvsem Črnomelj in pa tudi Murska Sobota, 32 stopinj brez težav pred temi padavinami. Potem pa, ko bodo nekako zajele celoto Slovenijo, po noči bo pa oblačno z dežjem, na Primorskem še nekaj neviht in jutri potem oblačen, deževen, hladen jesenski dan.
0: Pa smo tam, ne?
1: Tako je, torej another one bites the dust, konec poletja definitivno.
0: Ja, bilo ga je dovolj, če ne preveč na trenutke, ne?
1: Ja, res je in potem jutri pa temperature čez dan, veste, tam 16-17 na Primorskem, no, nekoliko topleje zaradi morja. Obeti pa nekako tako v petek še nekaj vremena, torej občasno bo še deževalo, to pa do poldne oziroma do popoldneva to vse ponehalo in zaenkrat kaže na miren in večinoma sončen vikend z tudi mirnimi jesenskimi temperaturami tam od 20 do 25 stopinj.
0: Pa bomo dobili še malo lepega vremena nazaj vseeno, čeprav temperature ne bodo več čez 30, ne, vsaj.
1: Ja, zaenkrat definitivno tako kaže, ampak smo le že v 9. septembru danes in pa seveda ne pozabite, torej danes kar nekaj previdnosti, imamo tudi oranžno opozorilo, trenutno za zahodno Slovenijo, za nevihte, nalive in močne sunke vetra.
0: Ja, Eva Bezek, hvala za tale jutrni klepet in predvsem za tole veliko mero navdušenja ob tej spremenljivi vremenski dinamiki.
1: Hvala, lep pozdrav.
0: Lep pozdrav na agencijo. Se še slišimo.
2: Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.

9. september je danes, prav vsakdo se je že kdaj spopadel s kakšnim računalniškim hroščem. Ta digitalna težava pa je svoje ime dobila prav na današnji dan leta 1947. Računalniki so bili takrat še prava redkost, pa tudi precej drugačnih dimenzij. Na 400 kvadratnih metrih harvardskih kabinetov je takrat kraljeval 25-tonski Mark II, ki je z magnetnimi stikali opravljal, za danes bi lahko rekli, preproste računske operacije. Hrošč, ki je na današnji dan pred skoraj 80 leti ustavil njegovo delovanje, pa je bil v resnici mol, ki je zašel v njegovo ohišje in povzročil kratki stik. Danes je v vsakem telefonu neskončno krat več procesorske moči kot prej omenjenem superračunalniku. Ob tem pa se spreminja veliko definicij. Danes bomo razmišljali o tem, katero znanje šteje in katero bo štelo jutri. Že malo razmišljajte, ob 8 se debata začne tudi v živo, vabljeni k sodelovanju, tako kot ponavadi. To imamo najraje. Še prej pa jutranja kronika, druga jutranja kronika, čez dobrih 5 minut, tudi na valu 202.

0: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
1: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici pri Kalija in kalija.si.
2: Kdor se uči, ostane mlad.
3: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
2: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
4: Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
7: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
6: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
8: Ko gre za sluh, izberite izkušnje in tradicijo.
6: V Sloveniji že več kot 50 let.
9: Slušni aparati
10: Videx.
9: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro, želim Biljana Polak. 12 držav, med njimi Velika Britanija, Francija in Kanada, je napovedalo usklajeno ukrepanje proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu, in sicer s prepovedjo trgovanja z izdelki iz spodnjih naselbin. Izrael je v odzivu napovedal povračilne ukrepe. Na uradni obisku Slovenijo pa danes prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar, ki bo odprl izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem se bosta po napovedih med drugim pogovarjala o okrepitvi sodelovanja med državama.
2: Jaz vem, da bo ta obisk ponudil tudi priložnost, da poleg dvostranskih odnosov, ki si jih želimo okrepiti, da odpremo tudi odprta vprašanja v regiji.
1: Minister za izobraževanje Borut Rončević je včeraj napovedal obširno reformo šolskega sistema, med drugim vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. V šolstvu so nad ministrovim predlogom presenečeni. Kot pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič, o predlogu za zdaj vedo premalo, da bi ga lahko komentirali, a dodaja.
3: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo.
1: Končuje se javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. V nogometni ligi prvakov prve tekme nove sezone. Madridski Real in Manchester City do prvih zmag. Vroče poletno vreme se poslavlja, danes bo spremenljivo s plohami in nevihtami, več jasnine bo na vzhodu. Združeno kraljestvo je skupaj z 11 državami sprožilo usklajen gospodarski udarec proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. London je uradno napovedal uvedbo stroge prepovedi trgovanja z izdelki iz spornih naselbin. Britanski zunani minister Ed Miliband pa je ob tem delovanje ekstremističnih judovskih naseljencev označil za etnično čiščenje. Izraelska vlada je sankcije ostro obsodila in napovedala povračilne ukrepe, med njimi zaprtje britanske konzulata v vzhodnem Jeruzalemu in prepoved vstopa vidnim britanskim politikom, poroča Karmen Švegel.
4: Sankcije, prepoved trgovanja z izdelki iz judovskih naselbin na Zahodnem bregu so pomemben, a prej simboličen korak. So opozorilo Izraelom, ali kot smo lahko prebrali v enem izmed časnikov, Evropa nas poziva naj ponovno ne izvolimo Netanjahuja s podnaslovom Pretinam osamitev. In to je točno to, kar je želel povedati Ed Miliband, britanski zunanji minister, sicer judovskega rodu.
5: Today we refuse to be bystanders to further suffering and to the destruction of the two-state solution.
4: Danes zavračamo vlogo nemih opazovalcev nadaljnega trpljenja in uničenja rešitve dveh držav. Izpostavili bomo tisto, kar je nezakonito. Ukrepamo glede uvoza blaga iz nezakonitih naselij, je zatrdil Miliband. Ob tem je dejal, da radikalni judovski naseljenci izvajajo etnično čiščenje nad Palestinci. Izraelska vlada pa pri tem miži, da se je Veliki Britaniji pridružilo še 11 držav, ki naj bi usklajeno izvajale sankcije, je Izrael presenetilo. Zunanji minister Sar je nanizal ostre proti ukrepe.
6: One, the closure of the British consulate in Jerusalem.
4: Prvič, zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu. Drugič, omik britanskih predstavnikov iz Mednarodnega centra za podporo Gazi v Kiryat Gatu. Tretjič, prekinitev britanskih aktivnosti za usposabljanje sil palestinskih oblasti o Judeji in Samariji, je zatrdil izraelski zunanji minister Sar. Slaba dva meseca pred volitvami je to kot sol na rano Netanjahujevi vladi in jasno sporočilo izraelskih boljivcem, da so tisti, ki se bodo odločili za sodelovanje z Evropo ali pa za vse večjo osamitev.
1: Izraelski zunanji minister Gideon Sar skupaj z gospodarsko delegacijo danes prihaja na uradni obisk v Slovenijo. Odprl bo prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Ljubljani in se o okrepitvi sodelovanja pogovarjal z gostiteljem, zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Ob obisku vodje izraelske diplomacije so zaradi izraelskega ravnanja s Palestinci napovedani protesti. Blaž Ermenc.
7: Slovenija in Izrael sta diplomatske odnose vzpostavila aprila 1992, doslej je Izrael našo državo diplomatsko pokrival z Dunaja. Odprtje veleposlaništva v Ljubljani in obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara sledi zasuku slovenske zunanje politike v odnosu do judovske države. Zunanji minister Tone Kajzer na nedavni seji parlamentarnega odbora za zunanjo politiko.
2: Slovenska zunanja politika v prvi vrsti dela za dobrobit Slovenije. Izrael pa je v tem kontekstu kot druge države tudi pomembna država za nas.
7: Sarov obisk naj bi bil namenjen predvsem krepitvi bilateralnih odnosov in sodelovanja med državama, a ne le to, ministra naj bi se dotaknila tudi razmer na Bližnjem vzhodu.
2: Jaz vem, da bo ta obisk ponudil tudi priložnost, da poleg dvostranskih odnosov, ki si jih želimo ukrepiti, da odpremo tudi odprta vprašanja v regiji.
7: Minister Kajzer trdi, da Slovenija še vedno zagovarja rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu, pa čeprav je palestinska država s pospešeno gradnjo judovskih naselbi na Zahodnem bregu vse manj verjetna. Najava odprtja izraelskega veleposlaništva in obiska ministra Sara, ki sicer odločno nasprotuje palestinski državi, je v delu javnosti in pri opozicijskih strankah sprožila veliko nezadovoljstvo. Ob obisku so zato napovedani protesti. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
8: Smo proti odprtju veleposlaništva države, ki nad palestinskim prebivalstvom izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje. Izrael je v Gazi v treh letih pobil več kot 73 tisoč ljudi, od tega na 10 tisoč otrok. Tudi na Zahodnem bregu Izrael pobija, napada palestinsko prebivalstvo in uničuje njihove domove.
7: Izraelski minister sicer v Ljubljano prihaja z gospodarsko delegacijo. Ob robu obiska bo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za gospodarstvo, delo in šport ter javno agencijo Spirit potekal slovensko-izraelski poslovni forum.
1: Dober mesec po množičnem udoru migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuto je župan in predsednik tega avtonomnega španskega mesta Juan Jesus Vivas obiskal Bruselj. Pozval je k stalni evropski navzočnosti v Ceuti in zaprosil za pomoč Evropske unije pri normalizaciji tamkajšnjih razmer. Ceuta je bila le nekaj tednov po uveljavitvi novega pakta o migracijah in azilu pomemben preizkus evropske migracijske politike in solidarnosti. Adrian Bakić.
9: Juan Jesus Vivas, politik španske ljudske stranke, ki Ceuto vodi že od leta 2001, je sogovornikom iz Evropske komisije in Evropskega parlamenta v Bruslju pojasnjeval razmere v Ceuti 5 tednov po množičnem udoru migrantov. Ceuta je danes drugačna, prebivalci nimajo več miru in veselja, je zatrdil Vivas. Pa tudi, da ni jasno, koliko migrantov je še v njihovem mestu in kdo so. Zahtevamo stalno evropsko prisotnost v Ceuti, tako pri upravljanju meja s pomočjo Frontexa, kot na področju migracijske politike, denimo s pomočjo Agencije Evropske unije za azil, je povedal Vivas, ki pa je bil tudi kritičen do Evrope. Do Maroka mora nastopiti odločneje, je dejal. Po dogodku, kakršen se je zgodil v Ceuti, ne more le brezpogojno sodelovati z njihovimi oblastmi. Dejal je, da ne verjame, da v Rabatu niso bili seznanjeni s takim navalom proti meji s Ceuto. Maroko izrablja nadzor meje in migracijske pritiske za spodkopavanje ozemeljske celovitosti Ceute, Španije in Evrope. Tega ne smemo dopuščati, je bil odločen najvišji politični predstavnik majhnega španskega ozemlja na severu afriške celine. Dogodek je bil dober mesec dni po uveljavitvi celovite reforme evropske migracijske politike prvi preizkus, ali Evropa politične dogovore lahko preriše v prakso. Hitro so se pokazale težave pri solidarnosti med državami in ranljivost sistema, ki sloni na sodelovanju s tretjimi državami. V prvih 7 mesecih letošnjega leta je bilo sicer za 37% manj nezakonitih vstopov na območje Evropske unije, kot v enakem obdobju lani.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09. Minister za izobraževanje Borut Rončević je o predstavitvi rezultatov mednarodne raziskave o bralni pismenosti osnovnošolcev PISA 2025, ki kaže doslej najslabši povprečen rezultat bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, predstavil obširno reformo šolskega sistema. Ima 10 izhodišč, med drugim odpravo 9-letke in vrnitev na 8-letno osnovnošolsko izobraževanje. Večina zaposlenih v šolstvu je nad ministrovim predlogom presenečena. Prepričani so, da vnovičen prehod na 8-letno osnovno izobraževanje v 2 letih ni izvedljiv. To je revolucija, je slišati. Več v prispevku Jolande Lebar.
10: Negativni trendi raziskave PISA, ki jih sicer nakazuje tudi nacionalno preverjanje znanja, zahtevajo ukrepanje, pravi minister za izobraževanje Borut Rončević. Zato reforma, ki bo med drugim vrnila visoka merila pri ocenjevanju, avtoriteto učiteljem, okrepila državljansko vzgojo in ključno vrnila 8-letno osnovno šolo.
11: To bo nova, sodobna, preglednejša in zahtevnejša osnovna šola z jasnimi standardi znanja, zgodnim opismenjevanjem, zgodno pomočjo otrokom, ki zaostajajo, ter zahtevnejšim delom z nadarjenimi.
10: Predlog je popolno presenečenje. Ta trenutek vemo premalo, da bi ga lahko komentirali, pravi predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov Sašo Božič.
3: Želeli bi si predvsem, da se nobenih sprememb v šolstvu ne uvaja na hitro, brez neke resne strokovne presoje, vključitve vseh deležnikov v razpravo. Dejstvo pa je, da je marsikatero stvar v šolstvu potrebno spremeniti, izboljšati. Mislim, da je to ta raziskava PISA danes jasno pokazala.
10: 8-letko naj bi uvedli že šolskim letom 2028-2029, kar skrbi predsednico Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijelo Makovec Radovan.
12: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno, kot napovedujemo.

0: Ošič Bogovič. Uradno poteze še niso pojasnili, neuradno pa naj bi bila med glavnimi očitki poslanki Svobode neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Gibanje Svoboda je v odzivu sporočilo, da Avšič Bogovičeva svoje delo opravlja odgovorno in profesionalno. Razrešitev podpredsednice mora na tajnem glasovanju potrditi večina poslancev. Danes se izteče 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV Slovenija opozarja, da predlog novele zakona o RTV posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh predlogov so zelo kritični v Društvu novinarjev Slovenije, in sicer stroka. Med drugim opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor, svarijo pa tudi pred finančno negotovostjo medijev. Na Ministrstvu za kulturo se na številne kritike zakonodajnih predlogov še niso odzvali. Več Lucija Dimnik-Rikič.
1: V predlogu novele zakona o RTV največ kritik leti na sestavo nadzornega sveta, saj bi 6 od 7 članov imenovala vlada. Z vidika neodvisnosti je to velika težava, opozarja predsednica uprave RTV Natalija Gorščak.
2: Spet se bomo vrnili v čase, ko smo imeli napol spolitiziran programski svet RTV, kjer je bil nadzorni svet spolitiziran. Spet gremo korak politizacije, namesto da bi v bistvu šli naprej v nadaljevanju korak depolitizaciji.
1: Tudi profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede je prepričan, da bo nadzorni svet, ki bi imenoval tudi generalnega direktorja RTV, popolnoma politiziran.
3: Kar je med drugim v nasprotju z standardi Evropske unije in Sveta Evrope, ko gre za zagotavljanje ustrezne neodvisnosti javnih radiotelevizij. Ta neodvisnost mora biti finančna, kadrovska in organizacijska, in če v tem kadrovsko-organizacijskem smislu pride do eklatantne politizacije, potem seveda ne moremo govoriti o pravi neodvisnosti.
1: Špela Starej iz Društva novinarjev, ki je tudi članica sveta RTV, sicer meni, da radiotelevizija nujno potrebuje prenovo zakonodaje.
4: RTV rabi nov ta normativni okvir, ki jo trenutno absolutno omejuje in zavira, ampak na žalost se skozi ukvarjamo z tem točno, kako bi ustvarili mehanizme, da bi bila RTV Slovenija odvisna od politike.
1: Glede predloga novele zakona o medijih v Društvu novinarjev opozarjajo, da predlagane rešitve zmanjšujejo finančno predvidljivost medijev, čeprav je na področju zaposlovanja v številnih uredništvih že zdaj velika kriza.
4: Uredništva samo upokojujejo svoje člane in ne nadomeščajo, tako da se zmanjšuje absolutno kakovost, pluralnost medijskih vsebin.
1: Zaradi referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka je negotov tudi finančni položaj RTV. Popoldne bo o tem na posebni seji strokovnjaki razpravljal svet RTV.
0: V Cankarjevem domu v Ljubljani se je sinoči končal letošnji 74. Ljubljana festival. Zaokrožil ga je koncert Filharmoničnega orkestra Baltskega morja, s katerim je kot solistka nastopila tudi slovenska violinistka Lana Trotovšek in izvedla prvi violinski koncert Maxa Brucha. Spored je dopolnila še glasba 2 finskih skladateljskih velikanov. Na koncertu je bil tudi Mihael Kozjek.
5: Letošnji Ljubljana festival je sklenil niz simfoničnih koncertov vrhunskih orkestrov svetovnega slovesa. Kot zadnji je nastopil Filharmonični orkester Baltskega morja, ki ga je leta 2008 ustanovil Kristijan Jervi in ga sestavljajo mladi glasbeniki iz držav ob Baltskem morju. Čeprav prihajajo iz pregovorno hladnega severa, pa v njih tli vroče glasbeno srce. Spored z močnim finskim pridihom je uvedel Cantus Arcticus Eino Juhania Rautavare. V tem koncertu za ptičje petje in orkester so se zvoki navidezno povsem sproščenih glasbenikov organsko stapljali s ptičjim petjem. Tega je skladatelj posnel v močvirih na severu svoje domovine in tako ustvarili mistično ozračje. Kar je orkester nakazal v uvodni skladbi, je potrdil v nadaljevanju. S prožno igro, nadzorovano dinamiko, morda mestoma mehkejšo artikulacijo, predvsem pa z izjemno energijo je spremljal violinistko Lano Trotovšek v prvem violinskem koncertu Maxa Brucha. Solistka se je izkazala z brezkompromisnim pristopom v obeh krajnih stavkih, nasploh pa s pojočim tonom in muzikalno prefinjenostjo, tudi v Bachovi sarabandi, ki jo je izvedla za dodatek. Za več kot zgledno urejeno skupno igro je skrbel dirigent Robert Trevinjo, ki je močnejšo individualno noto vdahnil Sibeliusovi peti simfoniji. Izvedbo je namreč zaznamovalo ogromno tistih majcenih detajlov, ki so se ob plastični agugiki, dinamiki ter samozavestni

0: energični, pa če tudi ne vselej tehnično brezhibni igri mladih glasbenikov, nežno zalesketali iz gosto orkestrirane partiture z značilnim severnjaškim pridihom.
1: Še povabilo k poslušanju oddaje ob 8. z dekanom Pravne fakultete v Ljubljani in nekdanjim predsednikom vlade Mirom Cerarjem se bomo pogovarjali o dogajanju na domačem političnem parketu. Sledi šport, v ospredju bosta začetek nove sezone nogometne lige prvakov in kolesarska dirka po Španiji. Z vami bo Luka Petrič. Prijeten dan želim.
2: Real Madrid je premagal Inter v uvodnem krogu nogometne lige prvakov, Italijani so imeli na Bernabeu več žoge v svojih nogah, a so se domačini priigrali precej več zglednih priložnosti. Na začetku tekme sta zadela Mbappé in Valverde, končnih 2-1 pa je postavil Carlos Augusto. Manchester City je z goloma Holanda zmagal v Portu, Lille je dvakrat vodil proti Betisu, a izgubil s 3-2, Bartra 2 gola, Dortmund pa je s 3-2 ugnal Villarreal, zmagi tudi za Ajax in Aston Villa. Tijan Najkoren je proti Vili v mladinski ligi prvakov zabil hetrik za klub Brugge. Ob koncu prestopnega roka v Sloveniji pa je Omar Ekić zapustil Maribor, David Pejčič pa bo v novi sezoni član Kupra. Kolesarje na dirki po Španiji danes čaka povsem ravninska etapa s ciljem v Sevilji. 185-kilometrska preizkušnja bo zadnja pred 3 odločilnimi dnevi na 81. Vuelti. Jutri kolesarje čaka kronometer, na to pa še 2 zahtevni gorski etapi. Iz Andaluzije se oglaša Luka Dolar.
3: Vročina v Andaluziji ne popušča, posledic je iz dneva v dan v smislu odstopov v karavani več. Tudi padcev ne manjka, uradno so jih našteli že 22, včeraj se je številka kolesarjev na dirki spustila pod 150. Med njimi ostaja 6 Slovencev, ki uspešno kljubujejo takšnim in drugačnim preprekam na zdaj že dobrih 2/3 dirke, ki kolesarjem ne prizanaša, predvsem z ekstremno vročino, kot tudi z ogromno višinskimi metri. Seštevek vseh naporov prinaša utrujenost, kar priznava tudi izkušeni Primož Roglič.
4: Vsak dan, ko je bila dirka tule, ni bilo nekega sproščenega ali pa počasnega dne, ves čas dirkanje, tako da sigurno se kopiči utrujenost, bom rekel, vsakemu, ki je tu še.
3: Kakšno vlogo lahko odigrajo izkušnje v zadnjem odločilnem tednu, bo jasno kmalu. Skupaj z Zasavcem pa tudi Jakob Omerzel danes mora štediti moči za naslednje 3 etape, ki bodo postavile končni vrstni red zadnjega letošnjega Grand Toura.
2: Olimpijski podprvak jadralec Toni Vodišek je po 5 regatah evropskega prvenstva v razredu Formula Kite 9. Zbral je 17 točk, za vodilnima zaostaja za 13. Kristjan Čeh nadaljuje serijo zmag v metu diska. Na atletskem mintingu 5. ravni svetovne serije v Zagrebu ni imel prave konkurence. Disk je vrgal prek 70 metrov in zmagal skoraj za 8. Drugače bo konec tedna, ko bo v Litvi tekmoval zadnjič v tej sezoni. Tam bosta tudi svetovni rekorder Alekna in olimpijski prvak Stona. Arina Sabalenka je 18. zapored zmagala na odprtem teniškem prvenstvu ZDA. V četrtfinalu je premagala zmagovalko Wimbledona Lindo Noskovo. Po 3 nizih v zadnjem je zaostajala 4-2, potem pa ga je dobila po podaljšnji igri. Celjani se po 2 sezonah vračajo v rokometno ligo prvakov, za uvod bodo gostovali v Zagrebu, slovenski prvaki imajo eno najmlajših zasedb v ligi prvakov, debitant med elito je tudi trener Klemen Luzar.
5: Sezona je res sicer dolga, ampak je vse zelo strnjeno, že zdaj v 2 meseca praktično bomo odigrali vse tekme lige prvakov. Težko karkoli napovedovati, mi lahko srečemo samo to, da moramo pokazati na igrišču najboljše predstave, ki bomo pač v tem trenutku sposobni.
2: Celjani v Zagrebu še ne bodo popolni, manjkali bodo brata Maja in Gašpar Marguč ter Filip Rakita. V Bolgariji in Romuniji pa bosta uvodni tekmi evropskega prvenstva odbojkarjev. Bolgari v prvem krogu gostijo Severne Makedonce, Romuniji pa Latvice. Slovenija bo skupinski del odigrala v Modeni v Italiji, prvi tekmec je v petek Slovaška.
1: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Matjaž Trošt, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Mitja Groznik.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Vreme.
1: In Eva Bezek.
2: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Občutno hladneje bo, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 23 stopinj. In obeti. Peta kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in ponehal. Soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. In pa še opozorilo, danes v sredo zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni Sloveniji možne močnejše nevihte z močnimi sunki. Ki vetra in nalivi.
1: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
3: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
1: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med priključkom Šentil in počivališčem Pesnica proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti pa pri priključku Šmarje Sap proti Ljubljani, kjer nastaja tudi zastoj. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjako proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani in na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, obvoz je mogoč prek priključka Slovenska Bistrica jug. Na Dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter ovoz proti Ljubljani.
4: Direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Čez pol minute bo 7:25 minut.
5: 5 prvenstev, 4 kolajne in obilo spominov.
6: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da vse nam kričat na nas.
7: Ma himna v Stožicah, ko se peja polne tribune.
8: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagati.
5: Po čem si bodo slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
9: Kontra iz Slovenije za zmago, za finale!
5: Euro Voli, septembra na Valu 202.
10: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
5: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
11: V luči napovedanih transformacij šolskega sistema in v senci bliskovitega vzpona umetne inteligence vas na Valu 202 to jutro sprašujemo, če na svetu danes še kaj prostora za naravno inteligenco. Vabljeni, da ugriznete z nami v tole kost, katero znanje res šteje. Ogrejte jezike, telefone odpremo točno ob 8.

Liquid Gasoline, pa tudi ostalo glasbeno gorivo nam to jutro zagotavlja Andrej Karoli. Do desetih pa smo in bomo še Igor, Tadej, Nejc in Maj. Dobro jutro!

0: Danes bo nestanovitno, kar pomeni septembrsko, s plohami in nevihtami. Nekaj jasnine bo sicer na vzhodu, bi pa v vsakem primeru priporočal družbo kakšne nepremočljive plasti. Sicer pa je zaenkrat po Sloveniji še prijetno, v Ljubljani jasno in 17, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 14 stopinj. V Mariboru 17, na Ptuju 14, letališče Edvarda Rusjana v Mariboru jasno 16, Celje pri 14 stopinjah, Murska Sobota jasno 14, Novo mesto 16, v Kočevju 12, Postojni prav tako 12, v Kopru 22, Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 20 in Kredarica pretežno oblačno 10 stopinj. Zdaj pa po kavo.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
3: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
2: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si. Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
4: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
2: Digital School.
4: Digitalschool.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: V tem jutru na Valu 202 bomo govorili o naložbah. Naložbah v znanje. Katero vaše znanje je vaša največja dragocenost? In katero znanje šteje danes? Katero bo štelo jutri? Kolega Nejc Rac je na terenu, z njim pa profesor z gimnazije Bežigrad, Gašper Pernek.
1: Gašper, dobro jutro, hvala za vaš čas.
2: Dobro jutro, ni zakaj.
1: Začniva aktualno, potem pa preideva k splošnemu. So vas presenetili sveži rezultati mednarodne raziskave o bralni pismenosti, ki je šla včeraj?
2: Ne, sploh me niso presenetili. Pač meni je bilo to, zame je bilo to pričakovano, ker je situacija med mladimi trenutno taka, da so ti rezultati dejansko čisto relevantni in takšni, kot je dejansko stanje.
1: Verjetno lahko upravičeno sklepamo, da ima pri tem svoj vpliv umetna inteligenca. Kako je s tem v šolstvu? Je to prepovedan ali zaželen pripomoček pri učenju?
2: Ja, umetna inteligenca je zdaj seveda prišla tudi v šole s polnim razmahom. Ni prepovedano, lahko je zelo koristna, problem pa je, na kak način se jo uporablja in kdo jo uporablja. Ne, in če jo uporabljajo dijaki oziroma učenci, je seveda meja, ki je zdaj ta uporaba koristna zelo, zelo, zelo tanka. Ne, ljudje smo pač po naravi leni in seveda bomo v trenutku, ko nam bo nekaj olajšalo življenje, to tudi uporabili.
1: Kaj je v svetu umetne inteligence sploh še znanje? Kakšno vrednost ima danes? Kako ga lahko ocenjujemo?
2: Znanje je zame orodje. Orodje, ki ga pač lahko nekdo uporabi v neki dani situaciji. Zdaj, če mene kot učitelja vprašate, kako lahko znanje ocenjujem, pač mi imamo učne načrte, kjer so opredeljeni neki cilji, ki jih moramo seveda oceniti. Jasno, tudi znanje oziroma snov predajati. Problem pa nastane seveda, ko se lahko vsak, ki ima 5 minut časa, vključi oziroma vtakne v tvoje delo in pove, da to je pa čisto preveč, tega je preveč, tega je premalo. Skratka, znanje danes je težko, mislim, dati v neke okvirje, ker so veščine, ki jih ljudje potrebujejo v življenju, zelo različne že od 10 let nazaj, kaj šele izpred kar nekaj časa nazaj.
1: Ko sva ravno pri veščinah, katere veščine mora usvojiti dijak, gimnazijec, da lahko po končanem šolanju suvereno vstopi v ta sodobni svet?
2: Zdaj, to je seveda odvisno od poklica, ne, neke specialne veščine. Dejstvo pa je, da ena veščina, ki je danes zelo, zelo primankuje, je sposobnost kritičnega razmišljanja. Ne, čeprav vsi govorijo, moramo kritično razmišljati, morate jih naučiti, da kritično razmišljajo. Ja, tu pa potem nastane problem, ker za to, da kritično razmišljamo, moramo imeti pa tudi kaj faktografskega znanja, se moramo tudi kaj, če se izrazim v našem slengu, napiflat, ne, da to ostane v nas, ampak to kritično razmišljanje je tisto, problem pa je, da z umetno inteligenco do kritičnega razmišljanja niti slučajno ne bomo prišli.
1: Je ravno to kritično razmišljanje potem tisto, ki s čimer dijaki so res pripravljeni potem na prihodnost? Kako jih sploh pripravljate na prihodnost?
2: Mislim, dijaki so lahko seveda s kritičnim razmišljanjem pripravljeni na prihodnost, dejstvo pa je, da manjka pa ena stvar v današnjem svetu med mladimi oziroma ne, da manjka je zelo redka, to vidiš, vedno manj vidiš radovednost. Torej neka tista gola radovednost, da bi ljudi oziroma otroke nekaj zanimalo, vse žal je naš sistem kot tak pač naravnan, da je treba neke stvari izpolniti in tukaj mi dejansko tudi posredno ubijamo radovednost. Zdaj, kritično razmišljanje kot tako pa seveda, ne, če ti stopiš v življenje oziroma v nek svet profesionalen, opremljen z možnostjo, boš dosti lažje funkcioniral, kot pa če tega nimaš. Ne.
1: Torej, če sklenem, kritično razmišljanje in radovednost.
2: Tako je.
1: Gašper, hvala za vaš čas, zdaj pa hitro k pouku.
2: Ni zakaj, hvala vam.
0: Ja, hvala Nejc in hvala Gašper Pernek, profesor kemije z gimnazije Bežigrad. Je bil tole tik pred začetkom pouka ob 8. Je v živo za Val 202 delil svoje razmišljanja in osmišljanja. Ja, dejstvo je, da se svet spreminja, še posebej njegova digitalna senca. In prav zato se danes na Valu posvečamo temi, katero znanje zares šteje. Je na svetu še kaj prostora za naravno inteligenco. Vabljeni, da pokličete v studio Vala 202. Z debato začnemo čez dobrih 15 minut ob 8.

Veliki o, kralj Soula, Otis Redding, na valu 202. 9. september, mimo glede, je tudi njegov rojstni datum in prav zato ga je Andrej uvrstil v našo glasbeno opremo. V tem jutru, 11 minut je do 8, počasi se premikamo k osrednji temi tega časovnega pasu na radijskem, v radijskem etru. Dilema, na nek način, med naravno in umetno inteligenco in ostalimi spremembami v svetu na nek način z vprašanjem, katero znanje šteje na čelu. Ob 8, 0147522202 je naša telefonska številka, ogrejte prste in jezike.

0: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Slovenija, oder Evrope.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
3: Vabljeni k opisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.
4: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

Ja, če bomo ogenj gasili z ognjem, ne bomo prišli prav daleč. Katero vaše znanje je vaša največja dragocenost? Katero znanje zares šteje? 01475-2202. Začnemo ob 8.

0: Začenjamo pa terensko. Kolega Nejc Rad se je namreč to jutro oglasil na gimnaziji Bežigrad profesorja kemije Gašperja Pernika, pa je vprašal o tem, ali so ga presenetili rezultati sveže raziskave o bralni pismenosti pri nas.
1: Ne, sploh me niso presenetili, pač meni je bilo to, zame je bilo to pričakovano, ker je situacija med mladimi trenutno taka, da so ti rezultati dejansko čisto relevantni in takšni, kot je dejansko stanje.
0: Ja, čeprav temu ne posvečamo posebne pozornosti, prvič v zgodovini človeštva vstopamo v obdobje, ko človek ne bo več tisti, ki predaja celotno znanje sveta naslednji generaciji. Gimnazijski maturant Maj Valeri pravkar držim v roki telefon, napravo, ki je že zelo dolgo vse prej kot telefon. Na njem je namreč celotno znanje človeštva. Od letnice izuma parnega stroja do navodil, kako zamenjati tesnilo na pipi ali napisati računalniški program. Vse je le en podrsljaj stran. No, vsaj zdi se, da je, dokler se ne zgodi življenje, takrat hitro ugotovimo, da nam pri najpomembnejših odločitvah še tako napredni modeli umetne inteligence ne pomagajo kaj dosti. Danes zato v tej jutranji kosti sprašujemo, katero znanje v dobi umetne inteligence in poplavi informacij resnično šteje. A so to organski arhivi strokovnih informacij ali sposobnost, da se prilagajamo? Kaj je tisto, kar bo reševalo življenja? 01475-2202. Telefonska linija je odprta. Klemen se nam je pridružil na poti v pisarno. Dobro jutro, Klemen. Ne, je pa povedal Klemen, da je po njegovo največje znanje to, da se zavedaš, da nikoli ne veš vsega. Ta je res, tale lekcija, mislim, da je najpomembnejša in težko jo je osvojiti, če je res ne ponotranjiš. Ampak mislim, da še nismo tam, moramo še kakšen korak vmes narediti. 01475-2202. Robert bo začel po telefonu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Če v ponedeljek ne prijem na vrsto, tako te prvo bom pa danes.
0: Ja, Robert, odlično vam je uspelo. Tale tema, vem, da je tako spet večplastna, tako da me prav zanima, iz katerega zornega kota se boste lotili.
2: Jaz se bom prvič lotil z te strani, da se moramo vprašati, da je človeška inteligenca sicer, koliko je sploh še zaželena.
0: Uh-huh.
2: Ker zdaj mislim, da mi ljudem, pravzaprav nikdar ni bilo oblasti. Nikom, katerihkoli že ni tukaj, zdaj ne mislim samo političnih ali pa finančnih. In ni bilo preveč povodu, če je bil narod preveč osveščen, preveč opismen, preveč vedel. In zato tudi to, kar je zdaj, bo največja težava, bo ločiti med tem, kaj je produkt umetne inteligence in kaj dejansko ni to.
0: Mm-hmm.
2: Mislim, da bo kar velika naloga.
0: Ja. Vseeno se mi zdi, če smo bili na nek način v zgodovini ljudje, je bila ta informacija res moč in se je po kapljicah dovajalo ljudstvo na nek način. Ne? Je zdaj povsod nek šum, povsod je poplava informacij, v kateri se po pravici povedano nihče ne znajde, ne, zares.
2: Ja, to je velika težava. Težava je tem, ker ti se uporabljamo, zato bom sebe izuzel.
0: Mm-hmm.
2: Ko ločeš, kaj so ti, kad dobiš informacije, ki so precejene, a ne?
0: Mm-hmm.
2: Res skozi neko sito. In dobiš informacije, bo želi, da jih dobiš, pa ne dobiš tistih, ki ne želijo, da pijo dobo.
0: Mm-hmm. Robert, česa bi se morali po vaše sploh učiti v šolah? Glede na to, ja, da se učijo na...
2: Pa znam v šole hodi, to bo svoje otroke vprašati.
0: Mm-hmm.
2: Tako, drugač pa realno je, kaj v šolah se učiti, se mi zdi neko osnovne znanje, saj za osnovno šolo je itak potrebno, zdaj koliko je pol, ne vem, ampak mislim potrebno. Pol seveda specializacija, vsekakor, da jaz lahko s svojega stališča gledam, ne morem gledati stališča, ne vem, nekoga, ki to bolj podrobno pozna, vsekakor, pa za življenje kot tako,
0: mm-hmm,
2: ni dovolj samo tisto šolsko znanje.
0: Mm-hmm.
2: A ne, mislim, da neke praktične stvari, sej mislim, težko je. To je tako vprašanje, da je dejansko zelo težko na njega odgovoriti, kaj bi se moral učiti.
0: Ja. Zato se mi zdi, da je tema vredna diskusije oziroma razprave.
2: Zdaj, recimo, ročnih spretnosti dejansko je premalo. Se je moj čisto poseben pogled. Ker se že ne delam drugega, ker zaponkam stojim pa nekaj na roke, ona pa ne. Pa tudi 40 let delam, pa še daj ne znam.
0: Robert, hvala za tale optimističen začetek, pa bomo dali besedo še komu.
2: Ja, prosim.
0: Pa se še slišimo, evo, lepo sredo še naprej.
2: Ja,
0: nič 1-475-2202, sprašujemo se, sprašujemo vas, razmišljamo skupaj o tem, katero znanje res šteje, katero šteje danes, kaj bo štelo jutri. Ja, težko se je lotiti te teme celovito, zato bo Štefan mogoče prevzel en del. Nič 1-475-2202 je zavrtel tudi on. Dobro jutro, Štefan.
3: Ja, dobro jutro. Jaz bom pravzaprav samo nadaljeval, kjer je moj predhodnik malo začel. In sicer...
0: Praktično.
3: Ne samo praktično, tudi tisto, kar je uvodoma povedal. Ne? Ker tistega, kar je na obilo, ni več dragoceno. Recimo, ko je gospod Watt izumil parni stroj, ki je za tretjino manj premoga porabo, da je ustvaril isto energijo, ne? Ni bilo tako, da se je poraba premoga zmanjšala, recimo. Ne?
0: Čeprav, če
3: ravno
0: bi šli...
3: Zgradili so nove tovarne, več premoga se je uporabilo. Ja. Recimo isto je z LED svetilkami. Ne? Ja. Mi bomo z LED svetilkami nekaj privarčevali. Ne, vse je prežgano, vse je osvetljeno. Skratka, to, kar je dragoceno, je redko drago in ima neko vrednost. To, kar je pa... Kako bi že rekel, na obilo, ne?
0: Ja, v izobilju.
3: Pa, v izobilju pa nima več prave cene. Tako da umetna inteligenca v tem trenutku, mislim, jaz se sprašujem, kaj bo, če bo kakšen elektromagnetni udar, pa bo te data centre skurlo, recimo, ne? Pa ne bo več mogoče pogledati, ne? Na Google, pa na chatu, pa na Klodu, pa že kje. Ne? Takrat pa, ne? Kje bo znanje, kako posaditi krompir? Pa obdelati koruzo, pa še kaj, ne?
0: Ja, neke temeljno poznavanje, temeljno znanje, stik z okoljem in to, ja, to potrebujemo, ne? In to gre za neke veščine, ki so se res prenašale, tako iz roda v rod, dolgo, generacijsko, ne? In ko se to prekinja, ne, že tako imamo težave, recimo, s tem, da je težko najti naslednike na kmetijah, zdaj pa si predstavljam, da, ne, je to še
3: en tak katalizator. Mi smo priča, kot civilizacijsko smo tako priča urbanizaciji načina življenja, ne? Se pravi, živimo v nekih središčih, ne? Tako da življenje na podeželju je prava redkost, kot se temu reče, ne? In zdaj, če bi res hoteli biti trajnostni, pa v stiku z naravo in ne vem, ne? A me razumete?
0: Razumem, ja.
3: Ne? Največji ekologi in varohi okolja so bili kmetje. Ne današnji aktivisti, ki se lepijo z lepilom na slike.
0: Ja, Štefan, to popolnoma razumem. Da nekaj je PR, ne? Drugo je pa... Ja. Ja,
3: kako pa to povezati z znanjem pa izobraževanjem, pa nimam odgovorov,
0: pa
3: zagotovo pa praktična znanja bodo zagotovo znanja prihodnosti, če mene vprašam.
0: Evo, hvala Štefan, posrečno pot.
3: Srečno, živjo.
0: Nič 1-475-2202, tudi Maja je poklicala. Dobro jutro, Maja.
4: Ja, živjo.
0: Živjo.
4: Prav vesela, da sem enkrat prišel skozi.
0: Ja, fino.
4: Prepisujem RTV prispevek, da tudi participiram pri osebih.
0: Tako, neplačana reklama. Hvala, Maja.
4: Ja, vredo.
0: Ja, tole vprašanje imamo danes, ker močno nas žuli, ne? Zelo je tudi aktualno, vedno je na nek način aktualno in težko ga je nasloviti, ker je tako trd tale oreh.
4: Predvsej naenkrat prihaja gor stvari, ki bi jih izpostavila, ampak predvsem se mi zdi pomembno se učiti oziroma je težek izziv biti avtentičen. Biti avtentičen in sprejemati odgovornost oziroma se odločati. Pravi se odločati iz tega, kar mi bi radi oziroma informacij, ki jih imamo, odločati in potem pač riskirati, da ni glih najboljše, da ne vemo vsega, ampak odločitev je ta, ki nas pravi naprej.
0: Torej treba prevzeti odgovornost in skočiti na nek način.
4: Tako, že ne vem, vidim pri mladih, ki se oblačijo, punce morajo imeti vse ravne, poravnane lase, neke kratke hlače, neke boksarske majice, to je to, kar je. Zdaj, bog je tiste, so mogoče, ki so se same odločili biti neki posebne, ker vsak na nek način je, verjetno jih malo po strani gledajo. In že tam se začne, a ne vsi se hočemo biti podobni, ne preveč izstopati, ker smo nesigurni vedno bolj, kaj bo drugi rekli. No.
0: Ja, ne vem, spet se odmikam od teh najstniških generacij in tudi jaz to pozovem tole z neke distance, ampak opažam, ja, isti trend, da ne, na nek način uniformernost, ne, oziroma poenotenost večja, kot je bila včasih, ne, ko je bilo več nekih subkultur pa nekih družb, ki si jim pripadal, danes pa, ja... Pač je svet drugačen.
4: Težko je, da pač nismo popolni v tem svetu, pač virtualnem, vsi imajo srečo, vsi imajo nek dober life, vsi, mislim tako, težko je priznati, da si pač bog je ranljiv, da ne vem, nisi v nekih merah, pa tudi ne vem, da ne dosegaš nekih hudih rezultatov. Hitro se počutiš manj vreden in pol o tem se ne govori, ker se tudi vse premalo družimo in ne upamo povedati, mislim, jaz se pa res počutim nek fail od človeštva. Ne upamo povedati, mislim, jaz se pa res počutim nek fail od človeštva. Kaj bom jaz naredil s posamstvom?

0: Srečno, lepo sredo še naprej.
1: Ja,
0: tudi še ena Maja je napisala svoje mnenje, je sicer vzgojiteljica Maja, pravi, da je kritično razmišljanje in radovednost tisto, kar želi na nek način ucepiti v glavo svojim mulcem doma, pa prav tako v vrtcu se zanaša oziroma naslanja na vodila Dalaj Lame. Torej, ja, treba najti neko smer v tem podivjanem svetu. Mi pa se to jutro sprašujemo, kaj je tisto znanje, ki šteje, kaj je tisto, ki bo imelo rok trajanja najdaljši, 0147522202. Pavle, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Kaj pa vi pravite? Se moramo, ne vem, priučiti nekih praktičnih veščin, je to tisto, kar nas bo rešilo?
2: Vse kakor, več, ko znaš, več velja, to včasih rekel, ne?
0: Uh-huh.
2: Pa predvsem treba pa ohraniti zdravo, da rečem, kmečko pamet, ne? Ker to, če preveč zaupaš elektroniki, se že velikrat skazali, da to ni res. Jaz moram reči osebno, ne? Sem še velikrat ugotovil, da reče GPT, da nima pojma, no, res. Pol se počas tudi kar malo skočil, kao z njim kregat, ne? On moče se z mano kregat, ker ni človek. Tudi že tega užitka ne da, kar ga imaš pri človeškem odnosu, ne.
0: Uh-huh.
2: Se pa ne gre, za krega ne gre, zato dejansko, da idem malo živim ven iz Ljubljane, ne. In tukaj so tele fantje, ki imajo kmetije. Te fantje imajo take osnovne zadeve, recimo, letos mi je že rekel tam, ne, moj sosed. Ja, letos bo pa taka bolj mila zima, nič posebenega ne bo. Še bolj kebelanska, ne. On to že zdaj ve po vsem tem, kar se zdaj dogajali. In na osnovi tega, ne, se pravi, pa to ne sem za kmečko pamet, tudi za vsak znanje, ki ga pridobiš, ne, sigurno ti lahko nekaj malo bolj samozavesten zaradi tega, ne, in tudi bolj logično razmišljaš, ne.
0: Uh-huh.
2: Predvsem pa ne se preveč udinjati s tem nekim modernim trendom, ki, dobro, se pravi, nekaj zmodo naprej, se zmodo s tehnologijo pa vsem naprej, ne, ampak ti mi pa to res izvreko alfa in omega vsega, ne,
0: uh-huh.
2: Ker ljudi danes preveč stavljajo na to, potem pa pravzaprav niti ne znajo tega za reči izkoristiti. Ker danes imaš vse na razpolago, ne, pa nimaš nekega logičnega zaključka, pa ne naredijo iz tega. To je po mojem še to večji problem, ne, ker berejo, ne, malo milijon informacij, na koncu pa, ki mora nekaj se odločiti, pa nekaj narediti, pa je zdi zgubljen, pa sprašuje druga, ali sem prav naredil, ali nisem prav naredil, ne, take zadeve, ne.
0: Mm-hmm. Ja, definitivno se strinjava, da je tukaj praktično znanje zelo, zelo pomembna stvar in nekaj, kar se zelo hitro lahko iz generacije v generacijo zgubi, ne? Nekaj, kar je samoumevno, pravite to, ta zdrava kmečka pamet lahko hitro zgine, ne? Če z teh stvari nikjer ne zapisujemo. In so pač, je pozornost mladih nekje drugje, ne? Zakaj bi se učili stvari, če pa lahko vprašajo AI in izvejo vse v nekaj sekundah, ja. Ne?
2: Jaz verjamem še zmer to, da bo še dolg časa bojo klici, kjer EA ne bo moglo nič delati, ne. Zdaj ne par jih bojo že zamenali, ne, ampak recimo tam, ki pa treba z velik zdravom sklepati logično, ne, ker to še ne zna ta umetna inteligenca, ne. Sem se malo z njo igral, ona to nekaj že probava, ampak ne zna. Tam, kjer je treba nekaj, pa rokodelstvo sploh, kar bo teh fino mehaniko, pa to ne boš to hitro z roboto prošlo. To je so že na nekih položajih, ja, nič ne rečem, ampak to pa bo še ostalo tako nekje, dokaj bo človek živ pravzaprav, ne, bo delal s svojim rokam, tuk časa bo tudi potreben, da tako rečem on, ne. Mm-hmm. Ne bo samo ta neka robotika, ker če bomo pa to kdje reči prišli, da to človek ne bo nikoli potreben, da meč zazna res, pa bo vajti meč, več ne bo.
0: Potem pa lahko zaključimo.
2: Tako.
0: Tako. Evo, Pavle, hvala za tole, za te modrosti in srečno.
2: Lep dan, tudi vam.
0: 0147522202, tudi Ada je zavrtela to številko.
3: Tudi.
0: Živjo, Ada, katero znanje šteje? Dobro jutro.
3: Ja, jaz bi šla proti sebi, če bi odgovorila drugače kot tako. Osnova vsega znanja je znanje pridobljeno v šoli.
0: Uh-huh.
3: Vse ostalo je nadgradnja.
0: Uh-huh.
3: Šola te nauči kritičnega mišljenja, šola te nauči ločevati zrne od plev. Ti ne moreš ugotoviti, ali ChatGPT ima pojma ali ne, če nimaš prej znanja.
0: Uh-huh.
3: Vsa ostala znanja so nadgradnja. Mogoče odgovarja malo tudi pod vtisom včerajšnje izjave ministra za šolstvo, kako lahkotno je povedal v vesolnemu svetu,

0: da bo iz 9-letke uvedel nazaj 8-letko. A on ve, koliko časa se je 9-letka pripravljala. Kdo vse je sodeloval? Kje bo on dobil strokovnjake, ki bodo svoje znanje dali za to, da bo zdaj cel šolski sistem se spremenil? Spreminjati šolski sistem je hujško potres. Spreminjanje šolskega sistema zahteva tresočo roko, tako kot spreminjanje ustave. A on ve, da je izjava, ki jo je dal, celo protiustavna. Vrtec ni obvezen v Sloveniji, obvezna je osnovna šola. Osnovno znanje izhaja iz osnovne šole. Ostalo je nadgradnja. Jaz bi tudi rada videla kirurga, ki je na ChatGPT se naučil operirati, ali pa pilota, ki
1: mislim,
0: je prebral,
1: ja,
0: kako se pilotiranje šel po tem voziti letalo.
1: Mislim, da se po taki operaciji ali pa izletu ne bova pogovarjala ob kavi.
0: Ma, gledajte, res. Ja. Res. In sam še nekaj. Samo še to. Enkrat bi rada dobila nekje definicijo zdrave kmečke pameti. Mm-hmm. Mene strašno zanima, kaj je to. Tega slišim v parlamentu sedanjega sklica vsak dan ogromno, kaj ven prihaja, pa mislim, da vidite tudi.
1: Ja.
0: Najlepša vam hvala, ja, da ste poslušali.
1: Ada, ni bilo samo poslušanje, mislim, da sem na nek način skušal tudi aktivno sodelovati, pa bom še pokomentiral, ampak malo se nam že mudi, pa bi še nekoga spustil vjeter. Tako da lep dan še naprej.
0: Enako.
1: Ja, Ada je fino dodala še tole komponento napovedanih sprememb v šolstvu, seveda, ja, pač vsak korak, vsaka sprememba bo odmevala v generacije. Torej ni nekaj, kar bi se kar takole naredilo na hitrco. Robert, kaj pravite o tem? Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobivam. A kaj jaz pravim? Ja, stejno bi se z enim prejšnjim gospodom. Ja, kmečka logika.
1: Uh-huh.
2: No, zdaj, kmečka logika. Logika je, kdor jo imajo, malo, kdor jo nimajo, ljubo se ne more nikjer naučiti. To mora biti prerojeno in seveda zrase skupaj še starši, če imajo oni kmečko logiko.
1: Uh-huh.
2: Vse je prav stareno leto, se sam nauči zemličko jesti.
1: Torej, če se prekine ta ves, ne, s prejšnjo generacijo,
2: je,
1: se na nek način zgubi, se zgubi.
2: Kje vzgojitelji odraščajo, kje ustvarjajo svoje življenje, to čisto odvisno. Predvsem bo manjkala ta pripadnost nekemu kmečkemu, se pravi, razmišljanju, ki ne ni logike, kako se neka stvar nekaj naredi. Ne? Oni, ne vem, fanti stari 30 let, pojma nima, ne vem, ne zna niti kljuke na vrata prišel, pa ne zna nič, ampak tu se čisto snove preživete, ker teh mojstrov ne bo več. Treba znati, kakšno ploščico bo ložiti, je ne zna nobeden. Čakaš keramičarja, ne vem, pol leta, veste. Tu so osnovne potrebe preživljanja. Zdaj, strokovnost, ali bo šel nebo za pilota, ali bo šel za kirurga, to je stvar šolanja. Ampak tudi ta kirurg mora znati, ne vem, pokrovna školko prišravpa, da se bo lahko, veste, kaj mislim. To so osnovne stvari, ker ne moreš ti sem čakati 3 dni, da ti bo nekdo prišel nekaj in če znaš tu, potem ti gre to šolenje bolj logično in lažje, ker imaš neko motoriko v možganih, ne samo v rokah.
1: Mm-hmm. Torej, ne gre za čisto specializacijo, ampak vseeno, da ostanemo praktični.
2: V moji bližini je na osnovni šoli, je dal, slučajno smo se pogovarjali, je dal en gospod, je moj 1 hektar nivo in je rekel, da bi dal to šoli, ker ko obiskuje šolo okrog 500 otrok, da bi vse pripravil nivo, se pravi za oral, vse pripravo grede in bi otroci z veseljem verjetno hodili na ta vrt raj delati kot počite, pa pretavlo stati.
1: Mm-hmm.
2: In sem jaz pomenil ravnateljici in je rekla, ja, z veseljem. Ampak kaj pa, ko se bo glasil en starš, to bo rekel, zakaj pa more moj otrok delati na njivi? Danes iz kmetov hodijo otroci gledati krave pa zajce v živalski vrt, toh ne vejo, da jih ima sosed. Zapravo, to je ta splošna razgledanost, tudi komunikacija, se pravi, ne poslušamo nobenega, ne maramo nobenega. To je vsak zase, vsak svoje. Pod hiša imamo avtobusno postajo, 12 otrok stoji, vsak ima svoj mobitel v roki in vsak v svojo smer neba obrjen. 4 je tja, 4 je tja, 4 je tja, ne komunicirajo. Pred 30 leti, ko smo hodili v šolo, smo hodili umazani, raztrgani, utrujeni, prišvicani, smo prišli v šolo. In to je vse povezano s tem razvojem in razmišljanjem, se pravi nekega pametnega razmišljanja. To si mi sprobo nekako.
1: Ja, hvala. In je bilo takih pogledov to jutro kar nekaj, tako da mislim, da je nekako povprečje teh pogovorov jasno. Lahko pa dodam le še nekaj podatkov za zanimivo ilustracijo. Poprečen človek danes v enem dnevu sprejme toliko informacij, kot jih je človek v 19. stoletju v celotnem življenju. Težava prihodnosti torej ni pomankanje česar koli, ampak predvsem filtriranje podatkov, kako odvreči teh 99% balasta in zadržati tisti 1% bistvenega. Mimo grede, še ena svetovna raziskava spomina kaže, da ljudje že v 24 urah po učenju pozabimo do 70% informacij, ki jih nismo praktično uporabili ali povezali z izkušnjo. Kaj se lahko naučimo od tega jutranjega pogovora? Ja, ne bo enostavno, treba se bo prilagoditi.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtnici tri kalija in kalija.si.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. Ataxin.com.
7: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

0: oknu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
3: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
2: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
4: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
5: Novice.
6: Koalicija predlaga razrešitev pozicijske podpredsednice državnega zbora. Celje po 2 letih danes znova igra v Ligi prvakov.
5: Ura je 8:30.
6: Pozdravljeni. Velika Britanija je skupaj s še 11 državami uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu. Predstavniki britanske vlade so sicer simboličen korak pospremili z obtožbami o etničnem čiščenju na palestinskih ozemljih, na kar se je Izrael odzval z grožnjami, poroča Carmen Švegal.
7: Da se je Veliki Britaniji pridružilo še 11 držav, ki naj bi usklajeno izvajale sankcije, je Izrael presenetilo. Zunanji minister Sar je nanizal ostre proti ukrepe. Prvič zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu, drugič omik britanskih predstavnikov iz Mednarodnega centra za podporo Gazi v Kiryat Gatu, tretjič prekinitev britanskih aktivnosti za usposabljanje sil palestinskih oblasti o Judeji in Samariji, je zatrdil izraelski zunanji minister Sar. Slaba 2 meseca pred volitvami je to kot sol na rano Netanjahujevi vladi.
6: Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankarjev. Po navedbah Pentagona gre za odziv na iransko obstreljevanje ameriške vojaške ladje. Iran je v odgovor na to dejanje izstrelil rakete nad ameriško oporišče v Jordaniji, ki sicer trdi, da jih je veliko večino sestrelila. Po navedbah iranske revolucionarne garde so napadli tudi več vojaških plovil in tankarjev, ki so se približali Hormuški ožini. Poslanci SDS, NSI in Resnice so vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Med glavnimi očitki poslanki Svobode naj bi bila neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Razrešitev podpredsednice mora na tajnem glasovanju potrditi večina poslancev. Ob izteku javne razprave o spremembah zakonov o medijih in RTV Slovenija se vrsti opozorila stroke, da bi predvidena nova ureditev posegla v neodvisno delovanje nacionalne radio televizije. Med najbolj izpostavljenimi spremembami je sestava nadzornega sveta, ki bi ga skoraj v celoti imenovala vlada, opozarja predsednica uprave RTV Natalija Goščak.
8: Spet se bomo vrnili v čase, ko smo imeli na pol spolitiziran programski svet RTV, kjer je bil nadzorni svet spolitiziran. Spet gremo korak politizacije, namesto da bi v bistvu šli v naprej v nadaljevanju korak depolitizaciji.
6: Uprava bo na današnji izredni seji sveta RTV predstavila tudi posledice morebitne ukinitve RTV prispevka pred posvetovalnim referendumom o tem vprašanju. Rokometaši Celja se po 2 sezonah vračajo v Ligo prvakov. Na svoji prvi letošnji tekmi v elitnem tekmovanju bodo gostovali pri Zagrebu. Po besedah trenerja Klemna Luzarja si bodo prizadevali za bojevito in taktično zrelo igro.
9: Sezona je res sicer dolga, ampak je vse zelo strnjeno že zdajle. V 2 meseca praktično bomo odigrali vse tekme Lige prvakov. Mi lahko rečemo samo to, da moramo pokazati najboljše predstave, ki jih bomo pač v tem trenutku sposobni.
6: V skupini C sta tudi Paris Saint-Germain in Aalborg, ki bo v dvorani Zlatorog gostoval prihodnji četrtek. Danes bo spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, občutno se bo ohladilo. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, v soboto pa bo po večini sončno.
10: Še podatki o prometu. Gost promet zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, na posameznih odsekih Dolenjske avtoceste med Ivančno Gorico in Šmarjem Sapom ter na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani.
0: tukaj Val 202.
11: Več kot radio.
12: When

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
3: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
4: Se mi zdi, da je akustični ravno to, da si lahko marsikaj predstavljaš o tem in ni nujno, da tebi, lahko je tudi sebi in zato tudi tak naslov.
5: Verjetno je v življenju več možnosti, ne samo A ali B. Če A povsem odkrito in neposredno in B zavito v tančice skrivnosti. Neposrednost ali skrivnostnost imata približno enako težo. Tokrat je zmagala opcija B. Karin Zemljič o razlogih, zakaj skladba, če bi napisala pesem, ni na prvo žogo. Mate Bro, druga polovica zasedbe akustični, nadaljuje.
6: Parkrat v življenju, ne vem zakaj, sem se spraševal, zakaj pri vseh komadih, ki so mi nastali, se še ni zgodil komad, ne vem, ki ga ima ful bendov in ful solistov z imenom, ne. Ful jih je, da ne naštevam, ampak mi je pol bilo to, ne, to ne bom. Kaj pa, če bi bila pesem o pesmi za nekoga, tako da moja osnovna iskra je bila v tem, iz tega je pač prišel prvi navdih in prva rima in refrenček, da pač je to pesem o pesmi in tudi zato je verjetno toliko abstraktna in dopušča toliko enega manevrirnega prostora oziroma neke čisto osebne interpretacije, no.
5: Karin in Mate sta akustični, drugi song zasedbe z letnico 2026 po majski. Včasih je, če bi napisala pesem. Kot je razumel Andrej, je to skladba o skladbi, ne o muzi, ki bi navdihnila prej omenjeno skladbo. Če se zdi povedano preveč ovinkasto, naslednje 3 minute poslušajte zelo pozorno. Morda boste razumeli povsem drugače. Prvič na valu 202 akustični in če bi napisala pesem.

0: Še minuta je do devetih, sicer pa je še vedno 9.9. V nadaljevanju pri nas takole.
1: Radio Slovenija napoveduje Val. Projekt Botrstvo v kulturi je zaživel na pobudo mecosopranistke Irene Jebue Tiran. Z njim bodo pri zvezi Anita Ugolin skušali pomagati mladim, ki jih zanimajo različne umetniške zvrsti, še posebej take, kjer so izobraževanja samoplačniška ali pa razvoj talentov zavira cena opreme. Irena Jebue Tiran bo njegova prva ambasadorka, sredstva pa bo zbirala tudi na dobrodelnem opernem maratonu. Ta bo to nedeljo na 42 km dolgi trasi povezal športnike in pevce, ki bodo na 7 umestnih točkah pripravili kratke operne nastope. Več izveste ob 10.45. Prvi. Velenje v teh dneh utripa v znamenji domišljije in otroške igre. Vse do petka tam pripravljajo Pikin festival. Celotedenski festival organizira javni zavod Festival Velenje, ki ga vse od ustanovitve vodi direktorica Barbara Pokorni. Več o otroški domišljiji in kako v ta svet tudi zaradi organizacije festivala vstopajo odrasli, nam razkrije po 10. uri. Ars. Mao Tse-tung se je v zgodovino upisal leta 1949, ko je razglasil ustanovitev Ljudske republike Kitajske. Tej ljudski Kitajski je Mao potem tudi načeloval naslednjih 27 let in bil neposredno odgovoren za usupljiv niz napak, katastrof in zločinov, ki so vzeli življenje več 10 milijonov ljudi. In vendar ni dvoma, Mao Tse-tung je na Kitajskem danes junak. Zakaj? Ob 50. obletnici Maove smrti odgovor iščemo v glasovih svetov po 14. uri. Radio Slovenija.

0: Midva so vmes prepevali tudi v topli postelji in verjamem, da navijači v New Yorku sanjajo o svojih posteljah že, ampak še malo bo treba počakati. Očitno, ne Marko?
1: Ja, četrt

0: zjutraj, oziroma 5 minut pred 5 zjutraj sta končala.
1: Noro, to pa je nočna izmena.
0: Ja, tu lahko dodam, ko smo že pri loparjih in žogicah, da pa v Makavu, kjer pa je ura že 3 popoldan, je pa Darko Jorgič že uspešno začel namiznoteniški turnir tam in premagal Tajvanca Fenga s 3-0 v nizih, tako da
1: fino.
0: Super za naše.
1: Ampak tenisa in namiznega tenisa ne bo navalu več?
0: Več ne, ampak bolj o kolesarstvu. Vuelta se nadaljuje in Luka Dolar je tudi na prizorišču, pa nekaj o jadrnju, kajti kar 3 članska jadralska prvenstva potekajo v tem tednu.
1: Marko Polak, izvoli.
0: Na kolesarski dirki po Španiji bo danes ravninska etapa s ciljem v Sevilji, ki naj ne bi prinesla večjih pretresov v skupni razvrstitvi. V tej imata le Španija in Slovenija po 2 kolesarja med najboljšo deseterico. Če se ne bi zgodilo, kar se je zgodilo v 8. etapi, bi govorili celo o tem, da je samo Slovenija tista, ki ima kar 3. Tako kot Tadej Pogačar še nima skupne zmage na Vuelti, tako tudi 3 Slovencev še ni bilo med najboljšo deseterico na koncu katerekoli od 3-tedenskih kolesarskih dirk. Luka Dolar je prepričan, da bi se to zgodilo na letošnji Vuelti, če na 8. etapi ne bi prišlo do tistega padca.
2: Ni malo primerov, ko talentiranemu mlademu športniku ali športnici hitro napovemo svetlo prihodnost, prav tako pa ni malo primerov, ko se zalomi na točki preloma. Zdi se, da je ta za Jakoba Omrzela prišla prav z letošnjo Vuelto. Padec pred 2 letoma se na srečo ni vtisnil v spomin. Postopni koraki med najboljšimi v svojem letniku in že v prvi sezoni med čisto najboljšimi pa so ga pripeljali do točke, ko je Slovenija dobila novega kolesarja, ki bo pogledoval proti najvišjim uvrstitvam na večetapnih preizkušnjah.
3: Zmeraj je bilo to upanje, da bi bil za generalni seštevek tudi jaz kolesar. Nismo polagali upanja, da bi to že v tem letu začeli delati, pač vse smo prepustili dogodkom odvijanju te dirke in pač dirka se je trenutno odvila v to smer, da sem pač ja, zelo dobro napredoval tudi v generalnem seštevku. Pač gremo brez, probavamo brez kakšnih pritiskov oziroma brez pričakovanj. Nek naš moto je sem to, da lahko pač presenetim, tako da dal bomo vse od sebe, pa da vidimo, kaj bo ta 3. teden prinesel.
2: Presenečenje se zdi, da zdaj ne bo več mogoče. Ekipe, ki branijo mesta na zmagovalnem odru, imajo Dolenca že označenega kot kolesarja, ki ne sme več pobegniti predaleč. 4 minute vseeno niso malo, ker ga loči do odra v Granadi, pol minute do bele majice pa je zelo malo. Čeprav priznava, da je bil osnovni cilj pred Vuelto skupna uvrstitev med deseterico, pa zdaj odkrito pogleduje proti majici najboljšega mladega kolesarja na dirki, beli majici.
3: Ja, točno to. Pač pred štartom Vuelte si nisem upomislil, da bom za belo majico, v bistvu, pač ja, si pomisliš, da bi bilo zelo lepo oziroma že kar malo kičast, ampak ko si pa enkrat tako zraven, v bistvu, ko realiziraš nekaj tazga, pa ja, sicer lahko se zgodi marsikaj, lahko to dobim kakšen slab dan, ker konc koncev ne vemo, kakšen je 3. teden zame, ampak če bo šlo vse tako, kot je šlo zdaj, da bo trend se še zmer nadaljeval, definitivno lahko tudi posegam, začnem resno misliti na belo majico.
2: Kot je pred dnevi povedal že Borut Božič, športni direktor pri ekipi Bahrain Victorious, so dokončno odločitev o nastopu Omrzela na Vuelti sprejeli po državnem prvenstvu. Predtem je sicer tekmoval na 4 večetapnih preizkušnjah, potem pa ne prav veliko.
3: Priprave na to dirko so bile kar podobne kot za vse ostale dirke, zaradi tega, ker tudi plan je bil, da pride malo bolj svež na to dirko, ampak zdaj je že za mano 2 tedna resnega dirkanja in to naredi čist drugačen vpliv na telo, kar pomeni, da ja, da trenutna verzija mene sigurno je tam pri vrhu.
2: Ali se takšni verziji bliža tudi Primož Roglič? Dolgo sploh nismo verjeli, da se bo po trku z avtomobilom ob koncu priprav v Livinju pojavil na štartu v Monaku, kjer si je sprva želel prevoziti le uvodnih 10 km vožnje na čas. Zdaj pa je na tem, da 6. konča na zmagovalnem odru Vuelte, ne izogiba pa se niti odgovoru na vprašanje, če še verjame v končno zmago. Preobrati zadnjega tedna Rogliču seveda niso neznanka.
4: Sigurno, mislim. Verjeti moraš vedno, ne? Če ne bi verjeli, se tudi ne zbudiš. Ampak tako sem rekel, moramo počakati, iskati svoje priložnosti in ja, bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletlo.

0: Kakorkoli se bo, verjetno debata v kolesarskih krogih o tem, s kakšno podporno ekipo je Red Bull Bora Hansgrohe Rogliča poslala po rekordno peto slavje v Španijo, še dolgo ne bo potihnila. A Primož Roglič je po karakterju ni tak, da bi temu namenjal veliko pozornosti. Utrdil pa se je verjetno tudi 3 leta nazaj ob sicer malce drugačni situaciji, ko ni smel tekmovati proti Jonasu Vingegorju in kasnejšemu zmagovalcu Sepu Kusu. A vrnimo se k nemški ekipi in podpori, ki jo ima na tej dirki.
1: Dobri so, fantje so dobri, delajo vsak dan, sigurno res 100% tisto, kar so zmožni, tisto, kar smo zmožni, tako da nimam kaj očitati. Se imamo dobro, atmosfera je super in uživamo vsak dan skupaj, ko smo.
0: Zagotovo bi bilo Rogliču precej lažje, če bi ob sebi imel vsaj Jana Tratnika, kot ima denimo Jakob Omrzel ob sebi Matevža Govekarja, s katerim si deli tudi sobo, pa državnega prvaka Romana Ermakova, ter ob še nekaterih Slovencih pri Bahrajnu ne nazadnje tudi brata Aljaža, ki vozi klubski avtobus. A nekaterih stvari se ne da spremeniti, kot tudi nerazpleta nesrečne 8. etape, ki ni odnesla le zgodovinskega podviga Tadeja Pogačarja, ampak tudi slovenskega kolesarstva, saj bi si letošnjo Vuelto zapomnili tudi kot tisto, na kateri so prvič med elitno deseterico ali pa še kaj višje končali kar 3 slovenski kolesarji.
2: Naval na šport.
3: V tem tednu potekajo 3-članska jadranska prvenstva s slovensko udeležbo. Na svetovnem prvenstvu na Irskem se merijo jadravke razreda Ilka 6, v Veliki Britaniji poteka svetovno prvenstvo deskarjev razreda IQ Foil, jadravci razreda Formula Kite pa se za evropske naslove merijo v Turčiji. Več o tekmovalnih izzivih naših jadravcev v naslednjih minutah Sandi Škvarč.
4: Svetovna in evropska prvenstva so za jadravke in jadravce v veliki meri predvsem etape na poti proti kvalifikacijam za olimpijske igre oziroma proti samim igram. Seveda predstavljajo tudi tekmovalni izziv. Za Tonija Vodiška, srebrnega olimpica iz Pariza, je evropsko prvenstvo tudi priložnost, da nadaljuje s preizkušanjem opreme in vsega ostalega, kar je potrebno, da je konkurenčen za vrhunske rezultate. Njegov kratkoročni cilj je predvsem svetovno prvenstvo v brazilski Fortalezi januarja prihodnje leto, kjer bodo podeljene prve olimpijske vozovnice.
5: Tam je kar močen veter, veliki valovi, ampak bom letos šel že tudi 3-krat še dol, da se zelo dobro pripravim.
4: V Turčiji je sicer zbrana smetana jadralnega razreda Formula Kite, ob Toniju nastopa tudi aktualni olimpijski prvak Avstrijec Valentin Bontus, aktualni evropski prvak Italijan Riccardo Pianosi ter aktualni svetovni prvak Maximilian Meder iz Singapurja, ki sicer nastopa v odprti konkurenci. Toni Vodišek.
5: Pridejo vsi, tako je. Na samem mestu, kjer bomo imeli tokrat evropsko v Kjaji, nisem še bil, samo Turčijo pa dobro poznam, tam sem evropsko leto 2022 zmagal kot prvi evropejec in dobri spomini.
4: Toni Vodišek je bil leta 2022 evropski in svetovni prvak, v zadnjem obdobju tudi težave s poškodbami in rehabilitacija. Novo etapo proti naslednjim olimpijskim igram začenja tudi željo, da bi se res lahko posvetil samo tehniki in taktiki, brez misli na pretekle zdravstvene težave.
5: Koleno je super, gre na boljše, mogoče se malo bojim močnih in res zahtevnih pogojev, ampak li zato je treba tam trenirati, gledamo naprej, tako da ni bilo nič, ne. Lahko rečemo tarča, lahko rečemo pa to, da smo lačni po zlati, katere smo spustili skozi prste.
4: Prvenstvo se bo končalo v soboto, med 88 nastopajočimi je tudi Tonijeva sestra Marina. Družinska naveza tudi v angleškem Weymouth Portlandu, kjer se jadravca na deski Lina in Valeržin merita na svetovnem prvenstvu olimpijskega razreda IQ Foil. Na svetovno prvenstvo sta odpotovala neposredno sredozemskih iger v Tarantu, kjer je bila Lina 4., Val pa 6. Tudi njuni cilji so usmerjeni k novim olimpijskim izzivom.
6: Ja, najprej norma, pa čim boljša fizična, tudi psihična priprava in potem pač vse dati po najboljših močeh, več kot to pač ne gre in bomo videli, kam nas prinese. Čim boljš na polju, no, čim manj napak tam, čim boljši štarti, pa ja, mogoče boljša fizična pripravljenost in tudi psihično, da se čim bolj zbran tam in čim boljš odvoziš.
7: Tako kot mi je trener en rekel, v bistvu, svetovno prvenstvo in evropska so v bistvu treningi pred olimpijado, ne? In ti se pač pripravljaš 4 leta, če se kvalificiraš na olimpijske, pa daš vse od sebe tam, ne? Zato, kar si treniral 4 leta. Glede opreme, nikoli ni dovolj, bi jaz rekel. Tudi če boš ti najdel, ne vem, najboljši setup, ne bo to to. Bo zmeri nekaj moram boljšega najdel.
4: Vodje ekipe, trener in še marsikaj drugega je njun oče, Igor Eržen.
8: Kar naštel bi, ja, lahko, koliko je v bistvu mojih vloh, zaenkrat še zmorem. Dobivam pa tudi pomočno. Malo od kluba, od zveze, vsi probajo pomagati po najboljših močeh. Zdaj smo v fazi v bistvu ene ključne prelomnice leta, ko so pred nami 3-4 ful pomembne tekme in končna faza so pa pol kvalifikacije za olimpijado po novem letu v januarju. Upam, da nam uspe z obema, to je cilj.
4: Lina je že bila olimpika v Parizu oziroma na regatnem polju v Marseju. Val je obstal v čakalnici. Še ena slovenska olimpika, Lin Pletikos, se meri na svetovnem prvenstvu razreda Ilka 6. Tekmovanje poteka na Irskem, prvič bo uporabljen sistem za zaznavo prehitrih štartov. Tako imenovani Vartor je postaja tudi sestavni del jadravskih tekmovanj.
3: Začela se je nogometna liga prvakov, najelitnejše klubsko tekmovanje na svetu. Real Madrid je sinoči pred domačim občinstvom z 2-1 ugnal neučinkoviti Inter, na kar 3 tekmah pa so gledalci videli po 5 zadetkov. Aston Villa je z 3-2 ugnala Brige, z enakim izidom je bila dortmundska Borussia boljša od Villarreala, Betis od Lila. Nocojšnji večer prinaša novih 6 tekem, na katerih bo tudi nekaj slovenskega pridiha. Kenan Bajrić in Andraž Porar Slovanom iz Bratislave gostujeta v Parizu pri aktualnem prvaku PSG-ju. Jana Oblaka z madridskim Atletikom čaka dvoboj proti Liverpoolu. Vroč obračun bo šel v Neaplju, kjer se bo Napoli pomeril z Arsenalom. S prvimi tekmami pa se bo nocoj začela tudi rokometna liga prvakov. Celjani zvečer gostujejo v Zagrebu.
2: Naval na šport. Pet dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
9: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
2: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
9: Slovenija, oder Evrope.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: Novice.
1: Srbski predsednik oznanil datum predčasnih volitev. Norvežani se bodo poslovili od dolgoletnega vladarja.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. V šolstvu so se kritično odzvali na napovedi pristojnega ministra Boruta Rončeviča, ki je odziv na slabe trende bralne pismenosti slovenskih šolarjev napovedal vrnitev 8-letne osnovne šole. Posvarili so predvsem pred rokohitrskimi spremembami, saj je umik 9-letke predviden že leta 2028, opozarja predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijela Makovec Radovan.
2: To je čez 2 leti, kar pomeni, da bi morali biti pripravljeni vsi potrebni dokumenti, vse potrebne podlage za to, da bi to lahko izpeljali, če bi pač mislili res kakovostno.
1: Med prednostnimi nalogami reforme sta sicer tudi vrnitev višjih meril pri ocenjevanju in krepitev državljanske vzgoje. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je napovedal predsednik države Aleksander Vučić. Razpis predčasnih volitev je ena od osrednjih zahtev protestnikov, ki na srbskih ulicah ustrajajo že skoraj 2 leti. Osrednji kandidat vladajoče stranke SNS za premijeja bo sicer prav Vučić, ki za predsedniški položaj ne more več kandidirati. V Oslu bo danes pogreb norveškega kralja Haralda V, ki je umrl konec prejšnjega meseca. Dogodka se bo poleg številnih drugih visokih predstavnikov držav in monarhov udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Priljubljenega kralja, ki je državi vladal 35 let, je na prestolu nasledil njegov sin, kralj Håkon VII. Dober mesec po vdoru več 10 000 migrantov v špansko eksklavo Ceuta je Brusel obiskal predsednik in župan avtonomnega območja Juan Jesus Vivas. Evropsko unijo je zaprosil za pomoč pri normalizaciji razmer in stalni navzočnosti evropskih sil v eksklavi, poroča Adrian Bakič.
3: Ceuta je danes drugačna, prebivalci nimajo več miru in veselja, je zatrdil Vivas. Pa tudi, da ni jasno, koliko migrantov je še v njihovem mestu in kdo so. Zahtevamo stalno evropsko prisotnost v Ceuti, tako pri upravljanju meja s pomočjo Frontexa, kot na področju migracijske politike, denimo s pomočjo Agencije Evropske unije za azil, je povedal Vivas, ki pa je bil tudi kritičen do Evrope. Do Maroka mora nastopiti odločneje, je dejal. Po dogodku, kakršen se je zgodil v Ceuti, ne more le brezpogojno sodelovati z njihovimi oblastmi.
1: S podelitvijo stanovskih nagrad se začenja igralski filmski festival Kraft. Nagrado Iterina za življenjsko delo bo drevi dobil Ivo Ban. Festival bo do 20. septembra ponudil vrsto dogodkov, med njimi sta srečanje z režiserjem Timom Filbaumom ob robu projekcije njegovega filma 5. september in retrospektiva Jerneja Šugmana. Po 5 izvedbah v Kranju bo festival letos potekal v Ljubljani. Danes bo spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, občutno se bo ohladilo. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, v soboto pa bo po večini sončno.
4: Še osveženi podatki o prometu. Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, ter na primorski avtocesti na posameznih odsekih primorske avtoceste med Logatcem in Brezovico, prav tako proti Ljubljani.
5: Popevka tedna.

Group Love in Andrejev indi odmerek dobre volje za dobro jutro. 14, zdaj že 13 minut je do 10. Kmalu poizvem o tem, kaj prinaša nadaljevanje te srede na valu 202. Zdaj pa s Cheryl po ovinkastih cestah, ki jih velja prevoziti z nasmeškom.

0: Strokovni radijski termin je, stahuješ ga smo ven. Miha, živjo. Kako si?
1: Ja, v redu. Bo.
0: Fino.
1: Pa ti?
0: Tudi fino.
1: V pričakovanju dopusta
0: najboljšno. Tako, tako, vidim, da so oba zagnana. Kaj prinašaš?
1: Ja, današnja sreda prinaša marsikaj zanimivega. Po podprojektu Botrstva v športu, v katerem Olimpijski komitej Slovenije v sodelovanju Zveza Onitev Golim podpira mlade športnike, je zdaj zaživel še en podprojekt, ki se imenuje Botrstvo v kulturi in je nastal na pobudo pravzaprav tvoje someščanke, ne? Irene Jebua Tiran, naše operne pevke. No in s tem projektom bodo pri Zvezi Onitev Golim skušali tako kot pri športu pomagati mladim, ki jih zanimajo v tem primeru različne umetniške zvrsti, še posebej take, ker so izobraževanja samoplačniška ali pa razvoj talentov zavira cena opreme. Več o botrstvu v kulturi ob 10:45, najster pa smo ta mesec pri nas na valu zagnali novo sezono Frekvence X, prva oddaja oziroma prva serija, tako, če tako rečem, miniserija, pa se imenuje Frekvenca brez meja, v kateri bomo obiskovali mednarodno prepoznavna raziskovalna središča tik ob naši meji. No, prejšnji teden smo denimo obiskali SISO, mednarodno podiplomsko šolo za napredne študije nedaleč od mejnega prihoda Fernetiči. Danes pa bomo obiskali mednarodni center Abdusa Salama za teoretsko fiziko, ki vsako leto sprejme več tisoč raziskovalcev z vsega sveta. Predvsem pa pomagajo mladim raziskovalcem z globalnega juga, da dobijo priložnost, ki jih doma pogosto nimajo. In Trst bomo obiskali danes opoldne v Frekvenci X torej. Sicer pa je poletje, ne, kot lahko opažamo oziroma že pogledamo skozi okno, je v zadnjih vzdihljajih. Tudi poletna rubrika Poletni hit. Danes v njej svoj glasbeni spomin z nami deli Gašper Turk, ki je mimo grede najmlajši član glasbene redakcije Vala 202. V nadaljevanju bomo slišali del pogovora z aktualno nedeljsko gostjo Saro Isakovič. No, v radovednih pa bomo še vedno poletno razpoloženi. Osrednje vprašanje pa se glasi, to bo morda zanimalo tudi tebe, ne? Ali pljunek v masko res prepreči rosenje stekelca maske? Imaš že spokano masko za snorklanje?
0: Imam, ampak ja, to je zanimivo vprašanje. Ja. Ker tudi, ja, sem prakticiral kdaj, pa nisem pa naredil znanstvene raziskave.
1: Preveri,
0: tako da bo zanimivo,
1: no,
0: slišati.
1: Ja, preveri vseeno, no, ob 14:45 v ponovitvi radiovednih. Pozno popoldne pa kot že predobra dva tedna v cilj pospremimo kolesari na letošnji Vuelti. Malo pred 17. ulo pa bomo supali. Za večino je supanje sproščeno poletno razvedrilo, je pa lahko precej zahteven trening za celo telo. Več o športu torej, ki je hkrati veslamo, lovimo ravnotežje in tudi premagujemo upor vode v gibanjih z Anjo danes popoldne. Na odsederami tik pred večerom pa bo Matjaž pod drobnogled vzel album Lost Weekend ameriške kantautorice Phoebe Bridgers.
0: Fino, krasne pobude, brez meje na znanost, muzika in šport.
1: Vse to.
0: Ja, uspešno krmarjenje v nadaljevanju. Hvala. Miha. Tadej, Nec, Igor in Maj pa se le še podpišemo. Takole, 9. september je danes dan, ko v Sloveniji v Ljubljani odpirajo novo izraelsko veleposlaništvo. Seveda so napovedani protesti, ker se na Bližnjem vzhodu dogajajo stvari, ki pač ne sodijo v 21. stoletje. Pravzaprav ne sodijo v nobeno stoletje. Ob tem pa še novica, pravzaprav odziv gibanje za pravice palestincev, ki predlaga preimenovanje Dimičeve ulice v Palestinsko ulico. Dimičeva ulica je sicer točno tista ulica, kjer bo imelo sedež novo izraelsko veleposlaništvo v neposredni bližini obramnega ministrstva. Včasih se sploh ni težko odločiti, kaj je prav in kaj narobe. Ni vsaka odločitev, od katere imaš korist, tudi prava in pravična. Ne pozabiti Gaze.
2: Yes.

Lepo zdrav vsem skupaj, še enkrat sreda je tukaj in čas je, da jo skupaj zapeljemo naprej, kjerkoli ste, na poti, v službi, šoli, doma ali nekje vmes, vabljeni, da ostanete z nami v tej sredi. Vas namreč čaka kar nekaj dobre glasbe, zanimivih vsebin in še marsikaj drugega. Dober dan se začne tukaj in zdaj na valu 202 in vabljeni, da ostanete v naši družbi.

V tej sredi smo danes na valu 202, tisti, ki bomo skrbeli, da bo današnji dan hitro minil, Jan Grilc, Blaž Mikl in Miha Švalj, nekateri do 13, drugi še naprej z vami. Na do 13 za glasbeno podobo sredinega dopoldneva skrbi Jernej Vene.

0: ste med tistimi, ki imate poln urnik, pa si vseeno želite študirati, iz Celja se nam zdaj javlja Urška Žolnir-Jugovar, olimpijska prvakinja in diplomantka DOBA fakultete. Urška, lepo zdrav.
1: Pozdravljeni.
0: Najprej vprašanje, zakaj ste se odločili za ta online študij na DOBI?
1: Že odkar sem pričela s športom, prisegam na odličnost. Tako v športu, kot tudi na drugih področjih življenja. In to velja tudi za študij. DOBA mi je ponudila najboljši online program in ki je tudi mednarodno akreditiran.
0: Ampak kako vam je uspelo uskladiti šport, družino in študij?
1: Ker je študij online, je zelo fleksibilen. Sama sem si izbrala čas, kraj in pa tudi tempo študija. Ključna pa je bila izjemna podpora DOBE. Imela sem osebnega mentorja, svetovalca, profesorje in pa odlične sošolce, s katerimi ohranjam kontakt tudi sedaj. Tukaj so me spremljali od prvega dne, ko sem se vpisala na študij, do diplome.
0: In to je seveda neprecenljivo. No, več informacij si poslušalci lahko pridobijo na fakulteta.doba.si, ima pa tudi zanimiv slogan. Ga poznate?
1: Ja, DOBA, fakulteta, ki vidi dlje.

Koala Voice so bili tole s filmsko brez besedila. Sreda je v polnem teku in je dan, ko smo nekako na polovici tedna, vikend pa je še dovolj daleč, da se z njim ne bomo obremenjevali. Sploh glede na to, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh.

raise the glass and celebrate the birth of the

0: Ste se kdaj vprašali, kako olimpijski prvaki gradijo kariero po koncu športne poti? Zdaj boste izvedeli skrivnost. Iz Celja se nam namreč oglaša Urška Žolnir Jugovar, olimpijska prvakinja in diplomantka doba fakultete. Kaj vam je študij na dobi prinesel po zaključku kariere?
1: Študij na dobi mi je prinesel predvsem nova znanja in pa tisto prepotrebno samozavest za vstop v poslovni svet. Doštudirala sem program marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostjo in dal mi je res praktične kompetence ter mi odprl vrata do novih priložnosti.
0: Pomeni to, da je lahko ta študij tudi odskočna deska za naslednjo, drugo kariero?
1: Absolutno. Zame je bil to povsem nov začetek in pa zelo pomembna investicija v mojo prihodnost.
0: Torej, priporočate dobo fakulteto, ki vidi dlje?
1: Zelo priporočam. Enostavno si kreator svojega urnika.
0: No, več informacij pa na fakulteta.doba.si.

0: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
4: Novice.
5: Ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani napovedani protesti. Namizni tenisač Darko Jorgič uspešno začel turnir v Makau.
4: Ura je 10:30.
5: Pozdravljeni. Danes se v Sloveniji mudi izraelski zunani minister Gideon Sar, ki se bo skupaj z gospodarsko delegacijo sešel z zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem. Proti večeru pa bo odprl še prvo rezidenčno veleposlaništvo judovske države pri nas. Proti Saru je fundacija Hindi Rajab sprožila tožbo zaradi soodgovornosti pri dejanjih v Gazi. Ob njegovem obisku so napovedani tudi protesti. Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice palestincev.
6: Proti odprtju veleposlaništva države, ki nad palestinskim prebivalstvom izvaja genocid, apartheid in etnično čiščenje. Izrael je v Gazi v treh letih pobil več kot 73 tisoč ljudi, od tega na 10 tisoč otrok. Tudi na Zahodnem bregu Izrael pobija, napada palestinsko prebivalstvo in uničuje njihove domove.
5: Zunani minister Kajzer napoveduje, da bo v ospredju Sarovega obiska krepitev odnosov med državama. Ruski napad na nadzorno točko na ukrajinsko-moldavski meji je terjal življenje dveh civilistov, še trije so ranjeni, poročajo tamkajšnje oblasti. Mejni prehod so začasno zaprli. O ukrajinskem obstreljevanju poročajo tudi iz Rusije, v napadu na mesto Novorosijsk so bili ubiti štirje ljudje, devet pa je ranjenih. V Parizu se začenja mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. Osrednje teme bodo kolektivna varnost v vesolju, razvoj vesoljskega gospodarstva in krepitev evropske avtonomije pri raziskovanju kozmosa. Obiskale ga bodo številne tuje delegacije, slovensko bo vodil gospodarski minister Anže Logar. Ameriški predsednik Donald Trump je pozdravil nedavno zmago skrajne desne alternative za Nemčijo na deželnih volitvah. Meni, da so se v Nemčiji naveličali dozdajšnje migracijske politike. AfD so čestitali tudi številni podporniki ameriškega voditelja, med drugim milijarder Elon Musk in nekdanji ameriški veleposlanik v Nemčiji Richard Grenell. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel turnir svetovne serije v Makau. Hrastničan je za uvod v prvem krogu s 3-0 v nizih premagal Feng Jixina, sicer 41. igralca sveta. Po tekmi je poudaril, da je bila tekma poseben izziv, saj sta se s Tajvancem letos že večkrat pomerila.
7: Težko je bilo, od začetka sem se počutil, da dominiram že od prve točke naprej in to se je pokazalo skozi celoten dvoboj. Mislim, da sem se dobro počutil od prve do zadnje točke, bil soveren, bil agresiven, bil tisti pravi Darko.
5: Osmega nosilca turnirja v drugem krogu čaka 28. igralec svetovne lestvice, Kitajec Chen Yuanju. Danes bo spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, občutno se bo ohladilo. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, v soboto pa bo po večini sončno.
8: Podatki o prometu. Potem, ko so na avstrijski strani mejnega prehoda Šentil odstranili posledice prometne nesreče, je avtocesta proti Gradcu spet odprta. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani in na primorski avtocesti pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Gost promet zastoji so tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.
9: Ali veste, da vam online študij na Doba fakulteti omogoča uspešen prehod v novo karierno smer? Ne veste, zdaj boste izvedeli, da je to res. Iz Celja se nam namreč javlja Urška Žolnir Jugovar, olimpijska prvakinja in diplomantka Doba fakultete. Urška, lepo zdrav.
10: Pozdravljeni.
9: Bi online študij na Dobi priporočili tudi drugim?
10: Oh, seveda. Študij je primeren za vse, za zaposlene, za starše, za podjetnike, za športnike. Pač za vse, ki želijo nadgraditi znanje in pa biti v koraku s poklicem prihodnosti.
9: Ampak kaj je po vašem mnenju največja prednost online študija?
10: Prednost je ta, da se študij prilagodi življenju in ne obratno. Poleg tega pa imaš ob sebi odlične mentorje, profesorje, top sošolce, pa tudi možnost, da takoj uporabiš pridobljeno znanje.
9: Torej, Doba, fakulteta, ki vidi dlje, več pa tako. Na fakulteta.doba.si. Urška, hvala lepa za te kratke informacije, ki pa bodo morda marsikomu odprli vrata v novo dobo.

Če morda zdaj sredi tedna še nimate prave ideje, kaj početi to nedeljo, ko se bodo vremena po napovedanem dežju že pomalen zjasnila, predlagam, da razmislite, da se odpravite na Dolenjsko in se udeležite dobrodelnega opernega maratona, ki se bo začel zjutraj pri legendarni Šoferski na Otočcu in vas bo na to popeljal po lepih dolenjskih krajih ob vznožju Gorjancev in se končal v Škocjanu. Lahko se seveda udeležite le posameznih etap, morda celotnega maratona ali pa tudi le kot opazovalec tekačev ob trasi. No, več tako o dobrodelnem maratonu, kot botrstvu v kulturi pa čez nekaj minut oziroma po Rolling Stonesih.

0: Na pobudo mezzosopranistke Irene Jebua-Tiran bodo pri zvezi Anita Ogulin skušali pomagati mladim, ki jih zanimajo različne umetniške zvrsti, še posebej take, kjer so izobraževanja samoplačniška ali pa razvoj talentov zavira cena opreme. Irena Jebua-Tiran je pobudnica in prva ambasadorka projekta Botrstvo v kulturi, sredstva pa bo začela to nedeljo zbirati na dobrodelnem opernem maratonu. Ta bo to nedeljo na 42 km dolgi trasi po Dolenjski povezal športnike, operne pevce in vse tiste, ki želite pomagati mladim, ki jih zanima umetniško ustvarjanje, pa jim predvsem gmotne okoliščine to onemogočajo. Več Jana Vidic.
1: Kaj dobimo, ko združimo šport, kulturo in dobrodelnost? Dobrodelni operni maraton!
2: Ideja za dobrodelni operni maraton, ki ga bo to nedeljo že tretjič pripravila, pretekla in odpela mezzosopranistka in dolgoletna tekačica Irena Jebua-Tiran, je nastala med številnimi zaprtji družbe v času korone, ko je med tekaškimi treningi razmišljala, kako bi si lahko oder ustvarila kar na cesti. Seveda z nekakšnim poslanstvom, zato je izbrala 4 perspektivne dolence, pevko, pevca, tekačico in tekača in jim namenila celoten izkupiček. In vsi 4 so zaupanje upravičili.
1: Ena sopranistka, Ema Starešinč, ki je potem nadaljevala študij v Berlinu. Potem je bila tekačica Klara Lukan, ki zdaj navdušuje na svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih in je trenutno najhitrejša evropejka na cestnem teku na 10 km. Potem sta bila tukaj še tekač Lovro Šimec, ki se je zdaj posvetil svojemu študiju resneje in je tek mogoče malo postavil na stran. In pa Jan Arh, tenor, ki je potem takrat upisal izobraževanje na srednji glasbeni šoli in pridno poje naprej.
2: Po nekajletni pavzi je lani dobrodelni operni maraton ponovila, a za drug namen. Takrat za otroke s posebnimi potrebami v Keniji, ki jim tam pomaga prav tako dolenka Jana Dular. Leto kasneje, ko se tudi močno zaostrujejo razmere za delovanje v kulturi in ustvarjanje v umetnosti, bodo zbrana sredstva znova namenjena domačim otrokom, tokrat umetniškim talentom.
1: Moram pa povedati, da me je zelo v bistvu navdihnil projekt Botrstvo v športu, ko sem opozovala Jarnjo Garenbret, ambasadorko tega projekta, sem nekako rekla, ampak jaz bi pa tudi v kulturi imela nekaj tazga, ker se mi zdi, da nekako za športnike, ne me narobe razumeti, ni lažje, vem, da vsi garajo in se morajo odrekati in je to vsega res garanja in trdega dela, ampak vsem na nekem tem sistemskem nivoju je več pomoči za športnike kot za umetnike, za kulturnike. In sem si želela, da bi mogoče vzpostavili en mehanizem, ki bi pomagal tem pač otrokom nadarjenim. Jaz sem poleg tega tudi bila 8 let v komisiji za županove štipendije v Novem mestu in sem videla, kako v bistvu skozi to sito padejo marsikdo, ki v bistvu ima nek poseben talent, ampak pač zaradi številk ga ne moremo podpreti, ker športnik pač tekmuje, zmaga in dobi nagrado in ima točke in dobi štipendijo. Ne? Če pa, ne vem, dekle napiše zbirko pesmi, ja, kje bo kdo to objavil, kako bo ona dobila kakšne točke, pač jih ne bo. Ne? In za take otroke ali pa za vem, likovnike, za plesalce, za mogoče nekoga, ki želi posneti film, pa nima sredstev, za take otroke si želim, da pač ustvarimo neko okolje, nek prostor, kjer bi jim pomagali, ampak ne samo s finančnimi sredstvi, temveč tudi s priložnostmi. Meni, ko sem dobila recimo nagrado na tekmovanju, v bistvu več vredno je bil recimo koncert kot nagrada, kot pa ne vem, nekih 1000 evrov finančne pomoči. Ne? Ker je treba najeti dvorano, je treba najeti klavir, ne vem, pianista, karkoli že, ampak oni ti to vse organizirajo, mogoče in potem pač ti priješ na odr in imaš svoj koncert. In recimo, ko si star 18 let, je to neprecenljivo, recimo. Ne? Take priložnosti si želim ustvarjati za njih, želim si ustvarjati mentorstva, recimo, ne vem, da povabim svoje kolege, prijatelje, sodelavce na različnih področjih, da vzamejo pod svoje okrilje mlade literate, mlade likovnike in tako dalje in tako naprej. Za glasbo je v bistvu še najlažje, če smo čisto iskreni, ker imamo zelo dober sistem glasbene vzgoje, izobraževalni, in tukaj ni takih težav. Vem, da recimo naša glasbena šola v mestu, kjer jaz poučujem, omogoča pač šolanje tudi otrokom iz mogoče najšibkejših teh finančnih okolij, medtem ko za druga področja pa ni tega. In za te smo mi tukaj.
2: Podpora otrokom, ki jih zanima umetniško ustvarjanje, sploh kadar tudi doma nimajo prav spodbudnega socialnega ali finančnega okolja, ali pa so lokacijsko oddaljeni od centrov tovrstnega ustvarjanja, je seveda lahko odločilna pri tem, ali bo kak talent lahko dobil priložnost, opozarja sekretarka Zveze Anite Ogulin Tanja Petek.
3: Nimajo takih možnosti kot v športu, ne vem, s prevozi, že oddaljenost kraja je zelo, pač zelo neenake možnosti imajo, no. In seveda se potem ta talent, čim je pač povezan tudi s stroški družine, če te nimajo niti za osnovno preživetje, se seveda ne razvija naprej.
2: Vrsto let sicer pri Botrstvu s skladom za pomoč talentom skušajo pomagati tudi vsem, ki jih zanimajo umetnost, ali širše področje kulture, saj so viri pomoči na tem področju precej slabše urejeni, kot denimo na področju športnega udejstvovanja. Ob tem pa umetniško ustvarjanje, tudi kot vir preživetja, v očeh staršev ni prav perspektivno.
3: Ko otrok reče, da bi rad risal v življenju ali pa snemal in to, starši, ki komaj shajajo, rečejo, ne, v šolo je treba iti, pa se pač izučiti za nek poklic, ne, pa pač kar tebe zanima, ne, in tega pač niti ne jemljajo otroka resno in otrok je tukaj zatrt.
2: Čeprav lahko gre včasih, sploh na začetku zanimanja za umetnost, za razmeroma majhne zneske, ki bi otrokom in mladostnikom dale predvsem spodbudo za razvoj in pogum za radovednost.
3: Gre za zelo različne in zelo drobne stvari. Kaj si otroci res želijo? Lejte, dekelca, ki že vrsto let piše pesmi, tudi ona trenira, tako kot en otrok, ki hodi na nogomet, pa trenira že vrsto let, ampak njeno delo ni tako vidno, ne vem, želi si izdati svoje pesmi. Ali pa neka mladostnica, bi rada šla na likovni tečaj, ki stane 800 evrov, pa ga doma pač tudi slišati nočjo za to, ker pač niti nimajo. Ona si pa pač tega res zelo, zelo želi. Poleg tega si želi novih barvic, zato da bo lahko likovno ustvarjala. Je pa v prostem času, pač ni to organizirana dejavnost, ampak v prostem času, svoj prosti čas res namenja temu.
2: Še večje težave pa pridejo takrat, ko se družine srečujejo s stroški nakupa ali najema inštrumentov, šolnin, individualnih ur, mojstrskih delavnic, nakupa umetniških materialov, priprav nastopov in tekmovanj. Pogosto predstavljajo izziv tudi stroški prevozov in nastanitev, povezanih z izobraževanji in nastopi. Odločitev, da gre izkupiček letošnjega maratona prav za ta izobraževanja v kulturnih oziroma umetniških dejavnostih, je bila Irenina osnovna ideja.
1: Jaz sem prepričana, no, da je kultura v bistvu najbolj pomembna za narod in za državo. Brez kulture nas ni. Mi smo v bistvu, prav zanimivo mi je bilo, ker sem pred kratkim en intervju poslušala in je novinar rekel, da v bistvu mi smo nastali preko jezika. Vse mi nismo imeli drugih, bom rekla, nekih asov v rokavu, v smislu vojskovodje ali pa, ne vem, neka tehnološka razvoj in ne vem kaj. Mi smo imeli pač jezik in zaradi tega smo lahko nastali to, pač, da smo država. In brez jezika in brez kulture pač nas ni. In potem lahko v bistvu pozabimo na vse to, kar pač mi zdaj tako na veliko promoviramo, kaj smo. Zato se mi zdi pomembno, da ohranimo svojo identiteto.
2: In čeprav je sama glasbenica, si nikakor ne želi, da bi bila podpora namenjena zgolj glasbenikom.
1: Kot ambasadorka pač Botrstva v kulturi si želim, da bi se ta pomoč razširila na vsa področja umetnosti, čeprav sem sama glasbenica, ker se mi zdi, da mogoče za glasbenika nekak še se kar da, za vse ostale, ne vem, recimo literatura, slikarstvo, mislim, likovne umetnosti, film, konc koncov. Mi imamo odlične filmske ustvarjalce, ki pa se vedno znova ukvarjajo s financami in pač jih onemogočajo te stvari. Ali pa plesavci, recimo, vem, da so plesavci v res težkih okoliščinah delujejo, poznam jih veliko, vem, kako so včasih tudi recimo in jih dajo plesati na res trda tla in sploh ne razmišljajo, kaj bojo zdaj s temi telesi. In oni imajo tudi konc koncu omejen čas delovanja, ne, ker so na nek način tudi športniki. In zaradi tega je treba pa še bolj skrbeti za njih, se mi zdi. Tako da v bistvu čim več, čim bolj različno, bom rekla, čim bolj široko zastavljena na vseh področjih umetnosti bi si želela delovati.
2: Zato bodo poleg finančnih donacij več kot dobrodošla tudi ponujena mentorstva, pa povabila na dogodke, delavnice. Seveda pa so finančna sredstva za nakup materialov, najem glasbil, opreme ali plačljive tečaje nujen del takega projekta. Tanja Petek.
3: Mi bomo seveda za to šolsko leto za podporo otrokom na področju kulture zbirali donacije in bomo izbirali jih bomo tudi preko SMS-ov za gesli Boter 5 in Boter 10. Pravnim osebam lahko izdamo donatorsko pogodbo. Ves izkupiček tega opernega maratona bo šel pa seveda za otroke, ki že izkazujejo talent na področju kulture, pa ga zaradi družinskih okoliščin ne zmorejo razvijati. Mi ga bomo našli, mi ga bomo podprli in ga bomo skupaj z otroki, upam, uspešno razvijali naprej.
2: Zbiranje donacij za botrstvo v kulturi, nadgradnjo že obstoječega sistema podpiranja mladih talentov, bo potekalo vse leto. Najbolj domiselna in zagotovo opazna oblika pa bo dobrodelni operni maraton to nedeljo na Dolenjskem. Pobudnica, maratonka in mezosopranistka Irena Jebua Tiran.
1: Torej, moj operni, dobrodelni operni maraton se bo začel na otocu ob 9. uri zjutraj in potem bomo tekli, na poti pa se bomo ustavljali, ker bomo pač prepevali. In s tem sem pa razdelila v bistvu maraton na 6 oziroma 7 etap, kar pomeni, da je zdaj pa ta maraton dostopen vsem. Torej, ne samo maratoncem, ki so zmožni preteči 42 km, ampak lahko se odločite za 5-kilometrsko razdaljo, 8-kilometrsko, 6-kilometrsko, lahko si pač pogledate te razdalje, te etape in otečete samo eno etapo in potem pač začnete z enim lepim opernim napevom, ga poslušate in potem se nam pridružite, tečete do naslednje točke, poslušate spet operni napev in se poslovite. Lahko pa tudi nadaljujete.
2: Na vmesnih postajah bodo maraton spremljale različne možnosti doniranja, od plačila štartnine, nakupa majic ali neposrednega doniranja prek QR kode ali SMS poročila.
1: Na koncu se dobimo vsi okoli 2. ure v Šmarjeti na Karlovškovem trgu, kjer bomo še enkrat skupaj zapeli res take lepe operne arije. Pa boste videli, da v bistvu opera je za marsikoga tak zaprašena umetnost, ne? Ampak ni. Opera je v resnici zelo aktualna in iz moje lastne izkušnje, ko sodelujem z eno skupino, kjer v bistvu izvajamo tako rekoč opero za en trenutek na ulici in smo bili nekoč na enem festivalu elektronske glasbe v Berlinu. Se pravi, tja so prišli vsi, ki so oboževalci elektronske glasbe, ampak v 30 sekundah smo imeli mi 300 ljudi okoli nas na tistem festivalu, ki so pač vsi navdušeni poslušali opero.
2: In tako je bilo tudi minuli petek na Ljubljanski tržnici, kjer so 4 profesionalni operni pevci izvedli nekaj minutni nastop presenečenja, ki si ga v celoti lahko ogledate tudi na Instagram profilu Irene Jebua Tiran.

0: Posnetek z tržnice z grilskega nastopa opernih pevcev seveda najdete tudi na Instagramu Vala202, še sporoča Jana Vidic. Sicer pa vabljeni še enkrat na dobrodelni operni maraton po Dolenjski z glasbenimi premori, kot smo slišali, to nedeljo številnimi gosti in opernimi poslasticami. Od začetka ob 9. uri pri Šoferski na Otočcu do konca v Šmarjeti ga bomo spremljali tudi s krajšimi javljanji na Valu202. No, za pomoč mladim umetnikom pa seveda ni treba čakati do takrat. Gesli Boter 5 ali Boter 10 sta že namenjeni donacijam za mlade umetnike, če ju seveda pošljete na številko 1919. Še več informacij in prijavnice na dobrodelni tek pa vas čakate na spletni strani boter.si.
1: Sem Irena Jevua Tiran in v nedeljo, 13. septembra, se bom že tretjič podala na 42-kilometrsko pot, ki bo povezala Otočec, Novo mesto, Šentrnej, Škocjan in Šmarjeto. Na glasbenih postojankah si mi bodo pridružili pevski prijatelji, skupaj pa bomo zbirali sredstva za mlade talente, botrstva v kulturi. Pridružite se celotnemu maratonu ali posamezni etapi in tecite z nami. Več informacij in prijave na boter.si.
2: Donator meseca je Lesnina.

Ameriški predsednik Donald Trump je, kot vemo, ljubitelj preimenovan. Že v prvih urah svojega drugega mandata je Mehiški zaliv poimenoval v ameriškega. No, prejšnji mesec, ko so se začele stopnjevati trgovinske napetosti med Združenimi državami Amerike in Kanado, pa je jezero Ontario preimenoval v ameriško jezero. In zdaj je na obzorju novo ameriško poimenovanje. Snovalci animirane satirične serije South Park, ki je znana po norčevanju iz tistih na oblasti, je namreč napovedala uradno spremembo imena in tako se bodo v 29. sezoni imenovali South America. No, domislica ekipe South Parka je prišla v javnost dan potem, ko je ameriški predsednik na svojem državnem omrežju predlagal, da bi zvezno državo Novo Mehiko preimenovali v Novo Ameriko. No, ljubitelji serije South Park pa se že veselimo, da bo South America kaj dobrega prinesla tudi v 29. sezoni. Jasno pa je, da ameriški predsednik zagotovo ne bo navdušen.

mesti z izrazom United States. No in to se je zgodilo le dobra dva meseca po razglasitvi neodvisnosti od Velike Britanije. No, zanimivo pa je, da se je izraz United States of America pojavil že prej v deklaraciji o neodvisnosti. No in ustanovitveni očetje Amerike si najbrž niti v najbolj divjih sanjah niso mogli predstavljati, kaj vse bodo z imenom Amerika počeli 250 let kasneje.

Lepo je bilo, dokler je trajalo. Danes je dan, ko se dokončno poslavljamo od letošnjega rekordno vročega poletja. Še včeraj so bile najvišje temperature ponekod celo do 34 stopinj in so več kot prijetne še zdaj, a bo že jutri po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje najvišje dnevne temperature od okoli 14 na severozahodu pa tja do 22 na Primorskem. Sicer pa so močne nevihte z močnimi sunki vetra že zajele Slovenijo in Agencija Republike Slovenije za okolje je za ta del države že izdala oranžno vremensko opozorilo, no večji del Slovenije pa bodo nevihte zajele že prav kmalu. Po aktualni radarski sliki sodeč bodo padavine prišle nad prestolnico že zelo, zelo kmalu. Toliko vednost in ravnanje in upam, da ste prišli danes v službo, šli v šolo in po opravkih z dežnikom.

0: zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
1: Vrhunska fasada Caparol. Zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si. Novice.
2: V Bundestagu ostre besede med nemškim kanclerjem in AFD. Alcaraz po maratonskem dvoboju izpadel iz turnirja v New Yorku.
1: Ura je 11:30.
2: Pozdravljeni. Poslanci koalicije so predlog za razrešitev Nataše Avšič Bogovič z mesta podpredsednice parlamenta pojasnili z očitki o kršitvi poslovnika. Menijo namreč, da na seji parlamenta, ki jo je vodila 28. avgusta, ni enakovredno obravnavala poslancev koalicije in opozicije. Razrešitev so predlagali poslanci SDS, NSI in Resnice. Nemški kancler Friedrich Merz je po nedavni zmagi Alternative za Nemčijo ostro kritiziral to skrajno desno stranko, čež da zagovarja etnično čiščenje in proruska stališča, ob tem pa znova poudaril nemško podporo Ukrajini. Sopredsedujoča AFD Alice Weidel je v svojem nastopu zavrnila očitke in vlado v Berlinu kritizirala zaradi gospodarske politike in migracij. Mercu pa je očitala, da zadolževanjem Nemčijo vodi v bankrot. Ameriški predsednik Donald Trump je z izdajo več izvršnih ukazov močno zaostril trgovinski spor med ZDA in Kanado. S 15. septembrom bodo začele veljati 50-odstotne carine na uvoz različnih kanadskih izdelkov v Združene države Amerike. Z 29. septembrom pa bo prepovedan uvoz številnih kanadskih alkoholnih pijač v ZDA. Poteza Washingtona sledi včerajšnji kanadski uvedbi svežnja carin na ameriško blago. Agencija za okolje je na zahodu države izdala oranžno opozorilo zaradi neviht z močnimi sunki vetra. Nevihte z močnim dežjem, tudi dolgotrajnimi nalivi, se bodo nadaljevale še po noči in jutri, zaradi česar opozarjajo tudi na možnost razlivanja hudournikov in rek na območju južnega, zahodnega in osrednjega dela države. Španec Carlos Alcaraz je presenetljivo izpadel iz teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku. V 4 ure in pol trajajočem dvoboju je lanskega zmagovalca izločil Američan Ben Shelton. V odločilnem petem nizu je bil domačin boljši z 10-7. Sheltonov nasprotnik v polfinalu bo njegov rojak Francis Tiafoe. V ženski konkurenci prvi polfinalni par sestavljata Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Jessica Pegula. Spremenljivo bo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 32 stopinj. Jutri bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, občutno se bo ohladilo. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, v soboto pa bo po večini sončno.
3: Podatki o prometu. Zastoj se na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Uncami Postojno proti Kopru ter pred Postojno in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi pneumatike na vozišče promet ovira na cesti Koper-Škofije na razcepu Sermin iz smeri Kopra proti Škofijam. Gost promet zastoj je tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.

Včeraj so pri nas močno odmevali rezultati mednarodne raziskave o bralni pismenosti osnovnošolcev PISA 25, zaradi česar je minister zadolžen za šolstvo predstavil obširno reformo šolskega sistema, ki je razburil marsikoga. No, po drugi strani pa smo dobili včeraj tudi izsledke raziskave, ki pa so precej bolj spodbudni. Strokovnjaki NIJZ-ja so na obrobu mednarodne konference o zdravju HEPA Europe, ki poteka v Ljubljani, predstavili nekaj dejstev o zdravju in telesni aktivnosti Slovencev, in Slovenija se po nekaterih kazalnikih telesne dejavnosti uvršča celo med najuspešnejše evropske države. Priporočilo najmanj 150 minut zmerno do visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden dosega skoraj 8 od 10 odraslih, no priporočeno količino spanja pa dosega nekaj več kot 6 od 10 odraslih. Vsa tri osnovna priporočila glede telesne dejavnosti, sedenja in spanja pa upošteva le dobra tretjina prebivalcev. No, nekaj pa je.

0: Kot sem napovedal že ob začetku današnjega dopoldneva, frekvenca X v tem septembru prestopa meje, že drugi teden zapored se mudi v Trstu, ki slovi kot mesto znanosti z obilico znanstvenih ustanov, ki pa jih Slovenci bolj slabo poznamo, in tudi zato je zdaj z mano v studiju Maja Ratej. Živjo, Maja.
1: Živjo, dober dan.
0: In precej navdušena si, ne, nad bogato bero vsega, kar v Trstu in okolici diši po znanosti.
1: Ja, prav zares, Miha. Pretekli teden sem obiskala mednarodno podiplomsko šolo SISA, ki se ponaša z rekordnim povprečjem pridobljenih prestižnih projektov, ki jih podeljuje Evropski raziskovalni svet. Vsak peti profesor, na primer, se lahko pohvali s kakšnim ERC-jem. Kot pravimo temu, v Trstu je pa tudi sicer živahno na področju znanosti. Imajo observatorij, pospeševalnik, tu je Eletra, eden najpomembnejših raziskovalnih centrov za materiale in biologijo, pa inštituti za oceanografijo, geofiziko, astronomijo, genetiko, biotehnologijo, še bi lahko naštevala, no? Ampak za tokratno oddajo pa sem obiskala ICTP, to je Mednarodni center Abdusa Salama za teoretsko fiziko.
0: Ja, in zakaj si šla proti, ja?
1: Ja, v bistvu zato, ker se tam na enem mestu srečujejo raziskovalci z vsega sveta, in ko rečem z vsega sveta, mislim dobesedno, takaj ti, ko se sprehajaš po hodnikih, srečaš Indice, Kitajce, pa študente iz Čada, Kameruna, Palestine, Nemčije, Združenih držav, skratka, kar ena rekordna bera različnih nacionalnosti se mi je zapisala v valovski mikrofon, tako da je pravzaprav nekakšen mali znanstveni svet ta Trst.
0: Kakšna pa je bila sploh ideja v zadju, da je takšno središče sploh nastalo?
1: V bistvu je ta ideja že kar stara, več kot 60 let. Zamisel torej sega v 60. leta 20. stoletja in k pakistanskemu fiziku. Morda so poslušalci slišali za Abdusa Salama, to je bil Nobelov nagrajenec. On je iz Pakistana bil, sam je izkusil, kako težko je lahko za enega odličnega znanstvenika delati vrhunsko znanost, če pa prihaja z okolja z manj možnostmi. Zato je želel ustvariti prostor, kjer bi bil dostop do znanja čim manj odvisen od tega, v katerem delu sveta si se rodil. No, in takrat je bil Trst priročen za nekaj takega in ta ideja je preživela vse do danes tam.
0: Ni pa ideja samo v tem, da znanstveniki pridejo Trst na konference, ampak več, ne? Ta ideja je večplastna.
1: Ja, center jih dejansko dejavno povezuje, izobražuje in tudi odpira vrata tistim, ki doma nimajo tovrstnih možnosti. Recimo, ena od takih zelo lepih zgodb je program Fizika brez meja. V dobrih 13 letih sem se pozanimala, je šlo prek njega 16 tisoč študentov domala iz vsega sveta in pri tem se zgodi nekaj res zanimivega. Ne? Nekateri, ki so bili najprej udeleženci teh dogodkov, se pozneje sami vrnejo in postanejo neke vrste pogon novih dogodkov za naprej.
0: 16 tisoč, ne, to je kar fascinantna številka, ne, in vse se dogaja v naši neposrednji okolici in o tem zelo malo vemo, in tudi to bomo izvedeli, ne, v tvoji reportaži, kjer pa med drugim prideš tudi do zelo aktualnega vprašanja, da lahko v času vojn in geopolitičnih konfliktov prav znanost nekako ponudi prostor za sodelovanje.
1: Ja, to je pravzaprav eno od osrednjih vprašanj, oziroma bom rekla poudarkov. V Trstu so hkrati znanstveniki iz držav, ki so politično na nasprotnih straneh, na primer Izraela, Palestine, Rusije, Ukrajine, Irana, Združenih držav, ampak direktor ICTP-ja, Atiš Dabholkar, ki sicer živi v Sloveniji, ne, in mimo grede odlično govori tudi slovensko, pravi, da center ni prostor za politične sodbe, lahko pa omogoči, da se ljudje pogovarjajo tudi takrat, ko jih politika deli, in pri tem zelo veliko pove tale njegova misel.
2: Because fundamentally science is a common language, you know, it's like music or love, as people say, that because we all believe in Newton's laws, so the Newton's laws do not change, or the Stefan Boltzmann law does not change, whether you're in Slovenia or in India.
1: Ja, če ga nekoliko povzamem, torej znanost je skupni jezik, podobno kot glasba ali kot pravijo nekateri ljubezen. Vsi verjamemo v Newtonove zakone ali v Štefan Boltzmannov zakon, pravi, ti ostajajo enaki, ne glede na to, ali ste v Sloveniji, Indiji ali kjerkoli drugje. Znanstveno vedenje je univerzalno in prav zato je včasih v znanosti mogoče zelo preprosto govoriti drug z drugim tudi prek političnih ločnic.
0: No, se že veselim današnje frekvence, kam pa jo po današnji mahnete oziroma po Trstu?
1: Ja, po Trstu pa frekvenca odpotuje na sever, najprej v Celovec, kjer je Luka Hvalc obiskal tamkajšnjo univerzo, ki slovi po raziskavah na področju brezpilotnih letalnikov in avtonomnih sistemov. Čez 14 dni skoči še v Gradec, kjer je eden od vodilnih inštitutov za študije jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana. Sicer pa to popotniško miniserijo pa bo sklenila in zaokrožila Ajda Kus, ki pa bo na Reki obiskala tamkajšnje raziskovalce na področju imunologije. Več pa izveste, torej, če nas poslušate danes in pa vse prihodnje srede na valu 202 opoldne.
0: Maja, hvala, frekvenca X brez meja pa pri nas sledi že čez nekaj minut.

0: Kaj imajo skupnega fizik iz Indije, raziskovalka iz Srbije, znanstvenik iz Nemčije in študentka iz Tunizije? Ja, vsi so del zgodbe, ki se že več kot pol stoletja piše v Trstu, v mednarodnem središču, kjer je znanost jezik, ki presega meje in politične konflikte. Maja Rate je, kot smo malo prej že napovedali, obiskala Mednarodni center Abdusa Salama za teoretsko fiziko v Trstu, ki vsako leto sprejme več tisoč raziskovalcev z vsega sveta. Deluje z mislijo, da mora biti dostop do znanja čim manj odvisen od tega, kje se človek rodi. Več pa v nadaljevanju.
1: Frekvenca X brez meja. Druga postaja.
2: Dobrodošli na frekvenci X. Danes, podobno kot minuli teden, še ostajamo v Trstu. Z Trstenika sem se zdaj spustila proti morju, skozi prometno džunglo strmih, vijugavih in živahnih ulic Trsta, ob obalni cesti, ki te pripelje do gradu Miramar. Razen, če tik pred njim ne zaviješ desno. To nekega drugega razpotegnenega poslopja. Podobno kot pravlični grad spodaj, ima tudi to razvejeno akademsko poslopje kakih 500 metrov zračne razdalje severovzhodno stran Mirar El Mar, pogled na morje. In podobno kot v parku spodaj vrvi od rastlinske multinacionalnosti, tudi v poslopju zgoraj ne moreš narediti niti koraka, ne da bi naletel na predstavnika drugih narodnosti.
3: I'm Aditya and I'm from India.
4: I'm Ali, I'm from the UK.
5: I'm Lorenzo from Italy.
6: Johan from Peru.
7: So I'm Komal Rawab and I'm from Pakistan in Islamabad.
8: Hi, my name is Chao Na Zhu, I'm from China.
9: I'm Giuseppe, I'm from the US.
10: I'm from Kuwait.
11: My name is Ariana Paredes, I am from Ecuador.
12: Good morning, my name is Kam Talon Fujordan, I come from Cameroon.
13: My name is Betru Medan Garangil, I came from Chad.
14: Hello, my name is Dunia from Algeria.
15: Hello, my name is Dina, I'm from Jordan.
16: Hello, my name is Wafa, I'm from Palestine.
2: Od Indije, Združenega kraljestva, Italije, se ve, pa Pakistana, Kitajske, Združenih držav Amerike, Kuvajta, do Ekvadorja, Kameruna, Čada, Alžirije, Jordanije, Palestine in tako naprej. Obiskala sem Mednarodni center Abdusa Salama za teoretsko fiziko v Trstu, kraj, kjer se stikata izobraževanje in raziskovanje in ki bi ga tamkajšnji zaposleni vsak po svoje povzeli z naslednjimi asociacijami.
17: I will talk about exchange, partnership, friendship even.
2: Omenjajo izmenjavo, partnerstvo, prijateljstvo.
18: Yes, I will say community. In a sense that when you come here, you feel that there is a worldwide community doing science.
2: Pa tudi skupnost, v smislu, da ko prideš sem, čutiš, da obstaja nekakšna svetovna skupnost, ki se ukvarja z znanostjo in si deli enake zakone fizike ter enako smer.
19: Pozdravljeni, Maja.
2: Eden od mnogih, ki ta dan stopi pred moj mikrofon, je Atish Dabholkar, Indijec, ki ustanovo vodi od leta 2019.
19: Vesel sem, da govorim za Slovensko nacionalno radio drugi program. Slovenijo imam osebno povezavo. Živim blizu Ilirske Bistrice, moja žena je Slovenka. To je čudovita država, zelo prijazni ljudje. In tik čez mejo od ICTP, Mednarodnega središča za teoretično fiziko, ki delam.
2: Kako pa, da govorite tako dobro slovensko?
19: Ja, je zakon, ne je treba, zato ker tašča je Slovenka. So je najpomembno, ki govorimo slovensko.
2: To pa se absolutno strinjam. Povejte, tell me, I will now switch to English, okay. Torej presedlala bom na slovensko. Ta indijski teoretski fizik, ki se je zaradi svojega zakona slovenko tudi odlično naučil govoriti slovensko, ima impresiven življenjepis. Odraščal je v majhni vasi v Indiji, nato pa ga je študijska in raziskovalna pot vodila po številnih prestižnih ameriških univerzah. V Evropi pa je med drugim deloval v CERNu, leta 2014 pa je prišel na Mednarodni center za teoretsko fiziko v Trstu ali ICTP, kot se ga je oprijelo mednarodno ime, ali ICTP, kot mu bomo v tem prispevku rekli mi.
19: So the International Center for Theoretical Physics, which is now called the Abdus Salam International Center.
6: Mednarodni center za teoretsko fiziko, ki se danes v čast svojemu ustanovnemu direktorju imenuje Mednarodni center Abdusa Salama za teoretsko fiziko, je resnično edinstvena organizacija in ena redkih te vrste na svetu.
2: Center je nastal kot mednarodni znanstveni projekt Italije, Združenih narodov oziroma UNESCO in Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Danes ga na podlagi tripartitnega sporazuma skupaj upravljajo Italija, UNESCO in pa omenjena agencija, pri čemer je ICTP UNESCO inštitut prve kategorije. Moj sogovornik ob tem omeni, da je bil prvi predstavnik znanstvenega sveta na ICTP-ju Robert Oppenheimer, ameriški fizik in znanstveni vodja projekta Manhattan. Toda mene zanima ime, po katerem je ta center dobil ime. Kdo je Abdus Salam?
19: Abdus Salam later on went on to win the Nobel Prize in Physics in 1979 for the unification of the weak nuclear force with the electromagnetic force.
6: Abdus Salam je bil pakistanski teoretski fizik in eden od najpomembnejših fizikov 20. stoletja. Leta 1979 je prejel Nobelovo nagrado za fiziko, za prispevek k združitvi šibke jedrske in elektromagnetne sile. Tako kot jaz je prihajal iz majhne vasi v Pakistanu, zato se lahko z njegovo osebno zgodbo in motivi zelo poistovetim. Želel se je vrniti v domovino, vendar tam takrat ni imel možnosti, da bi se ukvarjal s teoretsko fiziko na ravni, ki si jo je želel. Odločitev, da pusti svojo državo in se vrne v Evropo, je bila zanj zelo težka. Prav iz te izkušnje je zrasla njegova vizija za ustanovitev Mednarodnega centra za teoretsko fiziko.
19: Which is why he founded this organization.
2: Poenostavljeno rečeno, Abdus Salam si je želel, da bi v časih, ko je bil svet še veliko bolj krivičen z vedika dostopa do izobrazbe in virov, prost dostop do znanja in možnost raziskovanja omogočili vsem, ne glede na to, kje so se rodili. In trst, stoletja znanosti, čišče ljudi, blaga, kultur, jezikov in idej, kraj, ki je srednji Evropi odpiral vrata v svet, je bil kot nalašč za to. Pisalo se je leto 1964 in odtlej je center kot izobraževalno in raziskovalno središče povezal raziskovalce z vsega sveta.
19: Where we welcome 6,000 scientists every year, of the order of 6,000 from all over the world. It's an organization we seeks to combine scientific excellence with scientific inclusion.
6: Danes v centru vsako leto sprejmemo približno 6000 znanstvenikov z vsega sveta. Prizadevamo si združevati znanstveno odličnost z vključenostjo ter premagovati geografske ovire, spolne in narodne delitve in ekonomsko neenakost. Približno 2/3 naših znanstvenikov prihajata iz držav v razvoju in njihovo sodelovanje v celoti financira ICTP. Več kot tretjina pa je žensk. To je bila tudi Salamova vizija, ustvariti mednarodno vozlišče znanosti, kjer se lahko srečujejo znanstveniki z vseh koncev sveta in kjer je znanost skupni jezik, ki ga vsi razumemo. To je pomembno tudi z vidika Združenih narodov. ICTP je prostor, kjer lahko znanost povezuje ljudi, celo znanstvenike iz držav, ki so sicer v političnih konfliktih.
19: Which connects people, even scientists from countries who are otherwise political strife with each other.
2: Pa lahko mednarodni center, kot je ICTP, resnično ostane politično neutralen? Tudi znanost namreč ni tako imuna na geopolitične pritiske, kot se morda zdi.
19: No, I think this role of ICTP is even more important today than it was in the 60s. And I have been steadfastly very clear in
6: Smo varno zatočišče za znanstvenike z vsega sveta. Ni pa naša naloga, da sprejemamo politične sodbe o vojnah in konfliktih, ki potekajo v različnih delih sveta. Smo pa prostor, ki lahko spodbuja dialog in omogoča, da ljudje govorijo drug z drugim, tudi takrat, ko jih politika deli. To sem videl na lastne oči. Danes imamo tu, na primer, znanstvenike iz Gaze, z Zahodnega brega in iz Izraela, pa tudi iz Ukrajine in Rusije, Irana in Združenih držav ter Pakistana in Indije. Znanost je namreč skupni jezik, podobno kot glasba ali pa, kot pravijo nekateri, ljubezen. Vsi verjamemo v Newtonove zakone. Ti ostajajo enaki, ne glede na to, ali ste v Sloveniji, Indiji ali kjerkoli drugje. Znanstveno vedenje je univerzalno in prav zato je včasih v znanosti mogoče zelo preprosto govoriti drug z drugim, tudi prek političnih ločnic.
19: And we all speak the same language, which sometimes makes it very easy to speak across the political divide.
2: Ena od najbolj prepoznavnih iniciativ centra je tako imenovana Fizika brez meja, Program namenjen predvsem študentom fizike in matematike v državah globalnega juga, kjer imajo manj možnosti za dostop do vrhunskega znanstvenega izobraževanja in raziskovalnih mrež. Program pošilja prostovoljne raziskovalce, pogosto so to doktorski študenti, podoktorski raziskovalci in predavatelji, na univerze, kjer organizirajo intenzivne tečaje, praktične delavnice, predavanja in mentorstvo. Seveda vse v lokalnem okolju. Začel se je s projektom za študente v Palestini. Danes pa vključuje države od Afganistana in Nepala do Gane, Ekvadorja in Zimbabveja.
20: I am Natasha Stojic. I am a co-coordinator of ICTP's Physics Without Frontiers program.
2: Nataša Stojic, sokoordinatorka tega programa, je tista, ki jo spoznamo na delovanju. Je fizičarka, ki je doktorirala na univerzi Stony Brook v Združenih državah Amerike, zdaj pa jo večkrat iz Trsta zanese tudi v Ljubljano, zaradi naše bogate poletne kulturne ponudbe. Ampak nazaj k temi. Koliko študentov, koliko ljudi je pravzaprav šlo skozi ta program Fizika brez meja?
21: Rekla bi, da je približno 16 tisoč. Nimamo najnovejših številk za letošnje leto, vendar ocenjujemo na 16 tisoč študentov v zadnjih 13 letih.
2: Ko jo vprašam za konkretno zgodbo, koga od teh 16 tisočih, ne razmišlja dolgo.
20: I would probably choose here one very close to me because I worked with this student. There was Maha Suna from Tunisia, who maybe some 9-10 years ago.
21: Ena od mojih najljubših zgodb je zgodba Mahe Sune iz Tunizije. Pred približno 10 leti je na svoji univerzi obiskala dejavnost programa Fizika brez meja. Tja je prišel eden od naših znanstvenikov in predaval fiziko trdne snovi. Bila je navdušena. In takrat je prvič slišala za naš center in za to, da se nanj lahko prijavi. Tako je prišla na naš enoletni podiplomski program, ki študentom iz držav v razvoju omogoča intenzivno izobraževanje in jih pripravlja na doktorske študije po svetu. Zelo se je trudila, uspelo ji je in pozneje se je vpisala na doktorski program na bližnji Sisi v Trstu.
2: Mimo grede pri frekvenci smo Siso obiskali prav v minuli epizodi.
20: And around her third or fourth year, she proposed to me, listen, I know what we are doing does not exist in Tunisia.
21: No, nekega dne v tretjem ali četrtem letu doktorata mi je rekla, vem, kaj tukaj počnemo, ampak tega v Tuniziji ni. Bi lahko nekaj podobnega organizirali tudi tam in smo. Postala je glavna organizatorka programa Fizika brez meja v Tuniziji. Povezala je ljudi na univerzi, predlagala teme in pomagala oblikovati program. Dejavnost je bila zelo uspešna in od takrat si številni tunizijski študenti prizadevajo priti na našo ustanovo. Danes je Maha podoktorska raziskovalka v Italiji in nadaljuje svojo znanstveno pot. Pri tej zgodbi mi je najlepše to, da se krog sklene. Najprej je ona prišla do znanja, nato pa je znanje pomagala prinesti nazaj v svojo državo. In takšnih zgodb imamo veliko, tudi iz Afganistana, Palestine in drugih delov sveta.
2: Kje sicer sama danes vidi največje vrzeli glede spola in vključenosti v svetu fizike in matematike?
20: There are many countries, of course, Afghanistan comes first to mind, and that's maybe the most obvious example, because there it's very, very hard to reach female scientists.
21: Veliko je takšnih držav, a najprej pomislim na Afganistan, ki je najbolj očiten primer, saj je tam izjemno težko doseči znanstvenice in študentke. V določeni meri je to sicer težava skoraj povsod. Nekatere države, na primer v Južni Ameriki, imajo s tem manj težav. Na Kubi je denimo v znanosti celo več žensk kot moških, podobno je v Iranu. V večini drugih držav pa moramo ženskam nameniti posebno pozornost. Zato pogosto poleg glavnega programa, denimo tečaja ali znanstvene šole, pripravimo tudi manjše dejavnosti, namenjene posebej dekletom. Letos smo, na primer, v Pakistanu organizirali šolo optike za študentke zelo ruralnega in manj razvitega območja, in sicer na dveh ženskih univerzah v južnem delu države. Bilo je zelo ganljivo. Nekatere študentke so morale seboj pripeljati svoje otroke, ker je bil to edini način, da so sploh lahko sodelovale. A bile so izjemno navdušene. nad šolo, nad priložnostjo za učenje in še posebej nad tem, da so lahko spoznali ugledne profesorje iz tujine. Organizirali smo tudi spletna predavanja znanstvenikov z vsega sveta in prav njihovo navdušenje je bilo najbolj zgovorno. Spraševali so, ali lahko to nadaljujemo, ali lahko imamo še več takšnih priložnosti. Za mnoge je bil to namreč prvi stik z mednarodno znanstveno skupnostjo in takrat se zaveš, kako pomembno je, da jim takšne priložnosti sploh omogočimo.
20: For many of them it was the first time they actually had a touch with a scientist from America.

0: Strast do preučevanja vremena in podnebja mu je predal oče.
1: I am mainly researching climate actually and what we can say about the statistics of weather, let's say.
2: Predvsem raziskujem podnebje in to, kaj lahko povemo o statistiki vremena v določeni regiji, kar je lahko posledica pojavov, kot je El Niño. Trenutno se, na primer, v tropskem Pacifiku daleč stran odvija zelo močen pojav, ki mu nekateri pravijo super El Niño. Takšni dogodki imajo globalne posledice in poskušamo razumeti, koliko lahko povemo o regionalnih podnebjih, na katera vplivajo.
1: Regional climates that are influenced by such events.
0: Adam ob tem vodi enoto za zunanje dejavnosti. Med drugim skrbi, da imajo mladi in še neuveljavljeni znanstveniki besedo pri enem od najpomembnejših dokumentov, ki vsakih nekaj let pospremi raziskave in ugotovitve na področju podnebnih sprememb. Gre za težko pričakovano poročilo medvladnega odbora za podnebne spremembe, krajše IPCC, ki je strokovno telo Združenih narodov in od leta 1988 sistematično ocenjuje znanstvena spoznanja o podnebnih spremembah, njihovih vplivih, tveganjih ter možnostih prilagajanja in zmanjševanja emisij. Prvič doslej lahko vanj prispevajo mladi z globalnega juga. Za 57 mest so dobili kar 5000 prijav.
1: Intergovernmental panel of climate change is a very important panel.
2: Medvladni panel za podnebne spremembe je ena od najpomembnejših institucij v svetovni podnebni skupnosti. Njegova posebnost je, da pripravlja globalne znanstvene ocene podnebnih sprememb, kar je še posebej pomembno, ker gre za globalno težavo. Novo ocenjevalno poročilo praviloma pripravijo približno vsakih 7 let. Naslednje je predvideno za leto 2029. Pri njegovi pripravi sodeluje več 100 znanstvenikov z vsega sveta.
1: This has been done several times in the past, but their resources are sometimes a little bit more limited.
2: V preteklih ciklih se je pokazalo, da so bili znanstveniki z globalnega juga sicer vključeni v proces pisanja poročila, vendar so imeli pogosto manj dostopa do raziskovalnih virov in podpore kot njihovi kolegi v Evropi in Severni Ameriki. Vodilni avtori poglavi so praviloma uveljavljeni znanstveniki, ki za pripravo tako obsežnega poročila potrebujejo podporo mlajših raziskovalcev, podoktorskih in doktorskih študentov. Ti tako imenovani chapter scientists, torej pisci poglavi, pomagajo pri zbiranju in analizi literature ter pripravi strokovnih prispevkov za posamezna poglavja.
1: It has been found that in the global south there was some problem sometimes to recruit
2: Prav pri zaposlovanju in financiranju takšnih mladih raziskovalcev je bil na globalnem jugu pogosto problem. Zato smo s podporo britanske organizacije Wellcome Trust, ki financira projekte na področju podnebja in zdravja, uspeli vključiti in financirati 57 mladih, ki smo jih izbrali. To je pomemben korak, saj gre za prvi tako organiziran program, ki mladim znanstvenikom z globalnega juga omogoča neposredno sodelovanje pri procesu mednarodnega odbora za podnebne spremembe. Poleg financiranja jim zagotavljamo tudi dodatno usposabljanje.
1: And we are not only funding them, but they are also further trained through ICTP and TRUS.
2: Program ima širši pomen tudi za razvoj znanstvene skupnosti na globalnem jugu. Mladi raziskovalci s sodelovanjem v procesu priprave poročila pridobivajo dragocene izkušnje. Se udeležujejo srečanj vodilnih avtorjev, ki potekajo dvakrat letno na različnih koncih sveta, ter vzpostavljajo stike z uveljavljenimi znanstveniki. Naš cilj je, da bodo ti raziskovalci sčasoma sami prevzeli vloge vodilnih avtorjev v prihodnjih poročilih odbora. Nekateri so v samo enem letu že napredovali do vloge sodelujočih avtorjev.
1: One year where we have this program in place.
0: Kaj pa prihodnost? Nedavno so v Mednarodnem centru Abdusa Salama oblikovali tako imenovano strategijo 2.0, s katero se želijo iz nekdanjega modela pomoči državam v razvoju preoblikovati v globalno mrežo enakopravnih znanstvenih partnerstev. Temelji na dveh ključnih idejah. Prvič, zavezništvu za mednarodno znanost, ki naj bi povezovalo močne znanstvene skupnosti po svetu in omogočalo širši dostop do znanja. In drugič, mednarodnem konzorciju za znanstveno računalništvo, ki želi raziskovalcem, zlasti iz manj privilegiranih okolij, omogočiti dostop do superračunalništva, umetne inteligence in drugih

0: sodobnih računalniških virov. Tukaj pride do besede moj naslednji sogovornik.
1: So my name is Sandro Scandolo. I'm the currently the head of research here. That means I coordinate the research activities of the center.
0: To je Sandro Scandolo, vodja raziskav na ICTP-ju.
1: We decided to launch this new initiative to provide further support to scientists that are scientific communities around the world.
2: Zagnali smo pobudo za nadaljno podporo znanstvenikom in znanstvenim skupnostim po svetu, da bodo lahko izkoristili razvoj na področju računalniške fizike, povezan z dostopnostjo nove strojne opreme in novih računalnikov. Dan danes vsi govorijo o grafičnih procesorjih, tako imenovanih GPU-jih, torej o računalnikih, ki so veliko zmogljivejši od tistih, ki smo jih uporabljali še pred nekaj leti. Vendar to od ljudi zahteva tudi obvladovanje nove strojne opreme. To je tudi pospešen razvoj na področju umetne inteligence in strojnega učenja. Vsa ta raziskovalna področja napredujejo izjemno hitro in naša dolžnost je zagotoviti, da lahko skupnosti po svetu izkoristijo ta napredek.
0: Le dan prej se je Scandolo skupaj s kolegi mudil v CERNu, največjem evropskem laboratoriju za raziskave osnovnih delcev.
1: Okay, I'll just give you an example. We're coming back from Geneva. So yesterday we signed a very important agreement with CERN.
2: Ravno se vračamo iz Ženeve. Včeraj smo podpisali zelo pomemben sporazum s CERNom, ki razpolaga z velikanskimi računalniškimi zmogljivostmi in vsako leto ali dve odpiše del opreme. To bi običajno preprosto zavrgli med odpadke, mi pa smo jih prepričali, da to opremo podarijo številnim ustanovam v državah v razvoju, zlasti v Afriki, jugovzhodni Aziji in na Bližnjem vzhodu. Sami pa bomo ob tem lokalnim skupnostim zagotovili podporo in usposabljanje, da bodo lahko te zmogljivosti učinkovito uporabljale. Mislim, da gre za sodelovanje, od katerega imajo koristi vsi, zlasti znanstveniki v krajih, kjer bodo te zmogljivosti namestili.
0: V tem je duh teh pobud, pravi, poskus opolnomočenja lokalnih skupnosti.
1: Yeah, of course, I mean, isolation is the main problem of scientists face in the global south. I mean, we have all colleagues that come here and tell us about their experience. I mean,
2: Izolacija je glavna težava znanstvenikov na globalnem jugu. Kolegi, ki pridejo sem, nam pripovedujejo o svojih izkušnjah. Njihova tipična skrb je popolna izoliranost. Iščejo znanstvene informacije, a nimajo dostopa do znanstvene literature. Potrebujejo računalnike, a so njihovi viri izjemno omejeni. Seveda je veliko odvisno od lokacije. V nekaterih krajih je ukvarjanje z znanostjo postalo skoraj nemogoče. V Trstu imamo zdaj kolege iz Gaze. Lahko si predstavljate, da je ukvarjanje z znanostjo v Gazi trenutno praktično nemogoče. Zato jim skušamo omogočiti vsaj minimalno znanstveno dejavnost, ko so tukaj. Obstaja torej celoten spektr težav, odvisno od kraja, iz katerega prihajajo.
1: So there is a whole spectrum depending on the places where they come from, of course.
3: Frekvenca X brez meja.
4: To je bila Frekvenca X, ki septembra raziskuje obmejna raziskovalna središča. Pripravila jo Maja Ratej skupaj s 6 gosti, ki jih je pred nekaj dnevi srečala na Mednarodnem centru za teoretsko fiziko v Trstu. Moje ime je Matevž Dular, sem z Ljubljane, z Fakultete za strojništvo in vas vabim, da se na podcast Frekvence X tudi naročite.

0: Med današnjo frekvenco X, ki smo jo pravkar poslušali, se je nad Ljubljano razbesnela nevihta in očitno povzročila kar nekaj nevšečnosti, eno tudi na ljubljanski obvoznici. Nujna prometna informacija: na ljubljanski južni obvoznici je zaradi podrtega drevja promet oviran in poteka samo po enem pasu med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti razcepu Malence. Previdno tam in previdno seveda tudi povsod drugod, zdale pa ko je ura skoraj da 12:30, je čas za novice na valu 202, no še prej pa vas opozorimo na prihajajoči audio festival v Cukrarni.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si. Novice.
2: Cene nafte znova nad $100 za sod, po državi več težav zaradi vetroloma.
1: Ura je 12:30.
2: Pozdravljeni. Stranka Resnica je umaknila predlog zakona o testiranju funkcionarjev na droge. Novelo bi danes dopoldne moral obravnavati pristojni parlamentarni odbor, a se njeni predlagatelji iz Resnice na zasedanju niso pojavili. Predlog je sicer predvideval uvedbo naključnega testiranja poslancev, premijeja, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane substance. Predlagana reforma šolskega sistema z ukinitvijo devetletke ni namenjena krepitvi izobraževalnega sistema, je dejala koordinatorica Levice Asta Vrečko. Opozorila je, da so ukrepi rokohitrski in brez strokovnih podlag in da v nekaterih delih razvrednotijo delo učiteljev namesto, da bi ga krepili.
3: Namreč to, kar moramo narediti, je vrniti poklic učitelja na mesto, ki si ga zasluži, tako z delovnimi pogoji, plačo, kot tudi spoštovanjem. In spoštovanje pomeni tudi to, da vemo, da strokovno usposobljeni učitelji učijo stvari po učnem sistemu.
2: Posvarila je še pred izenačevanjem zasebnega in javnega šolstva, čež da bi to vodilo v razslojevanje. Ob novem zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu so cene nafte po več tednih znova presegle $100 za 159-litrski sod. Obstreljevanje med Iranom in Združenimi državami se nadaljuje tudi danes. Iz zaliva poročajo o več zaustavljenih tovornih ladjah. Iranske sile trdijo, da se med drugim zadele dva ameriška rušilca, kar pa so v Pentagonu zanikali. Ameriški zunani minister Marco Rubio v Kolumbiji začenja turnejo po Latinski Ameriki. Washington želi okrepiti vezi z novimi desnimi voditelji ter na tem območju omejiti vpliv Kitajske, Rusije in Irana. Kot je ob odhodu iz Miamija dejal Rubio, izvolitev novega kolumbijskega predsednika Abelarda de la Esprielje kaže širši trend političnega približevanja držav zahodne poloble Združenim državam Amerike. Rubio bo obiskal še Ekvador in Peru. Država je v zadnjih urah prešel močnejši veter. Iz Ljubljane in okolice poroča o več padlih drevesih in odkritih strehah. Zalilo je tudi enega od podvozov. Težave so prav tako imeli na zahodu države. V Komnu je delno odkrilo streho pomožnega objekta, iz Kobdilja in Koprske Žusterne pa prav tako poročajo o več podrtih drevesih. Popoldne bo spremenljivo s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo znova nevihte. Občutno hladneje bo.
0: Podatki o prometu: ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrosti in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Na ljubljanski južni obvoznici je promet zaradi podrtega drevesa oviran in poteka po enem pasu med priključkoma Ljubljana center in Rudnik proti razcepu Malence. Zastoj so na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjako po obe smeri, na primorski avtocesti so zastoji med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Ravbar komanda ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled.

Čeprav smo imeli prometne informacije dobesedno pred nekaj minutami, je tu še ena sveža. Nujna prometna informacija, na Dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Podsmreka in Višnjo goro zaradi prometne nesreče proti Ljubljani. Ob tem morda ne bo še enkrat odveč opozorilo, da zaradi neviht in nalivov prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti. No, na Vipavski hitri cesti, če ste morda na Primorskem, trenutno sicer ni omejitev, se pa tam, kot opozarjajo na prometnem centru, krepijo sunki burje. Voznike pa opozarjamo tudi, še enkrat, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in seveda prepovedano.

Danes je bil dan na valu v znamenju Trsta in tamkajšnje znanosti in ob tem Maja pripenja še eno vabilo, če ga morda niste zasledili, kajti na našem portalu RTV 365 je te dni na voljo film o Margariti Haak, eni od najpomembnejših znanstvenic na področju astrofizike, članici prestižnih astronomskih združenj in dolgoletni vodji oddelka na Univerzi v Trstu, kjer je živela od leta 1964. Svoje bogato znanje je uporabila tudi zunaj Italije, uspešno je sodelovala denimo z NASA-om. Vedno radovedna, pristna in neposredna, tudi ko je šlo za komentarje italijanske družbe in politike, je poleg bogatega prispevka k znanosti napisala tudi nekaj knjig spominov in tudi knjig za otroke. Skratka, priporočamo, da na našem portalu RTV 365 najdete film z naslovom Margarita in zvezde in tako morda na mesto večernega sprehoda v tih kislih dneh spoznate to italijansko znanstvenico, ki je zaznamovala Trst.

Ne vem, če lahko vse nevšečnosti na cestah pripišemo nevihti, ki je prišla Slovenijo, ampak težave se v zadnjih minutah na cestah kar vrstijo. Nujna prometna informacija, Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakl proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Na Dolenjski avtocesti je še vedno zaprt prehitevalni pas med počivališčem Podsmreka in Višnjo goro proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Predmeti na vozišču ovirajo promet. Težave pa so tudi na ljubljanski obvoznici, kjer je promet oviran zaradi podrtega drevesa.

To sredino dopoldne smo začeli v sončnem in relativno toplem vremenu, no zdaj pa je deževno, sivo in občutno hladneje. Ampak tako pač je, ko se poslovi poletje in pride jesen, samo nekam hitro je šlo vse skupaj, dobesedno v nekaj minutah. Z Nežiko v rokah se zdaj od vas poslavljava Jernej Vene in Miha Švalk, kmalu pa vas na valu pozdravi Aleš Smrekar.

0: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.290 € s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager, silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm, zdaj v akciji za samo 499,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
6: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
5: Digital School.
6: Digital School. Si.
7: 3, 2, 1... Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 € že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Pozdravljeni, sredino kolo Vala 202 se vrti naprej, ne glede na očitno slovo od poletja in sodni dan, ki smo ga lahko spremljali, ponekod pa ga verjetno še boste. Upam, da se raje veselite menjave garderobe, pošiljke dežja naši dragi zemljici in če drugega ne, zasluženih počitnic za vse klimatske naprave. Hvala vam, drage klime, nagarale ste se, tale je tudi za vas. Ljubezen, samo ona lahko reši svet. L'amour.

Zahtevno besedilo, ampak se ljubezen ne rabi odvečnih besed. Ni samo umevna, ne pozabite, Val 202 vas ima rad in to vam z veseljem tudi povemo. Borja Močnik izbira muziko do pol štirih, Jan in Blaž sta z vami že od dopoldneva, jaz sem pa Aleš Smrekar.

9.9. smo danes, ni čudno, da se končuje tisto pravo, za odtenek celo preveč pravo poletje. Število 9 v numerologiji predstavlja zaključek ciklov. Val 202 ima od vseh ciklov najraje bicikl. V drugem delu popoldneva bomo spet držali pesti za Primoža Jakoba in ostalo slovensko druščino na Velti, do 3:30 pa bomo kolesarili od enega do drugega zanimivega postanka. Ob 2:00 nas recimo čaka še predzadnji poletni hit naših glasbenih urednikov, tokrat ga izbira najmlajši član glasbene redakcije.

0: Čez eno uro vas spomnim, da je bila v nedeljo naša gostja Sara Isaković, nekdanja plavalka, olimpijska podprvakinja, danes pa predvsem mama, psihologinja, nevropsihologinja in trenerka mentalnih veščin. 15 do 3 bomo spet pljuvali, pa ne po naših politikih ali vse vprek, ampak v masko, da se ne bi rosila, ko opazujemo podvodni svet. Ali torej spomaga je aktualno vprašanje radiovednih, že zdaj pa vas vabim k sodelovanju pri tokratnih gibanjih 15 do 5. Supali bomo. Septembrom je nazaj tudi CD-rama, prejšnji teden je Ambro seciral nov album Stonesov, kaj pa danes? A ja, Matjaž Ambrožič seveda živjo, živjo.
1: Živjo, živjo, s tržnim super uspehom njenega aktualnega albuma Lost Weekend je naposled čas, da v CD-ramo vstopi tudi zelo vplivna kalifornijska kanta avtorica Phoebe Bridgers. Vse o albumski uspešnici Phoebe Bridgers, njenem tretjem albumu ob 6.

Phoebe Bridgers je bila tole kot ogrevanje pred današnjo CD-ramo. Mi pa zdaj desno-levo, korak za korakom, z Recycle Manom.

0: Novice.
1: Nevihtna linija od zahoda zajela tudi osrednji del države. Izrael zahteva zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Dobar dan, to popovdne z vami Gregor Budal. Kras in Istro je dopovdne zajel močan veter, v Komnu je delno odkrilo streho pomožnega objekta, v okolici Kobdilja je na cesto podrlo več dreveso, o podobnem dogajanju poročajo iz Žisterne v Kopru in osrednjega dela države. Težave so tudi zaradi meteorne vode. V Ljubljani je odkrilo več streh, gasilci imajo veliko dela z odstranjevanjem podrtih dreves. Kot je pojasnil Boštjan Žagar iz gasilske brigade, škode ni malo.
2: Glede na to, da klici še prihajajo, niti ne moramo še čisto ocene narediti, kaj je, lahko pričakujemo, no? Ampak verjetno, da glede na veter, ki je šel mimo, da se bo ta številka še kar precej dvignila, so pa vsi dogodki v tem trenutku pokriti, oziroma so vse intervencijske ekipe na teh lokacijah, kjer se zahteva.
1: Na območju Elektra Ljubljana je brez električne energije nekaj 100 uporabnikov. Geološki zavod opozarja, da je zaradi napovedanih močnejših nalivov popoldne in jutri povečana nevarnost zemeljskih plazov, še posebej na zahodu in jugozahodu. Danes se izteka 14-dnevna javna obravnava predlogov sprememb zakona o radioteleviziji Slovenija in zakona o medijih. Vodstvo RTV opozarja, da predlog novele posega v pogoje za neodvisno delovanje zavoda. Do obeh zakonodajnih predlogov so zelo kritični v društvu novinarjev in stroki. Opozarjajo, da spremembe prinašajo večji politični vpliv na medijski prostor. Vse več zahodnih držav zaostruje sankcije proti Izraelu zaradi širitve nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu, kar bi lahko onemogočilo uresničitev rešitve dveh držav. Po sankcijah proti nasiljenim judovskim naseljencem so Velika Britanija, Kanada, Francija in več drugih držav napovedale prepoved uvoza blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Izraelski zunani minister Gideon Sar, ki začenja dvodnevni obisk v Sloveniji, se je odzval ostro. Sandra Krišel.
3: Izraelski zunani minister Gideon Sar je ukrepe označil za moralno izkrivljene in za nedopustno vmešavanje v izraelske notranje zadeve. Vlada pa je odredila, naj Združeno kraljestvo v 30 dneh zapre svoj konzulat v vzhodnem Jeruzalemu, pristojen za palestinska območja. Prepovedala pa je tudi vstop nekaterim Britancem, med njimi nekdanjemu vodji laboristov Jeremyju Corbynu. Judovske naselbine na Zahodnem bregu, ki so po mednarodnem pravu nezakonite, izvažajo v glavnem datlje, agrume, vino in druge kmetijske proizvode. Čeprav bodo gospodarski učinki prepovedi za Izrael tako rekoč neznatni, pa gre za večji politični učinek. S projektom E1 bi si Izrael nepovratno priključil Zahodni breg. Del Unije si prizadeva za skupno ukrepanje, vendar ni soglasja o tem, nedavno je skupni izjavi z obsodbo omenjenega projekta, kot je znano, nasprotovala Slovenija.
1: Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankerjev. Po navedbah Pentagona gre za odziv na iransko obstreljevanje ameriške vojaške ladje. Iran je v odgovor izstrelil rakete nad ameriško oporišče v Jordaniji. Po navedbah iranske revolucionarne garde so napadli tudi več vojaških plovil in tankerjev, ki so se približali hormuški ožini. V Oslu poteka pogreb norveškega kralja Haralda V, ki je umrl konec avgusta. Dogodka se poleg številnih drugih visokih predstavnikov držav in monarhov udeležuje predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kralja, ki je državi vladal 35 let, je na prestolu nasledil njegov sin Hakon VIII. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami. Močnejše z nalivi in sunki vetra so mogoče predvsem na jugozahodu. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj, na vzhodu 32. Jutri bo deževno, dolgotrajni nalivi bodo pogostejši blizu morja. Občutno hladneje bo. V petek bo oblačno z občasnim dežjem, ki bo ponehal do poldne. Sobota bo sončna.
4: Za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
5: Tule so še podatki o prometu. Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru. Voznike osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Na Dolenjski avtocesti je med počivališčem pod Smreka in Višnjo goro promet oviran zaradi prometne nesreče. Predmeti na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri ter na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je tako ali tako kolona, dolga kilometer in pol. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Senožečami in počivališčem Rauberkomanda, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Seča-Izola, Dragonja-Šmarje-Koper in Lesce-Bohinjska-Bela v obe smeri. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Voznike opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.

0: Drugi septembrski teden se preveša v drugo polovico, budilke so že ujele pravi ritem, na žalost, šolske klopi so že do dobra ogrete, verjetno spet za mnoge, na žalost. Za nameček so vtisi ob rezultatih mednarodne raziskave bralne pismenosti mladih zelo sveži, čas bi bil tako težko primernejši za debato o znanju. Pred mikrofon smo v današnjem jutru, še pred prvo šolsko uro povabili profesorja kemije z gimnazije Bežigrad, Gašparja Perneka.
1: Gašper, dobro jutro, hvala za vaš čas.
2: Dobro jutro, ni zakaj.
1: Začniva aktualno, potem pa preideva k splošnemu. So vas presenetili sveži rezultati mednarodne raziskave o bralni pismenosti, ki je šla včeraj?
2: Ne, sploh me niso presenetili. Pač meni je bilo to, zame je bilo to pričakovano, ker je situacija med mladimi trenutno taka, da so ti rezultati dejansko čisto relevantni in takšni, kot je dejansko stanje.
1: Verjetno lahko upravičeno sklepamo, da ima pri tem svoj vpliv umetna inteligenca. Kako je s tem v šolstvu? Je to prepovedan ali zaželen pripomoček pri učenju?
2: Umetna inteligenca je zdaj seveda prišla tudi v šole s polnim razmahom. Ni prepovedano, lahko je zelo koristna, problem pa je, na kak način se jo uporablja in kdo jo uporablja. Ne, in če jo uporabljajo dijaki, oziroma učenci, je seveda meja, ne, ki je zdaj ta uporaba koristna zelo, zelo, zelo tanka. Ne, ljudje smo pač po naravi leni in seveda bomo v trenutku, ko nam bo nekaj olajšalo življenje, to tudi uporabili.
1: Kaj je v svetu umetne inteligence sploh še znanje? Kakšno vrednost ima danes? Kako ga lahko ocenjujemo?
2: Znanje je zame orodje. Orodje, ki ga pač lahko nekdo uporabi v neki dani situaciji. Zdaj, če mene kot učitelja vprašate, kako lahko znanje ocenjujem, pač mi imamo učne načrte, kjer so opredeljeni neki cilji, ki jih moramo seveda oceniti. Jasno, tudi znanje oziroma snov predajati. Problem pa nastane seveda, ko se lahko vsak, ki ima 5 minut časa, vključi oziroma vtakne v tvoje delo in pove, da to je pa čisto preveč, tega je premalo. Skratka, znanje danes je težko, mislim, dati v neke okvirje, ker so veščine, ki jih ljudje potrebujejo v življenju, zelo različne že od 10 let nazaj, kaj šele izpred kar nekaj časa nazaj.
1: Ko sva ravno pri veščinah, katere veščine mora usvojiti dijak, gimnazijec, da lahko po končanem šolanju suvereno vstopi v ta sodobni svet?
2: Zdaj, to je seveda odvisno od poklica, ne, neke specialne veščine. Dejstvo pa je, da ena veščina, ki je danes zelo, zelo primankuje, je sposobnost kritičnega razmišljanja. Ne, čeprav vsi govorijo, moramo kritično razmišljati, morate jih naučiti, da kritično razmišljajo. Ja, tu pa potem nastane problem, ker za to, da kritično razmišljamo, moramo imeti pa tudi kaj faktografskega znanja, se moramo tudi kaj, če se izrazim v našem slengu, napiflat, ne, da to ostane v nas, ampak to kritično razmišljanje je tisto, problem pa je, da z umetno inteligenco do kritičnega razmišljanja niti slučajno ne bomo prišli.
1: Je ravno to kritično razmišljanje potem tisto, ki s čimer dijaki so res pripravljeni potem na prihodnost? Kako jih sploh pripravljate na prihodnost?
2: Mislim, dijaki so lahko seveda s kritičnim razmišljanjem pripravljeni na prihodnost, dejstvo pa je, da manjka pa ena stvar v današnjem svetu med mladimi, oziroma ne, da manjka je zelo redka, to vidiš, vedno manj vidiš radovednost. Torej neka tista gola radovednost, da bi ljudi oziroma otroke nekaj zanimalo. Vse, žal je naš sistem kot tak pač naravnan, da je treba neke stvari izpolniti in tukaj mi dejansko tudi posredno ubijamo radovednost. Zdaj, kritično razmišljanje kot tako pa seveda, ne, če ti stopiš v življenje oziroma v nek svet profesionalen, opremljen z zmožnostjo, boš dosti lažje funkcioniral, kot pa če tega nimaš. Ne.
1: Torej, če sklenem, kritično razmišljanje in radovednost.
2: Tako je.
1: Gašper, hvala za vaš čas, zdaj pa hitro k pouku.
2: Ni zakaj, hvala vam.
0: Nejc rad se je pogovarjal s profesorjem kemije na gimnaziji Bežigrad. Kritično razmišljanje in radovednost, torej ključni veščini za življenje. Tudi o tem je v nedeljo spregovorila Sara Isakovič. Kakšno njeno misel na to temo objavimo čez približno pol ure.

0: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
1: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.

0: Meteorološka jesen si september še deli s koledarskim poletjem, danes je očitno stvari vzela v svoje roke, ampak pri nas bo tudi naslednja sreda še poletna, vsaj zaradi poletnega hita, ki si ga že vse poletje izbirajo valovske selektorice in selektori glasbe. Še pred zadnjo zgodbo o skladbi, ki ga spomni na poletje, bo tokrat delil Gašper Turk. Je najmlajši član glasbene redakcije Vala 202, ekipi se je pridružil pred dvema letoma. Ko za vas ne izbira glasbe, sedi v študentskih klopeh. Ali pa igra kitaro in poje v zasedbi Plato. Gašper je za izhodišče svoje zgodbe izbral tisti poletni občutek.
1: Živjo, Gašper tukaj. Ko pomislim na poletje, se moje misli vedno obrnejo na That Summer Feeling Jonathana Richmana. Pesem je na nek način popolna antiteza poletni himni, a jo uspe nostalgične občutke in čustva ujeti na bolj melanholičen, nežen način. Namesto, da bi Richman pel o neverjetnih avanturah, ki se mu dogajajo, se raje ozre nazaj, na poletja, ki so minila, na prijateljstva in ljubezni, ki so nastala in se razkrojila. Je ultimativen poklon mozaiku drobnih spominov, dobrih in slabih, prijetnih in žalostnih, ki krojijo tisti poseben poletni občutek. That summer feeling.

Poletni hit po izboru Gašparja Turka je bil tole, zadnjo besedo pa bo naslednjo sredo imela Neja Jerant. Mi pa zdaj naprej z muziko po izboru Borja Močnika.

Na Podravski avtocesti je med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru popolna zapora zaradi prometne nesreče. Zastoj je na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Vrhnika proti Ljubljani. Čas potovanja se tam podaljša za približno 10 minut. Na istem odseku je med priključkom Senožeče in priključkom Unec proti Ljubljani prav tako večji zastoj, tam bo čas potovanja daljši za približno 30 minut. Na Dolenjski avtocesti je med predorom Debeli hrib in predorom Mali vrh proti Novemu mestu zaradi pokvarjenega avtobusa oviran promet. In zdaj, ko smo obdelali slovenske ceste, kjer je še marsikje kakšen zastoj, še tole zaradi posledic neurja in podrtega drevja na železniški infrastrukturi je za vse vlake na relaciji Litija Trbovlje do nadaljnega organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Lokacije postankov nadomestnega avtobusa najdete na spletni strani slovenskih železnic. Tako, zdaj pa vas spomnimo, da je september.

0: Ja, september je. Sara Isakovič, nekdanja odlična plavalka, edina Slovenka s plavalno olimpijsko kolajno, psihologinja, nevropsihologinja, govornica, avtorica, predana trenerka mentalnih veščin, zdaj pa predvsem mama, pravi, da je v najboljšem obdobju svojega življenja. Veliko predava, v zadnjem času se je zelo posvetila problematiki zasvojenosti s pametnimi telefoni. Mladi po raziskavah preživijo skoraj pol leta pripeti na ekrane. Študij na elitni ameriški univerzi Berkeley je omogočil primerjavo pedagoških pristopov, družinsko popotovanje po svetu pa podarilo širino, ki jo zdaj poskuša predati petletnemu sinčku Maksu. Sara Isakovič je bila nedeljska gostja Vala 202, govorila sva o vseh preomenjenih temah, pa še o marsičem. Tudi o tem, kako težko je bilo končati izjemno uspešno plavalno kariero.
1: Čist nič? Prav zato, ker sem jaz sebe poznala kot Sara, to je temelj, to sem jaz. Sara, ki plava in Sara, ki jo zanima. Temelj, to sem jaz. Sara, ki plava in Sara, ki jo zanima še akademski svet.

0: otroku lahko daš, da ga predvsem imaš rad samo zato, ker je, zato, ker ga naredil, zato, ker obstaja. Ne zato, ker nekaj dosega. In meni je to pomagalo celo življenje in še danes mi. In ko sem prišla po tolikih letih nazaj v Slovenijo, je to meni pomagalo, ko sem stala na odru in nisem znala v slovenščini predavati. In sem rekla, jaz sem še vedno ok, jaz vem, da imam to znanje, nisem pa še toliko natrenirala slovenskega jezika, da bi se lahko izražala lahko, pa povedala tisto, kar znam. Ampak sem lej, tukaj, to je to. Tukaj sem to veščino trenirala in trenirala in trenirala in na koncu je vse bilo ok. Ampak pravim, da je zelo pomembno, da se tako močno ne identificiramo kot ena stvar. Zdaj, mi smo več stvari.
1: Normalno, skupak mnogih stvari.
0: Ne? Mnogih stvari. Ampak še vseeno, ko si rekel, a sem jaz rada sama sabo. Predvsem, ko sediš v tišini in se poslušaš ta svoj notranji glas, ki ga edin slišiš, ko si tiho, drugač polno enih distrakcij pa stresa, se tudi spoznaš in veš, kaj hočeš in veš, kaj je dobro zate. A ne? In jaz sem skozi sledila temu glasu in tej radovednosti in ne glede na to, da če kaj ni šlo v zunaj ok, sem bila jaz ok. In še vedno, če kakšno predavanje ne gre ok, pa ne vem, tudi jaz se zmotam, okay, slovnično narobe povem, ali pa rečem, joj, danes tole nisem najbolj razložila. Ko se usedem v avto, je vse ok, ker imam jaz tukaj noter mir in vem, da bo drugič boljš, da lahko napredujem. Ne? Tako da ta odnos je izredno pomemben in seveda pa ja, se gradi že od samega otroštva, ni pa nujno, ne moramo zdaj starše kriviti, a imamo ali nimamo, na vsaki točki mi lahko na tem tudi delamo.
1: Sara Isakovič je bila torej konec minulega tedna nedeljska gostja Vala 202. Med drugim sem jo prosil, naj nam zaupa, kdaj je pravi čas, da otrok dobi prvi pametni telefon.
0: Pravi čas, vse znanstvene raziskave pravijo ne pred 16. letom. Nikakor ne. Ampak tudi zdaj vidijo, če pa dobijo otroci tam od 16. pa tam 16 do 18 let, še vedno jih hiter povleče in samo da downloadajo socialna omrežja, so v roku 2 mesecev popolnoma zasvojeni. Tako da eni starši rečejo, bomo počakali do 16. Pa poj bomo rekli, kakor izvoli. Ampak ne gre se za izvoli, gre se za izobraževanje, gre se za opolnomočenje. Tako da ti svojega otroka od 10. do 18. leta pripravljaš, kažeš te vsebine, mu rečeš, glej, kako to deluje, a veš, kdo sedi vzadej, a veš, zakaj si toliko utrujen, ker si toliko časa na telefonu. Dejva se pogovarjati o teh vsebinah, kaj te vleče, kaj ti zanimivo. A ne? A ti vidiš, kako je sestavljena ta aplikacija, ne vem, da se ti zdi, da prijateljstvo obstaja v teh ogenčkih. A se ti zdi to ok, a se ti ne zdi ok? Se pravi, mi starši smo predvsem edukatori, vodje, mentori in sami predvsem ozorniki, kako uporabljamo to orodje. Ker telefon je orodje, to ni zabava. Uh-huh. A ne? Uh-huh. Ampak mladi pa, njim pa še ta zabava, seveda pripadnost in povezanost, ampak mi, naša naloga je, da najprej v resničnem življenju vzpostavimo to za naše mlade, to navezanost, to povezavo, občutek lastne vrednosti, samozavest, zdravo samopodobo, močen, tesen stik, da mi zaupa, kaj se dogaja online, če že je online, do 18. leta, ga fejst izobraziti, pa reči, ok, od 18. leta naprej lahko.
1: Tudi o tem, kaj pretirana raba pametnih telefonov povzroči našim možganom, kako je 3 mesece vizualizirala fanta in potem res spoznala ljubezen svojega življenja, pa še, da se v njeni družini veliko objemajo. Pogovor s Saro najdete na val202.si, imamo pa tudi video verzijo pogovora na našem YouTube kanalu.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Telekom Slovenije naročnike obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 6 možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Cerknice. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Val 202.

0: ena. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: Otroci bodo pred zasloni.
2: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
1: Naj ustvarjajo.
2: Digital School, programiranje in umetna inteligenca.
1: digitalschool.si.
2: Evropska kolesarska elita na naših tleh.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
2: Slovenija, oder Evrope.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Novice. Gibanje Svoboda predlaga ustavno obtožbo predsednika vlade Janeza Janše. Ob obisku izraelskega zunanjega ministra pri nas pripravili podjetniški forum.
6: Ura je 14 in 30 minut.
5: Pozdravljeni. Poslanci Gibanja Svoboda so vložili predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Zato so se odločili predvsem zaradi odnosa vlade do Izraela. Na slovensko-izraelskem poslovnem forumu v Ljubljani, ki poteka v okviru obiska zunanjega ministra Gideona Sara, so predstavniki podjetij razpravljali o priložnostih za krepitev sodelovanja. Te vidijo predvsem na področjih naprednih tehnologij, zdravstva, agroživilstva in vodnih tehnologij, transporta ter turizma. Generalni direktor na izraelskem zunanjem ministrstvu Eden Bartal je našo državo označil kot pomembno vstopno točko zaradi njene geostrateške lege in usposobljenih zaposlenih. Vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic je predlog razrešitve podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič označil za nizkotnega in sramotnega. Omenjena poslanka meni, da gre za preusmerjanje pozornosti. Očitke iz predloga je zavrnila, čež da deluje v skladu s poslovnikom državnega zbora.
7: Je pa problem za tiste, ki si pravila prikrajajo po svoje in pri tem ne upoštevajo tako rekoč več ničesar v tej državi.
5: Nadaljnje poslabšanje bralne, matematične in naravoslovne pismenosti slovenskih 15-letnikov, po besedah predsednika Združenja ravnateljev in njihovih pomočnikov Saše Božiča, pomeni alarm, da se je treba začeti resno ukvarjati s šolstvom. Kot je dejal, lepotni popravki ne pridejo več v upoštev, napovedana uveljavitev 8-letke pa zahteva temeljit premislek. Pred, kot je dejal, rokohitrskimi rešitvami je posvaril tudi vodja največjega sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukelj.
8: Če ti za en razred zmanjšaš število osnovnih šol, zelo enostavno rešiš pomankanje učiteljev.
5: Ob krajevnih nevihtah bo popoldne in zvečer mogoče hitro naraščanje nekaterih hudourniških vodotokov in manjših rek, zlasti na zahodu. Kot opozarja Agencija za okolje, bodo tudi ob jutrišnjih nalivih naraščale reke po državi. Verjetno bo razlivanje posameznih vodotokov ter poplavljanje padavinske vode na izpostavljenih območjih. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami. Močnejše znalivi in sunki vetra so mogoče predvsem na jugozahodu. Temperature bodo od 25 do 30 stopinj, na vzhodu 32. Jutri bo deževno, dolgotrajni nalivi bodo pogostejši blizu morja. Občutno hladneje bo. V petek bo oblačno z občasnim dežjem, ki bo ponehal do poldne. Sobota bo sončna.
9: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
10: Tule so še podatki o prometu. Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru. Voznike osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Promet je zaradi prometne nesreče na podravski avtocesti oviran tudi med priključkoma Podlehnik in Lancova vas proti Mariboru. Na primorski avtocesti so med priključkoma Unec in Brezovica proti Ljubljani zastoji, čas potovanja se tam podaljša za približno 40 minut. minut. Zastoji so tudi med priključkoma Senožeče in Unec proti Ljubljani, zamuda pa približno 25 minut. Na mariborski vzhodni obvoznici je zastoj med razcepom Dragočova in priključkom Zrkovci proti Slivnici in to zaradi predmeta na vozišču. Tam je seveda zaradi tega tudi oviran promet. Zastoji so še na glavni cesti med Pivko in Postojno, na cesti Lucija Izola ter na regionalnih cestah Logatec Vrhnika in Vodice Moste.

0: Val 200, dobro poslušate, pljuvati sicer ni lepo, ampak včasih je pa tudi koristno. Ampak o tem, potem, ko gremo nujno na slovenske ceste. Nujna prometna informacija na valu 202. Podravska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru. Vozniki osebnih vozil naj se že na Hrvaškem preusmerijo na druge mejne prehode. Zaradi prometne nesreče je na cesti Gorenja vas Trebija popolna zapora med Podgoro in Trebijo. Je pa zaradi prometne nesreče na Podravski avtocesti oviran promet tudi med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru. Previdno. Na očitno zadnji poletni dan v tem letu gremo zdajle na morje, ki ima recimo danes še vedno poštenih 27 stopinj. V naslednjih minutah se bomo z radiovednimi potapljali. Podvodno gladino nas peljajo poslušalec Mark, dr. Matija Tomšič in novinarka Neža Borkovič.
1: Kdo je pa izum žarnice?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: A to pa znamo.
2: Radovedne štiri.
1: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
2: Radiovedni. Na valu 202.
3: Pljuneš, razmažeš, spereš z morsko vodo in ekola. Masko na oči pa je slika čista. Če ste kdaj opazovali kakšnega izkušenega potapljača tik pred skokom v morje, ste ta nekoliko nenavaden obred skoraj gotovo že videli. Gre za stari potapljaški trik, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Očitno pa je zanj slišal ali pa ga celo na lastne oči videl oziroma izkusil 11-letni Mark, zvesti poslušalec iz okolice Nanosa. Zanima ga, ali nanos sline res prepreči rošenje potapljaške maske. In če to ni mit... Zakaj? Na prvi pogled ne najbolj privlačno dejanje ima kar nekaj znanstvene podlage.
4: Ja, izkaže se, da ta zadeva resnično lahko pomaga. Ne?
3: Tako odgovarja dr. Matija Tomšič, profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na katedri za fizikalno kemijo. Ampak najprej...
4: Zakaj sploh pride do orošenja? Zakaj se sploh pojavi ta orositev stekla? Ne? Zdaj, če bi to skušali razložiti, bi bilo potrebno razumeti, da zrak, na primer pri določeni temperaturi, lahko vsebuje neko maksimalno količino vlage, vode. Ta voda je seveda v obliki vodne pare. Zdaj, ta maksimalna količina vodne pare v zraku je v resnici odvisna od temperature. A ne? S temperaturo se nekako spreminja.
3: Toplejši kot je torej zrak, več vodne pare lahko vsebuje. Ko se začne ohlajati, pa se zgodba obrne.
4: Zakaj? Znižanjem temperature namreč v zrak lahko spravimo vedno manj vodne pare. No in pri določeni temperaturi ta trenutna količina vodne pare postane tista maksimalna možna v zraku pri tej temperaturi.
3: Takrat pride do pojava, ki mu rečemo kondenzacija. Saj ga poznate. Zaradi njega se zarosi ogledalo v kopalnici, ko se tuširamo, ali pa očala, ko po zimi iz mrzlega stopimo v topel prostor. Nekaj podobnega se zgodi tudi s potapljaško masko, ko jo iz toplega zraka potopimo v hladnejšo vodo.
4: Ko se mi potapljamo, se steklo maske ohlajuje, ker je voda bolj hladna in tisti sloj zraka tik ob maski, ne, se mu zniža temperatura, se pravi v tistem sloju pride do te kondenzacije zaradi tega, ker pač ta koncentracija vodne pare lahko pri tisti temperaturi stekla predstavlja že 100% relativno vlažnost. Ne, in takrat potem voda izpade v obliki nekih kapljic oziroma te meglice, kot jo vidimo.
3: In navdušeni potapljači se bomo seveda trudili, da bi te kapljice nekako zadržali stran od stekla. Slaba novica, to nam ne bo uspelo. Kondenzacije ne moremo preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, kakšne oblike bo voda na steklu. In vse je odvisno od površine, torej od stekel na naših potapljaških očalih. Površina je lahko hidrofilna, kar pomeni, da se voda po očalih lepo razleze, takrat vidimo jasno.
4: Na drugi strani imamo pa snovi, ki jim pravimo, da so hidrofobne. Ne? Te bi pa lahko rekli tako po domače, ne marajo vode. Ne?
1: Kot nekakšna fobija.
4: Tako, dejansko pride iz tega ne, ta beseda. Se pravi, hidrofobno pomeni nekako, da bi lahko po domače rekli, da odbija vodo. Ne?
3: Do tega pride zaradi raznih olj, nečistoč in umazanije, ki se sčasoma naberejo na površini stekla. Voda se takrat ne razleze, ampak ostane v množici drobnih okroglih kapljic. Predstavljate si notranjo stran maske prekrito s tisoči majhnih vodnih leč.
4: Svetloba, ko pade na tako kapljico, se bo lomila, se bo tudi dosipanje svetlobe pride, ne? In to pomeni, da se to steklo ravno zaradi teh optičnih pojavov, mi to vidimo kot neko orositev. Zdaj, kako bi to preprečili? Ne? Najlažji način je ta, da bi poskusili to steklo zopet njegovo površino modificirati na ta način, da bi postala hidrofilna, tako da se kapljica lepo razleze.
3: Pomagajo lahko tako imenovane površinsko aktivne snovi. Ime je nekoliko zapleteno, njihova naloga pa za našo zgodbo precej preprosta. Vplivajo na to, kako se voda obnaša na površini.
5: In čeprav razumem, je slina ena od teh.
4: Ja, res je, slina je en tak zelo kompleksen sistem, sestavljen je iz zelo veliko različnih molekul, bioloških molekul, in ko se te snovi adsorbirajo na steklo, se za tistim hidrofobnim delom prilepijo, bi lahko rekel, ne, na samo steklo, hidrofilni del pa gleda navzven, ne, tako da, ko dejansko pride do te orositve, voda ne bo na tem steklu v obliki teh zelo veliko majhnih kapljic, ampak se tvori nek gladek film.
3: Pljunek torej ni čarovnija, pa tudi vode ne prežene z maske. Samo pomaga ji, da se po steklu razporedi tako, da nas pri gledanju čim manj ovira. Podoben učinek lahko dosežemo tudi s posebnimi sredstvi proti rošenju.
4: Je pa znano, da na primer potapljači iščejo tudi take bolj domače rešitve za to. Ena izmed njih je na primer slina, druga bi bila lahko katerikoli detergent, ki bi imel zelo podobno, ker so to vse površinsko aktivne snovi, zelo podobni efekt. Problem nastane namreč pa v tem, ne, da naše oko je zelo občutljivo in v oko si ne želimo, ne, nekih takih detergentov in podobnih stvari.
3: Zato z običajnimi detergenti raje ne eksperimentirajmo. Slina ima očitno prednost. Vedno jo imamo pri roki. A pozor!
4: Ni dovolj, da samo pljunemo na masko. Pomembno je, da se ta slina lepo, čim bolj enakomerno razmaže po sami maski. Ne? Niti ni potrebno, da se ta slina posuši, še bolje je, če se ne.
3: Pomembno je le, da na steklu ostane čim bolj tanek in enakomeren sloj.
5: Če prav razumem, boste potem od zdaj naprej tudi vi pljuvali v vašo masko, ko se boste potapljali?
4: Ja, zagotovo bom poizkusil tudi to.
3: Če letos ne greste več na morje, lahko namige iz tokratne oddaje v možganih shranite vse do prihodnje sezone. Morda pa kakšne adrenalinske plavalce, take, ki radi skočite v hladnejšo vodo, ta oddaja najde ravno v pravem trenutku. Naj spomnimo, to poletje smo sicer glave že večkrat potopili v morje. Spraševali smo se že, zakaj pri morskih konjičkih samci nosijo mladičke in ne samice, kot je to običajno v živalskem svetu, pa zakaj ogromni kiti jedo tako majhne živali in zakaj so morja slana, jezera pa ne. Vse epizode najdete skrbno shranjene tudi na naši spletni strani.
6: Jaz sem Mateja iz Nove Gorice in tako kot jaz ste tudi vi poslušali 342. epizodo podcasta Radiovedni. O rošenju potapljaških očal je pripovedovala novinarka Vala 202 Neža Borkovič. Na Radiovedne se lahko naročite v aplikaciji za podcaste ali na RTV 365.
2: Radiovedni.
1: Zdaj se nam pa že mudi. Čaka nas novo Radiovedno vprašanje.
0: 342. epizoda. Čestitke. Obstaja torej vsaj en kraj, kjer pljuvanje ni tako nespoštljivo, kot so nas učili naši starši. Zdaj vemo. Ja, ostane mi le še vabilo, sveži epizodi Radiovednih prisluhnete v soboto, ko začenjamo z mini serijo daj iz ljubljanskega živalskega vrta. Če ste ljubitelji hišnih ljubljenčkov, pa tudi večjih živali, bo september na Valu 202 mesec za vas.

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Rokometaši Celja gostujejo v hrvaški prestolnici v uvodnem krogu Lige prvakov. Celje pivovarne Laško se v ligo vrača po 3 letih in bo nastopilo 29-tič v najelitnejšem klubskem tekmovanju. Kako se bodo naši v skupini C odrezali v primeri z večnimi sosednjimi rivali, izveste v pogostih oglašenih tekme od 18.45 naprej. Prvi. Popoldne podrobneje o Pandorini skrinici dolgotrajne oskrbe. Kaj prinaša intervencijski zakon glede dolgotrajne oskrbe? Več o predlaganih rešitvah in njihovih posledicah, pa tudi o odprtih vprašanjih z izvajalci tovrstne pomoči v studiu ob 17. Ars. Letos bo minilo 90 let od smrti Emila Adamiča, skladatelja, ki velja za enega najplodovitejših slovenskih ustvarjalcev zborovske in vokalne glasbe. Njegovi samospevi rahločutno prehajajo med romantično tradicijo ter modernističnimi prvinami impresionizma. Zanje je značilna tesna povezanost s slovensko poezijo ter ljudskim izročilom. Nekaj jih zavrtimo v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.
0: Radio Slovenija.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
5: Kolo ali avto. Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona. Pika.si.
6: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
8: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
9: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
8: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
9: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija. We don't care for what they say, that's my superpower.

0: Das my superpower.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Gibanje Svobode in Levica predlagata ustavno obtožbo premijeja Janeza Janše, zlasti zaradi odnosa vlade do Izraela. Izraelski zunani minister Gideon Sar je med tem prispel v Ljubljano, kjer bo drevi odprl izraelsko veleposlaništvo. Srbija uradno razpustila parlament in za 25. oktober razpisala predčasne volitve. O prehodu nevihtne fronte podrlo več dreves, odkrilo strehe in zalilo podvoze.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona.si.

Nogometnim navdušencem tega ni treba omenjati na glas. Včeraj se je začela nova sezona Lige prvakov. Za začetek smo med drugim videli zelo zanimivo tekmo med Realom in Interjem, danes pa se ples nadaljuje in izpostavljam predvsem poslastica v Liverpoolu, kamor pride madridski Atletico z Janom Oblakom med vratnicama. In to na dan, ko je pred točno 26 leti najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance Zlatko Zahović debitiral v dresu španske Valencije. To je bilo torej dve leti pred familijo in Šmarnogoro. Prva tekma v novem dresu je bila prav proti na začetku omenjenem Realu, sezono pa je končal s tekma vseh tekem v finalu Lige prvakov, a je Valencija po streljanju 11 metrovk, eno izgrešil tudi Zahović, morala priznati premoč Bayernu. Danes v gibanjih ne bomo brcali žoge, kaj pa bomo počeli 15 do 5, vam zaupam zelo kmalo.

Zgodnje popoldanska sredina ekipa Vala 202 jo bo kmalu odgibala in današnja gibanja poslušala nekje drugje. Skoraj prepričan sem, da ne na supu, čeprav bomo šli 15 do 5 prav na sup. Samo še ne vemo, če bomo na njem le ležali ali tudi veslali. Kaj pravite vi? Imate sup predvsem za privatni pomol in skakalnico za otroke? Ali si supom privoščite tudi resno rekreacijo. Zelo bomo veseli, če se oglasite na našo tudi resno rekreacijo. Zelo bomo veseli, če se oglasite na naš odzivnik 051 202 202.

Preden se vam še enkrat zahvalimo za zgodnjo popoldansko družbo, še enkrat torej na Slovenske ceste. Nujna prometna informacija na valu 202 zaradi prometnih nesreč je na Podravski avtocesti. Med mejnim prehodom Gruškovje in priključkom Zakel proti Mariboru zaprt vozni pas. Med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru pa je promet oviran. Na cesti Gorenja vas Trebija je zaradi nesreče promet med Podgoro in Trebijo urejen izmenično enosmerno. Tako, brez odvečnih besed, Jan Grilc, Blaž Mikl, Borja Močnik in Aleš Smrekar se poslavljamo tako, kot smo začeli prvi del sredinega popoldneva. Z ljubeznijo. Real love, radi se imejte, je rada rekla že dolgo pokojna teta Francka, ampak šele mnogo pozneje sem spoznal pomen teh besed. Radi se imejte torej, ne glede na vreme in adijo.

0: Ste res slišali vse?
1: Preverite sluh na spletni strani videx.si in v 12 slušnih centrih po Sloveniji.
0: Že več kot 50 let v Sloveniji.
2: Slušni aparati
3: Videx.
4: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
5: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
6: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Spletna trgovina z dijaki in nautično opremo. Kam.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. V Ljubljano je dopotoval izraelski zunani minister Gideon Sar z gospodarsko delegacijo. Osrednji dogodek bo drevišnje odprtje izraelskega veleposlaništva. Sar je poudaril ogromno možnosti za tesnejšo sodelovanje na področjih tehnologij, kibernetske varnosti, obrambe, umetne inteligence, voda, kmetijstva in medicine. Odprtje izraelskega veleposlaništva je bilo povod za današnjo napoved Gibanja Svoboda in Levice o vložitvi ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Prvak Svobode Robert Golob mu očita podreditev politike judovski državi, zato meni,
2: da je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije, kot tudi zakon o zunanjih zadevah in celo vrsto mednarodnih resolucij.
1: Centri za socialno delo si prizadevajo pospešiti izdajanje odločb za dolgotrajno oskrbo. V Mariboru šele zdaj končujejo obravnavo vlog za december, vsak mesec pa prejmejo še 600 novih. Na terenu imajo hude kadrovske težave povsod po državi. Eden vodilnih proizvajalcev hidravličnih dvižnih sistemov, avstrijski Palfinger, je v Ormožu predstavil nov proizvodni obrat. Naložbo so ocenili na največ 70 milijonov evrov, ormoški župan Daniel Vrbnjak.
3: Je res velika priložnost, najpomembnejše bodo tukaj ljudje, nova delovna mesta, nova znanja.
1: Najbolj vroče poletje doslej je sklenil prehod nevihtne fronte, ki je povzročil več težav, sledila bo občutna ohladitev. Oblačno in nevihtno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri. Z vami sem Smiljan Hude. Začenjamo s dvodnevnim uradnim obiskom izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji. V Ljubljani bodo odprli izraelsko veleposlaništvo, na gospodarskem forumu poglabljajo gospodarske vezi med državama. Dogajanje spremlja Matej Hrastar, pozdravljen.
4: Dobar dan.
1: Katera so sporočila skupne novinarske konference obeh zunanjih ministrov?
4: Izraelski zunanji minister Gideon Sar je povedal, da je danes zgodovinski dan, ko Izrael odpira prvo veleposlaništvo v Sloveniji.
5: Israel is a valuable strategic asset for its friends and partners.
4: Ob tem je povedal, da je Izrael resen partner in koristna naložba, kar razumejo vse resne svetovne vlade. In dodal, da je Izrael edina demokracija na Bližnjem vzhodu ter trdnjava na frontni črti zahodne civilizacije in evropskih vrednot. Slovenski zunani minister Tone Kajzer pa je poudaril, da je to prvi obisk izraelskega zunanjega ministra po 16 letih.
6: In čas je, da po daljšem obdobju manj intenzivnih stikov sodelovanje okrepimo in prestavimo v višjo prestavo. Naš cilj je pri tem jasen. Z Izraelom želimo imeti odprt, reden in vsebinsko političen dialog, kjer si med prijatelji izmenjamo stališča, krepimo sodelovanje na področjih, kjer imamo skupne interese.
4: Seveda pa naj bi državi sodelovali tudi na gospodarskem in tehnološkem področju. Kajzer je posebej omenil področje biomedicine, kjer je Izrael ena vodilnih svetovnih držav.
1: Izraelskega zunanjega ministra spremlja močna gospodarska delegacija. Kako naj bi državi sodelovali v prihodnje?
4: Prav zdaj poteka gospodarski forum Slovenija-Izrael, na katerem po besedah ministrov sodeluje 50 predstavnikov podjetij iz obeh držav. Pred novinarsko konferenco sta ministra podpisala tudi memorandum o sodelovanju na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa za obdobje naslednjih 4 let. Stiki med državama naj bi se tako okrepili, tudi turistični. Gideon Sar pa je Izraelce v hebrejščini povabil v Slovenijo.
1: Matej, ali sta se ministra dotaknila tudi vojne na Bližnjem vzhodu in obtožb po kršitvi mednarodnega prava?
4: Seveda, ker so to vprašanje zastavili novinarji, Tone Kajzer je pri tem poudaril, da se v pogovorih niso dotikali kompleksnih vprašanj regije Bližnjega vzhoda. Gideon Sar pa je krivdo za vse žrtve v Gazi pripisal teroristični organizaciji Hamas.
1: Slovensko zbliževanje z Izraelom pa ne odstopa le od politike prejšnje vlade, ampak tudi od usmeritev, ki jo imajo druge evropske države.
4: Drži, včeraj se je 11 evropskih držav in Kanada, med njimi tudi Združeno kraljestvo, Francija, Španija in Poljska, zavzelo za sankcije na izraelsko blago, ki izvira z naselji na okupiranem Zahodnem bregu. Po njihovem mnenju izraelske poteze na Zahodnem bregu onemogočajo rešitev dveh držav. Izrael je odgovor na to sporočil, da zapira britanski konzulat v Vzhodnem Jeruzalemu.
1: Matej Hrastar, hvala.
4: Prosim.
1: Zaradi odnosa vlade do Izraela sta Gibanje Svoboda in Levica danes v državni zbor vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Poslanca Robert Golob in Asta Vrečko sta ob vložitvi ustavne obtožbe povedala.
2: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela.
7: In zato menimo, da predsednik vlade Janez Janša ne izpolnjuje svoje temeljne dolžnosti, ne služi ljudem Slovenije, ampak jih izdaja.
1: Socialni demokrati se niso podpisali pod predlog, čež da so imeli le eno uro časa za presojo vsebine. Kot pravno formalno legitimnejšo pot so označili interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki jo pripravljajo in v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Pričakujejo, da se jim bodo pridružile tudi druge opozicijske stranke. Ob robu obiska izraelskega zunanjega ministra je v Ljubljani kot rečeno slovensko-izraelski poslovni forum. Predstavniki 12 izraelskih podjetij in 35 slovenskih razpravljajo o možnostih za poglobitev vezi, še posebej na področjih naprednih tehnologij, umetne inteligence, zdravstva, agroživilstva, vodnih tehnologij, transporta in turizma. Uška Subotič Jereb.
8: Kot je bilo razumeti sporočilo z današnjega slovensko-izraelskega poslovnega foruma, ta je bil sicer zaprt za javnost, je naša država zaradi svoje geostrateške lege in usposobljenih zaposlenih za Izrael predvsem vstopna točka za dostop do evropskega trga z več kot 450 milijoni potrošnikov. To sta poudarila tako državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Štefan Kušar kot generalni direktor izraelskega zunanjega ministrstva Eden Bartal. Kot ocenjuje poslovnež, ki je z Izraelci posloval več kot dve desetletji, Aleš Petič, gre današnji forum razumeti kot mešanico političnih in gospodarskih motivov.
9: Gospodarske stališče Izrael ni zelo pomemben partner, predstavlja manj kot 0,2% blagovne menjave slovenske s tujino in je tam nekje za 20. mestom drugih držav. Glede na trenutno stanje pa je očitno ima nek velik političen pomen.
8: Gospodarsko gledano neznank z Izraelom po besedah Špetiča ni. Vlagajo predvsem v visoke tehnologije, v informacijsko-komunikacijske tehnologije ter v obrambo.
9: Iz izkušenj vemo, da so izraelski poslovneži, izraelska podjetja izrazito naravnana na rezultate, kar pomeni, da tisto, kar jim ustreza, kupijo oziroma v to investirajo in lahko tudi naslednji mesec tudi ugasnejo. Tako da tukaj dolgoročnih poti ni za pričakovati, kakšne kratkoročne se pa verjetno da najti.
8: Skupna blagovna menjava med državama je lani znašala 244 milijonov evrov, kar je za 14% več kot leto predtem. Slovenci v Izrael po večini izvažamo avtomobile in druga motorna vozila, krice, piva, toksine, akumulatorje, zdravila in papir. Medtem ko iz Izraela uvažamo sadje, naftna olja, mehanske in alarmne naprave, računalnike in telekomunikacijsko opremo.
1: Izrael je tudi eden ključnih dobaviteljev vojaške opreme v svetu. Prevlado ima predvsem v sistemih protizračne obrambe, kibernetske varnosti in dronov. Slovenija je kupovala izraelsko orožje predvsem v času osamosvajanja leta 1991, ko je bila država pod mednarodnim embargom na uvoz orožja. Je pa vprašanje nakupov izraelske opreme postalo zelo politično izpostavljeno po izbruhu zaostritev v Gazi, ko je vlada uvedla nekatere omejitve. Prispevek Roberta Škarjanca.
10: Izrael nam je v času osamosvajanja preko tajnih kanalov in neformalnih diplomatskih zvez pomagal prebiti embargo. Takrat smo kupili njihove haubice in težke minomete, z izraelsko opremo so bili nadgrajeni tanki T-55 ali pa letala Pilatus v hudournike. Paradni izraelski izdelek, ki ga ima slovenska vojska, pa so zagotovo protioklepne rakete Spike. V letih 2019 in 2023 je Slovenija iz Izraela vozila vojaško opremo v vrednosti skoraj 58 milijonov evrov. A je vprašanje nakupu izraelske opreme postalo zelo politično izpostavljeno po izbruhu zaostritev v Gazi, ko je slovenska vlada uvedla določene omejitve glede neposrednega uvoza, izvoza in tranzita orožja. Oprema pa se je nato dobavljala izključno preko evropskih podizvajalcev in posrednikov, kjer pa so Izraelci še vedno bili solastniki. Kot opozarja obramboslovni strokovnjak Klemen Grošelj,
11: v nekaterih področjih enostavno Izrael ima tako močno tehnološko prevlado, da pravzaprav brez njega danes pač ne gre.
10: Kako močen igralec so Izraelci, pa se kaže tudi v tem, kot pravi Grošelj.
11: Danes, če smo zelo odkriti, katerikoli sistem se kupuje, pravzaprav v vsakem od njih je vsaj ena minimalna komponenta, ki izvira iz Izraela.
10: Pomemben igralec je tudi na področju kibernetske varnosti. Slovenska policija ima tako na primer izraelsko forenzično opremo Celebrity. Izraelske rešitve, kot so Cynet, Perception Point, Equalum, uporablja na primer Telekom. In če izraelsko opremo v strokovnih krogih velja za eno najnaprednejših na svetu, pa se pri tem vedno bolj odpira tudi vprašanje glede nadzora in varnosti. Samo spomnimo se, koliko prahu je dvignil nedavni lobistični obisk Sebastiana Kurca, ki je Sloveniji ponujal orodje za zagotavljanje kibernetske varnosti podjetja Dream Security, katerega solastnik je tudi človek, ki je arhitekt zloglasne programske opreme Pegas.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po 492 dneh, toliko časa študentsko gibanje na ulicah zahteva predčasne parlamentarne volitve, le popustil. Volitve je razpisal za 25. oktober. Del proevropske opozicije bo na njih združil moči. Kako se odziva študentsko gibanje, ki ga podpira največji del javnosti, v prispevku naše beograjske dopisnice Saše Banjana Clubej.
12: Zdaj tudi uradno. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je točno opoldne podpisal ukaze in razglasil.
13: Razpuščam Narodno skupštino Republike Srbije.
12: Podpisal sem odlok o razpustitvi parlamenta, izvoljenega 17. decembra 2023. Razpisujem volitve narodnih poslancev za 25. oktober 2026. Skoraj istočasno so nasproti predsedniške palače na ploščadi pred Skupščino Srbije voditelji treh proevropskih strank novinarjem sporočili, da bodo na volitvah nastopili pod imenom Evropska Srbija. Predsednik stranke Svoboda in pravičnost Dragan Đilas.
14: Imamo jasne ideje in program.
12: Imamo jasne ideje in program, kako v stotih dneh demontirati režim Srpske napredne stranke in kako začeti graditi Evropsko Srbijo, v katero verjamemo in za katero se borimo. Predsednik stranke Sredinska Srbija Zdravko Ponoš. V tej državi je osiromašenje postalo državna politika. Zdravje je luksus. Z energetiko se ukvarjajo nesposobneži. Varnosti ni. Obveščevalna služba in policija ščitita kriminalce.
15: Država, v kojoj službe bezbednosti in policija služe da zaštite kriminal.
12: Predsednik državljanskega gibanja Solidarnost Goran Ješić.
16: Mi smo Evropa.
12: Smo geografsko, zgodovinsko, biološko in športno v Evropi. Tu smo bili od nekdaj in vedno bomo. Dokončati moramo samo še politično in varnostno integracijo v Evropsko unijo, kar bomo tudi storili. Ješić pušča odprta vrata za sodelovanje s študentskim gibanjem, a dejstvo je, da gre opozicija na volitve razdrobljena z več listami in z majhno javnomnenjsko podporo. Raziskave kažejo, da nekatere stranke ne bi prestopile niti parlamentarnega praga. To bi ustrezalo predvsem Vučićevi napredni stranki, ki bo v koaliciji z radikalci Vojislava Šešlja. Čas je za zmago, pa je razpis na omrežjih komentiralo študentsko gibanje, ki še ni razkrilo nosilca svoje liste.
0: Dogodki in odmevi.
1: Podpredsednica državnega zbora iz vrst Gibanja Svoboda Nataša Avšič-Bogovič se je odzvala na predlog za njeno razrešitev, ki so ga v državni zbor vložili poslanci SDS, Trojčka okrog Nove Slovenije in stranke Resnica. Očitajo ji, da je ob vodenju 21. izredne seje državnega zbora kršila poslovnik. V Svobodi potezo razumejo kot preusmerjanje pozornosti tudi iz preteklih ravnanj predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča. Nataša Avšič-Bogovič je ob tem povedala.
17: Dejstvo je, da želijo tudi s tem preusmerjati pozornost z svojo odgovornostjo nad kršitvami ustave, zakonov, poslovnikov, delovnopravne zakonodaje in še bi lahko razlagala. V teh dneh je tega enostavno ogromno.
1: Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic pojasnjuje, da je poslovnik državnega zbora jasen, torej da največji parlamentarni skupini pripada pod predsedniško mesto. Podpredsednika državnega zbora se razrešuje na tajnem glasovanju, zanje potrebnih 46 poslanskih glasov. Demokrati se še niso odločili o podpori predlogu razrešitve. Napoved ministra za izobraževanje Boruta Rončeviča, da vzgojno izobraževalni sistem čaka obsežna reforma, ki bo med drugim vključevala odpravo devetletke in prehod na tako imenovano sodobno 8-letno osnovno šolo, je naletela na oster odziv pedagoške stroke. Prah je dvignila tudi v delu politike. V opoziciji predstavljene spremembe označujejo za rokohitrske in neodgovorne, v vrstah koalicije pa so se danes izognili konkretnim odzivom. Več Žiga Fabijan.
18: Ne povrnitev avtoritete učiteljem, ampak dodatno razvrednotenje njihovega poklica. To bodo, tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko, posledice nove šolske reforme, katere končni cilj je razgradnja javnega šolstva v korist zasebnega.
7: V bistvu se želi upeljati razslojevanje in na dolgi rok seveda ločevanje na javno šolstvo in privatno šolstvo, kjer bo za tiste, ki si ga lahko privoščine, bodo višji standardi. Vemo, da je to tudi agenda ministra, ki podpira privatno šolstvo.
18: Nad izhodišči je zgrožen tudi minister za vzgojo in izobraževanje v prejšnji vladi ter dolgoletni direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj.
19: To je ideja, ki je priletela čez noč. V tem ni bilo nobene strokovne razprave, nobene javne razprave.
18: Izmed koalicijskih strank so se oglasili le v demokratih. Vodja njihove poslanske skupine Elena Zavadlav-Uša je povedala, da se strinja, da šolstvo potrebuje spremembe. V zvezi z napovedanimi ukrepi pa je bila redko besedna.
20: Same reforme ne bomo komentirali, dokler ne dobimo strani ministrstva natančno razlago, kaj in koga bo reforma prinesla.
18: Težave šolstva in njegova prihodnost bosta tako poslanke in poslance še zaposlovala. V Levici so že pohiteli z zahtevo za sklic nujne seje odbora za izobraževanje, na katero želijo povabiti tudi stroko. Vprašanje sicer je, če jim bo pristojni minister Borut Rončević, sodeč po včeraj povedanem, pripravljen prisluhniti.
21: Mi nimamo časa za akademske razprave.
18: Prvi korak na protišolski reformi bodo na ministrstvu storili do konca meseca z ustanovitvijo strateškega sveta.
1: Centri za socialno delo in vstopne točke si prizadevajo odpraviti velike zaostanke pri izdajanju odločb za dolgotrajno oskrbo, na katere velik del prosilcev še vedno čaka več mesecev. Na terenu pa kritično primanjkuje negovalnega osebja, kar neposredno vpliva na dostopnost storitev. Kako je na Mariborskem, je preverila Katarina Klepčenejšek.
22: Mariborski center za socialno delo se sooča z velikim številom neobdelanih vlog za dolgotrajno oskrbo. Od nekaj več kot 8000 prispelih vlog so jih doslej obdelali približno polovico.
23: Zdaj, komaj naše svetovalke zaključujejo z vlogami za mesec december.
22: 8 zaposlenih ocenjevalcev tedensko izda okoli 60 odločb, a ko dodaja direktorica Marjana Bravc, vsak mesec prejmejo še okoli 600 novih vlog. Večina izdanih odločb je za drugo oziroma tretjo kategorijo pomoči. V praksi to pomeni?
23: Za drugo kategorijo bi bilo 40 ur, če vzame denarno nadomestilo, je to 184 evrov na mesec. Tretja kategorija je 60 ur ali pa 275 evrov na mesec.
22: Kar 3/4 se jih odloči za denarni prejemek, tudi zato, ker jim izvajalci zaradi pomankanja kadra ne morejo zagotoviti dodeljenega obsega pomoči. V Mariborskem centru za pomoč na domu ob 700 uporabnikih pomoči na domu izvajajo tudi dolgotrajno oskrbo za
24: 47 uporabnikov, mesečno ti prejemajo 6000 ur same oskrbe, za denarni prejemek pa se je upravičencev do dolgotrajne oskrbe odločilo 426.
22: Kot ugotavlja direktorica Barbara Žgajner, se zaradi dolgotrajnih postopkov za vstop v dolgotrajno oskrbo povpraševanje po pomoči na domu ne zmanjšuje.
24: Postopek je tako zelo dolg, da se odločajo in celo napoteni so na pomoč na domu, da v mestnem času, dokler dolgotrajna oskrba ni rešena ta postopek, da oddajo vlogo za pomoč na domu.
22: S tem pa se, dodaja Žgajnerjeva, tudi na programu pomoči na domu kopičijo vloge.
1: Avstrijski Palfinger, eden vodilnih svetovnih proizvajalcev hidravličnih dvižnih sistemov, ki po svetu zaposluje več kot 12 tisoč ljudi, v Sloveniji pa 900, je dopoldne v Ormožu slovesno predstavil nov proizvodni obrat na svoji drugi lokaciji v naši državi. Naložbo so ocenili na največ 70 milijonov evrov, skoraj 17 milijoni jo subvencionira država. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
25: Na ogromnem zemljišču znotraj nekdanjega glinokopa v Ormožu na kar 18 hektarjih že stojijo prve proizvodne hale, v katerih naj bi proizvodnjo, po besedah izvršnega direktorja Palfingerja Aleksandra Susaneka, zagnali čez pol drugo leto.
26: In ergänzung zu unserem Werk in Maribor werden wir eine hochmoderne Produktionsstätte.
27: Mi bomo v Ormožu kot dopolnitev svoji tovarni v Mariboru zgradili oziroma že gradimo sodobne proizvodne prostore, med njimi montažno halo, linijo za prašno barvanje in velik logistični center. Načrtujemo tudi graditev izobraževalnega centra, v katerem bomo izobraževali prihodnje sodelavce in mlade v regiji.
25: Država je projektu še pod prejšnjo vlado namenila skoraj 17 milijonsko subvencijo. Državna sekretarka z gospodarskega ministrstva Katja Koren.
2: Ja, država je pripomogla, to je že projekt, seveda, ki se je začel že veliko pred nami, pred našo vlado in seveda dobre investicije se nadaljuje. Subvencija, ki jo je dala država, je v višini 16,8 milijona.
25: V Ormožu naj bi Palfinger sprva zaposlil 25 ljudi, ki jih bodo začeli iskati kaj kmalu. Aleksander Susanek.
27: V začetku leta 2028 bomo odprli 25 novih delovnih mest, na to pa načrtujemo precej več zaposlitev. Kdaj natančno, ne morem napovedati, se je to odvisno od številnih dejavnikov in gospodarskih razmer. Načrtujemo pa jih precej večje število.
25: Župan Ormoža Daniel Vrbnjak poudari, da gre za največjo naložbo na Ormoškem, s katero si regija obeta rast in zagon.
3: Blizu 70 milijonov, velika investicija, je res velika priložnost. Najpomembnejše bodo tukaj ljudje, nova delovna mesta, nova znanja, nova delovna mesta z dodano vrednostjo.
25: K odločitvi, da bo nov Palfingerjev obrat stal v Ormožu, pa je pripomogla tudi graditev glavne oziroma hitre ceste od Ormoža proti Ptuju, ki naj bi bila delno končana prihodnjo pomlad.
1: Slovenijo je prešla nevihtna fronta z močnimi sunki vetra, ki je predvsem v osrednjem delu države odkrival strehe in podiral drevesa. Na območju prestolnice z okolico je bilo nekaj tisoč odjemalcev začasno brez elektrike. Gasilska brigada Ljubljana je do 15. ure obravnavala 47 dogodkov, 25 v zvezi s podrtim drevjem. Luka Bratuš.
4: Po večini je bil danes problem predstavljal veter, ne toliko zelo voda, tako da nekih 50% vseh dogodkov predstavljajo podrta drevesa oziroma polomljene veje, a so to drevesa na cest, podrta na cesto ali naslonjena na objekte. Pri 17 dogodkih je šlo tudi za odkrito streho, ali so to bili pod odstranjeni slemenjaki strehe, pločevinaste strehe zavihane. Pri dveh dogodkih smo zabeležili tudi, da je bil problem voda, odprta okna in pa poplavljen podvoz in pa štiri ostale intervencije. Vsi te dogodki so bili razporejeni po celi Ljubljani.
1: O vetrolomu in nevšečnostih poročajo tudi iz drugih delov države. Zaradi drevja na železniških tirih je za vse vlake na relaciji Litija Trbovlje in obratno do preklica organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so zaradi posledic vetroloma posredovala tudi gasilska društva na območju Kopra, Komna, Domžal, Grosupljega, Laškega, Litije, Zagorja ob Savi in ponekod drugod. Agencija za okolje opozarja, da lahko ob nevihtah hitro narastejo hudourniški vodotoki, geološki zavod pa na nevarnost zemeljskih plazov. Do večera velja oranžno vremensko opozorilo za jugozahod, jutri pa bodo možni dolgotrajnejši nalivi povsod z izjemo severovzhoda. Obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji sledijo napovedi vložitve ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše in interpelacije zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Prvo pripravljata Gibanje Svoboda in Levica, drugo SD. Ob drevišnjem odprtju izraelskega veleposlaništva so napovedani tudi protesti. Še k športu, kolesarska dirka po Španiji se nadaljuje z novo ravninsko etapo. Večer elitnih klubskih tekmovanj pa poleg nogometne prinaša tudi rokometno ligo prvakov. V tej bodo po dveh letih spet igrali Celjani. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Na kolesarski dirki po Španiji poteka 17. etapa, ki se bo po 185 kilometrih končala v Sevilji.
6: Na papirju gre za najlažjo etapo letošnje dirke, ki nima niti 1000 višinskih metrov, bržčas bo več zanimanja poželo ciljno mesto, slikovita prestolnica Andaluzije. Prvi favorit današnje etape je tako znova Britanec Matthew Brennan, ki napada že peto zmago, če bo šlo vse po pričakovanjih, ga bo do nje znova popeljal Wout van Aert. Britanec in Belgijec sta neulovljiva za tekmece v sprinterskih zaključkih letošnje dirke, kar na lastni koži občuti tudi naš sprinter v dresu ekipe Bahrain Victorious, Matevž Govekar.
8: Kompletna sta, dobra sta, res sta, pač rečemo, van Aert opravi lahko en res dolg lead out, pa na potem še pač tamo v bistvu ostane, ker so hitrosti tako visoke, da ja, zadi ni prave moči, da bi jih kdo res prehitel, pa nekako in probo odvzeti zmago.
6: Včeraj Govekar ob podobnem razpletu s Špancem po Mikelom ni našel prave pozicije za šprint, vseeno pa si danes želi više od 9. mesta, kar je njegova najboljša uvrstitev na 3-tedenskih preizkušnjah. V Sevilji etapo, kjer termometer še vedno kaže več kot 30 stopinj, spremljam Luka Dolar.
5: S prvimi tekmami se je sinoči začelo najelitnejše klubsko tekmovanje v nogometu, Liga prvakov. Real Madrid je pred domačim občinstvom z 2-1 ugnal neučinkoviti Inter, na kar 3 tekmah so gledalci videli po 5 zadetkov. Aston Villa je z 3-2 ugnala Brige, z enakim izidom je bila dortmundska Borussia boljša od Villa Reala, Betis od Lila. Nocojšnji večer prinaša novih 6 tekem, na katerih bo tudi nekaj slovenskega pridiha. Kenan Bajrić in Andraž Šporar s Slovanom iz Bratislave gostujeta v Parizu pri aktualnem prvaku PSG-ju, Jana Oblaka z madridskim Atletikom čaka dvoboj proti Liverpoolu, vroč obračun bo šel v Neaplju, kjer se bo Napoli pomeril z angleškim prvakom Arsenalom. S prvimi tekmami pa se bo nocoj začela tudi rokometna Liga prvakov. Celjani, ki se med elito vračajo po 2 letih, zvečer gostujejo pri Zagrebu, s katerim so se v Ligi prvakov pomerili že 24-krat. V hrvaško prestolnico so slovenski prvaki odpotovali z željo po presenečenju. Uroš Volk.
9: V Zagrebu o kakovosti mlade celjske zasedbe govorijo s spoštovanjem, a se zavedajo, da bodo izkušnje, ki so v Ligi prvakov še posebej pomembne, na njihovi strani. Kar 13 celjskih rokometašev in tudi trener bodo debitirali med elito. To je lahko seveda tudi svojevrstna psihološka prednost. Igro Celja pa je Zagreb spoznaval na turnirju na Madžarskem. Gotovo bi bile celjske možnosti večje, če bi bila na razpolago krilna igralca Rakita in Gašper Marguč, da o njegovem najmlajšem bratu Maju ne govorimo. Naslednjega loser v skupinskem delu Lige prvakov sploh ne bo mogel računati. Iz skupine 4, v kateri sta izrazita favorita Paris Saint-Germain in Olborg, bosta v nadaljnje tekmovanje napredovala le 2, tretji in četrti pa bosta svojo priložnost iskala v dodatnih tekmah za Evropsko ligo, kar je novost letošnje širitve tekmovanja. Naslov evropskega klubskega prvaka brani Barcelona med 24-tirico je 7 klubov, ki so že dvignili pokal, 2-krat Zagreb in 1-krat Celje.
5: Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je uspešno začel turnir svetovne serije v Makau. V uvodnem krogu je v jutranjih urah po slovenskem času s 3-0 ugnal Tajvanca Feng Yixina. Njegov nasprotnik v drugem krogu bo Kitajec Chen Yuanyu.
10: Moram biti pripravljen na te vračanje servisov in enostavno moram biti pripravljen dati eno žogo več na mizo od njega. To je vsekakor cilj. Mislim, da je res stabilen, backhand mu je malce bolj, bom rekel, pasiven, ampak veliko žog vrača na mizo, forehand pa je močen, tako da enostavno bo potrebno narediti taktiko, da se bo, bom rekel, igrala moja igra.
5: Na teniškem turnirju za Grand Slam v New Yorku se je v četrtfinalu poslovil lanski zmagovalec Carlos Alcaraz. Španca je izločil domači predstavnik Ben Shelton, ki je bil mirnejši v podaljšani igri odločilnega 5. niza. Nasprotnik Američana v polfinalu bo njegov rojak Frances Tiafov. V ženski konkurenci prvi polfinalni par tvorita Belorusinja Arina Sabalenka in Američanka Jessica Pegula. Ob tekmah nogometne in rokometne lige prvakov bo nocoj tudi odbojkarsko pestro, s tekmama med Bolgarijo in Severno Makedonijo ter med Romunijo in Latvijo se bo začelo evropsko prvenstvo. Slovenija bo nastope začela proti Slovaški v petek v Modeni.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, tonski mojster Boštjan Repanšek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
0: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte. Jutri bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 19, najvišje dnevne pa od 13 do 18 in na Primorskem do 23 stopinj. Obeti? V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto bo večinoma sončno, oba dneva bo pihal severovzhodnik, na Primorskem pa šibka burja. Še opozorilo, predvsem na jugozahodu bodo še možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja.
7: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
12: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
7: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
0: Prometne informacije. Zaradi nesreče promet ovira na podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru, na ljubljanski obvoznici pa je zaprt skrajno desni pas med Bizovikom in Zaloško cesto proti Štajerski. Na dolenjski avtocesti pešci na cesti ovirajo promet med Zalokami in Drnovim proti Obrežju. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj vozil dolg 2 km, na ljubljanski obvoznici proti Viču in Kosezam ter Bizoviku in Zadobrovi, na štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob, na primorski avtocesti med Senožečem in Brezovico proti Ljubljani, kjer se čas vožnje podaljša za uro in pol, in na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Seča Izola, Dragonja Šmarje Koper, Lesce Bohinjska Bela v obe smeri ter na cesti Prestranek Postojna. Zaradi del bodo to noč, predvidoma od 21. do 5. na gorenjski avtocesti zaprti izvoz in ovoz Brod pri Ljubljani ter izvoz Šentvid z gorenjske smeri na Celovško cesto, obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podutik. Prav tako zaradi del je na štajerski avtocesti zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru, obvoz je prek priključka Slovenska Bistrica Jug, na dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani.
13: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
0: 16 in 1 minuta.
14: Dobar dan, v vašo sredo vstopamo Klara Zupančič, Laura Štanta in Anja Hlača-Ferjančič.

Let's dance, super ideja, ni pa to napoved giban, čeprav je res, da so bila gibanja v plesu ena najbolj zabavnih v prejšnji sezoni in se bomo morali kmalu spet pogovoriti o plesu. No, danes pa imamo tudi super temo in sicer supanje. Kje najraje supate in zakaj vam je ta oblika rekreacije všeč? Sporočite prosim na naš odzivnik 051-202-202. Posebej bom navdušena, če boste z nami delili kakšne zanimive lokacije za supanje. 051-202-202.

0: Tukaj zdaj in tudi čez približno pol ure v gibanjih supanje. Je supanje za vas bolj poletna zabava ali tudi resna rekreacija?
1: Supamo skupaj z otroci na dopustu in pa včasih, kadar je prilika, tudi na kakšnem jezeru, kot je recimo Bohin ali Bled.
2: Pa na sup gledate bolj kot na rekreacijo, na šport ali kot na zabavo?
1: Osebno gledam bolj kot na rekreacijo, vendar nekateri ga jemljajo tudi kot šport.
3: Jaz supanje bolj dojevam kot zabavo, prekokar šport, zato ker ga tudi s puncami vzamemo sabo na morje, ker smo šli letos in smo ga v bistvu pustili na soncu in nam je pocu. V bistvu prvič slišim, da se to uporablja tudi kot šport, zato ker mi vedno samo uživamo na njemu.
4: Na dopustu vsake tok časa na morju supam, ja. Pa na sup grem ko, čez dan bolj na mesečovna, da grem loviti ribe, da se malo pošportam, da gor sedim, ko nočem biti v vodi.
5: Jaz osebno zagotovo kot zabavo, vem pa, da je to, mislim, da tudi šport, da je enkrat ena Slovenka celo zmagala v nekem supanju, ampak ne znam povedati, kjera. Jaz pa mož imava že odrasle otroke, zato takih pripomočkov nimava. Hodimo pa skupaj z eno družbo na morje večkrat in oni pa imajo sup in zelo dobro izpade, zato ker med tem, ko moški ribarijo ali pa lovijo ribe, se dame lepo zabavamo na supu in uživamo po svoje.
0: Ja, anketiranka je govorila o eni Slovenki, ki je nekaj zmagala, bilo jih je seveda več, ampak morda je mislila na Manco Notar, ki je bila dolga leta sinonim za slovensko tekmovalno supanje, ali pa na Najo Pinterič, ki je trenutno ena najboljših slovenskih tekmovalk v absolutni konkurenci. Ampak danes torej ne o tekmovalnem supanju, temveč o rekreativnem supanju. Zakaj se vam zdi to zanimiva rekreacija? Kje supate? 051 202 202.

0: Tako, to je bil eden najbolj slavnih današnjih slavljencev, Michael Bublé, vse najboljše za rojstni dan in dobro, da ima rojstni dan danes, sicer bi morda čakali do Božiča, da bi ga slišali, ga je pa vedno lepo poslušati. In ko sem omenjala Božič, v slovenskem kolesarstvu je to kar pomemben priimek. Borut Božič je športni direktor zasedbe Bahrain Victorious tudi na letošnji Vuelti. Vuelto pa za nas na prizorišču spremlja Luka Dolar. Dobar dan, Luka. Kdaj si nazadnje govoril z Borutom Božičem?
1: Buenos dias, iz Španije, iz Sevilje. Nisem ga še ujel v teh dveh dneh, ko sem se priključil na prizorišču Vuelte, ampak slišali pa smo ga že na naših valovih v minulem tednu, predvsem po uspehih Jakoba Omarzela in tudi ob devetem mestu recimo Matevža Govekarja, eden izmed pomočnikov, njegova vloga na tej dirki, torej za Boruta Božiča. In upajmo, da bo danes spet imel kaj povedati, kaj ti spremljamo, bomo spremljali, no, sprinterski zaključek, nekako sprinterska etapa, pa to, kar spremljamo potem, ko glavnina zaostaja približno 2 minuti, zdaj 60 kilometrov pred ciljem, še tretjina današnje trase je pred karavano do zaključka v prestolnici Andaluzije in 2 minuti zaostanka glavnine za dvema ubežnikoma današnjega dneva, ki sta imela dobre 3 minute največ prednosti, Enzo Paleni Francos in pa Sinue Fernandez Španec, ki sta seveda v skupni razvrstitvi dalec zadaj in bosta med junaki dneva, ampak prepričani smo, da ujeta še pravočasno, da bomo znova videli sprinterski obračun, kjer seveda nekaj pričakujemo od Matevža Govekarja, slišite ga tudi še v nadaljevanju današnjega dne na valu 202. Ampak prej se bomo pa preselili v tabor Emiratov, kjer tudi deluje en Božič, Matic Božič v vlogi maserja pri Emiratih, ampak tokrat bomo slišali Domna Novaka, ki je bolj pri repu v skupne uvrstitve, ampak mislim, da daleč še vseeno tiste rdeče lanterne, ki jo nekako simbolično dobi zadnji uvrščeni tekmovalec skupnega seštevka, približno slabo uro prednosti ima pred zadnjim tekmovalcem Doman Novak. Seveda ni cilj skupno visoko mesto za tega našega tekmovalca. Pripeljan je bil kot pomočnik, super pomočnik Tadeja Pogačarja, pa so se načrti potem seveda podrli v 8. etapi in zdaj bolj kot ne ekipa Emiratov cilje na kakšno etapno zmago. Najprej pa sem Domna Novaka povprašal o današnji etapi in o tem, ali je možnost, da bi se denimo že danes prebil v bek.
2: Ja, stopam, da bo danes čim bolj miren dan, da pridemo vsi celi in zdravi do cilja. Tako da ja, mislim, da bo šel bek 2-3 kolesarje. Tako da jaz mislim, da se naša ekipa na udežbe žila danes bega.
3: Pa razmišljate o tem, da bi do konca še enkrat mogoče bili del te ekipe oziroma tega bega, če bo priložnost?
2: Danes ne, je potem 19-20 etapa, ki mislim, da ekipa pričakuje, da bomo vsi 4 v begu in proba ali posežvava najvišja mesta, vsak dan se bolje počuti, tako da ja, bom videli, kaj bo tiste etape. Mislim, da danes bo pa bolj za nas prej dan, pa jutri isto.
3: No, pojeste še včerajšnji dogodek, ko ste bili zraven, ko je Ivo padel, kar kaotično je bilo tam vse skupaj.
2: Ja, jaz sem pač ostal z Ivota, imeli smo plan, da bo on šprintal na koncu, probal čim bolj zvrstiti mesto. Sem čakal tam, kaj je ga hotel pobrati, je prišel že druga, je pobral. Meni je pa eden iz publike hotel po domač povedan v krst bidone in pač ja, reagiral sem pod vsem tistim stresem zelo napadalno, ampak jaz mislim, da je bilo pravilno, ker ne vem, nori so na te bidone in hoče kar s kolesi v krst, tako da ja, tako je bilo in ja, izgledalo je malo kaotično, malo smešno, ampak tako je bilo na koncu.
1: Doma,

0: Pak torej razlaga vse, kar se danes res dogaja, že pred etapo je imel pravilne misli. Sicer pa samo še tale vest za tole javljanje iz Španije. Domen Novak nam je povedal, da na svetovnem prvenstvu ne bo nastopil, odpravlja se na dirko po Hrvaški, videli ga bomo na domačem evropskem prvenstvu, Matevža Govekarja pa tako na svetovnem kot evropskem prvenstvu. Se slišimo, glavnina ima vse pod kontrolo, dva ubežnika bosta brča sojeta, do konca še manj kot 60 km.
1: Velja, čakamo na konec in spremljamo letošnjo Vuelto.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje.
2: Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade.
1: Digital School.
2: Digitalschool.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
7: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
8: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
9: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
8: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
10: Novice. Ura je 16:30.
11: Pozdravljeni. Zunani minister Tone Kajzer je na srečanju z izraelskim kolegom Gideonom Sarom v Ljubljani dejal, da je čas za krepitev sodelovanja z judovsko državo. Gost, ki bo pozno popoldne odprl izraelsko veleposlaništvo v Dimičevi ulici, je to označil za zgodovinski dan. Tam je čez pol drugo uro napovedan protest. Gibanje za pravice palestincev je na pristojno občinsko komisijo vložilo uradno pobudo za preimenovanje ulice v palestinsko. Odnos vlade do Izraela je glavni očitek ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše, ki sta jo danes vložili poslanski skupini Gibanja Svoboda in Levice. Socialni demokrati se niso pridružili, čež da so imeli le eno uro časa za preučitev vsebine. Poleg tega se jim zdi primernejša interpelacija zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki jo pripravljajo. Poslanci SDS, NSI in Resnice, ki predlagajo razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič Bogovič, odločitev utemeljujejo z besedami, da vsaka akcija izzove reakcijo. Očitajo ji, da ene od izrednih parlamentarnih sej ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli. Omenjena poslanka iz vrst Svobode zavrača očitke in predlagateljem očita preusmerjene pozornosti. Koalicijski demokrati, od katerih bo tudi odvisen uspeh predloga, se bodo še odločili o podpori. Sindikat novinarjev in koordinacija novinarskih sindikatov Radio Televizije Slovenije pozivajo k umiku novel zakona o medijih in o RTV-ju, za katera se rok za oddajo pripomb izteče danes. Kot navajajo, predloga podrejata medije, in sicer RTV politični oblasti, preostale pa lastniškim in gospodarskim interesom. Oglaševalska zbornica in Slovensko združenje medijev pa predlagata več sprememb predloga novele zakona o medijih. Med drugim se zauzemata za bolj stabilno financiranje, jasnejša pravila uporabe umetne inteligence ter natančnejša merila za pridobivanje državnih podpor. Slovenijo je prešla nevihtna fronta z močnimi sunki vetra, ki je predvsem v osrednjem delu države odkrival strehe in podiral drevesa. Na območju prestolnice z okolico je bilo nekaj tisoč odjemalcev začasno brez elektrike. Zaradi drevja na železniških tirih je za vse vlake na relaciji Litija Trbovlje in obratno do Preklica organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Zaradi posledic vetroloma so posredovali tudi gasilci na območju Kopra, Komna, Domžal, Grosupljega, Laškega, Litije, Zagorja ob Savi in drugod. Neurja so povzročala težave tudi na Hrvaškem. Na reki je po nekaterih cestah drla voda, v Zagrebu je močan veter podiral drevesa, lomil veje ter odnašal pločevino, prometne znake in druge predmete. Nestanovitno bo s plohami in nevihtami. Močnejše znalivi in sunki vetra so mogoče predvsem na jugozahodu. Jutri bo deževno, dolgotrajni nalivi bodo pogostejši blizu morja. Jutranje temperature bodo od 11 do 15 stopinj, dnevne od 13 do 18, na Primorskem 23. V petek bo oblačno z občasnim dežjem, ki bo ponehal do poldne. Sobota bo sončna.
12: Po Podatki o prometu na primorski avtocesti je pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi nesreče promet oviran. Prav tako na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Brezovico nastajajo zastoji, čas vožnje se podaljša za več kot eno uro. Med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Gost promet zastoji je na južni, zahodni in vzhodni ljubljanske obvoznici. Na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Fram proti Mariboru promet oviran. Na Dolenjski avtocesti pa med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo proti Obrežju promet ovirajo pešci na cesti.
13: Pet prvenstev, štiri kolajne in obilo spominov.
14: Najbolj po mojem sem zapomnil tisto, ko je Džani začel takoj po tekmi, da vse nam kričat na nas.
15: Ma himna v Stožicah, ko se peja, polne tribune.
16: Ta trek ima za tretje mesto proti Francozom, ko nam je prišel Vinko pomagat.
13: Po čem si bodo slovenski odbojkari zapomnili Evropsko prvenstvo 2026?
17: Kontra iz Slovenije za zmago, za finale!
13: Euro Voli, septembra, na valu 202.
18: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.

0: oknu.
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Kdor se uči, ostane mlad.
3: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
2: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

Danes si bomo pripovedovali o supanju gibanja pri nas čez nekaj minut. Če imate kakšne izkušnje s supanjem, ste seveda dobrodošli, da se vključite v debato.

0: Dobar dan, dobrodošli. To so gibanja na valu 202. Danes o supanju, ki je lahko sproščeno poletno razvedrilo, lahko pa tudi precej zahteven trening za celo telo. Kaj se dogaja z našimi mišicami, ko veslamo, lovimo ravnotežje in premagujemo upor vode? Je supanje lahko samostojen trening ali je boljša dopolnitev drugim športom? Nič 1-475-2-202. Dobrodošli, povejte nam, kakšne so vaše izkušnje s supanjem ali kako vam je supanje morda rešilo zadnji dopust. Najprej pa sem poklicala Damjana, ki ima zelo veliko izkušenj s supanjem. Dobar dan, Damjan.
1: Dobar dan želim.
0: Damjan, ko pravim, da imate veliko izkušenj s supanjem, kdaj ste začeli supati in katera je bila morda najbolj divja lokacija, kjer ste supali?
1: Supanje se posredno bolj ali manj aktivno ukvarjam od 2011. leta, se pravi zadnjih 15 let. Najbolj divja lokacija od zimske Ljubljanice, če sem malo eksotičen, potem mogoče Havaje bi izpostavil, kjer sem se udeležil tudi parih tekmovanj, pa recimo nekaj evropskih prestolnic, da izpostavim Pariz, mogoče na Seni in pa Amsterdam, kjer je zdaj bolj kot ne prepovedano supanje. Drugač pa ja, na petih od sedmih kontinentov.
0: Ste supali. Super. Ne? Všeč pa mi je, da ste začeli zimsko Ljubljanico. To se nam zdi nekako, da bi še kar šlo. Ko menjate, da je prepovedano v Amsterdamu, upam, da se ta trend ne bo razširil preveč s temi prepovedmi. Ne?
1: Mislim, da z pametno uporabo desk in z upoštevanje varnosti do tega ne bi smelo priti.
0: Damjan, ste navdušen super, ste pa tudi inštruktor supanja. Kaj se vam zdi, da je najbolj pomembno za udobno, prijetno supanje? Kaj svetujete začetnikom?
1: Predvsem, naj bo to v Sloveniji, naj bo to po svetu, veslači, poslušalci naj se podrobno pozanimajo o lokalnih zakonitostih, o, se pravi, kaj se sme, kaj se ne sme, spoštovanje ostalih udeležencev in pa predvsem ocena svojih zmožnosti. Od tukaj naprej so potem vremenske razmere, ocena se pravi pogojev, vreme, veter, sonce in tako naprej in tako naprej. Varnost bi izpostavil in pa seveda oceno svojih zmožnosti in kondicije.
0: Lepo, da ste danes izpostavili vreme, ne, da ne bo kdo mislil, da se nam zdi najboljša ideja danes iti supat, ne, ker je bilo res zelo vetrovno in morda tudi nevarno. Zdaj, če se posvetiva temu športnemu vidiku supanja, ko pravite kondicija, lahko nekdo, ki večino časa sedi v pisarni, potem poleti veliko supa, gre to hitro ali je fino prej narediti neke vaje, morda v fitnesu, kakšne sklece in podobno?
1: Ne, da gre hitro, oziroma ne, če lahko nekdo iz pisarne to počne, to celo zelo priporočamo. Sicer supanje je vadba za celo telo, delujejo roke, noge, jedro, ramenski obroč, hrbet, vse skrite in manj skrite mišice in vsekakor priporočam kot primarno ali dopolnilno vadbo kombinirano s kakšnim treningom za kondicijo, za moč, ne vem, kolesarjenje, tek, funkcionalne vadbe z lastno težo in podobno. Predvsem pa predno se poslušalci podajajo na vodo, priporočam obisk katerega od tečajev supanja, kajti od samoučnih do pravilnih tehnik je kar nekaj kilometrov vadbe in skrivnosti, ki jih odkrijejo po recimo kvalitetnem tečaju supanja in potem odprejo nove dimenzije.
0: Da ne gre samo na moč, ne? Damjan, kaj pa bi morda supanje komu odsvetovali? Je lahko za kakšno skupino prenevarno?
1: Če izuzamemo razmere na vodi, vsekakor odsvetujem supanje neplavalcem. To je vodni šport in čeprav ljudje po leti, po zimi in tudi vmes jemljajo to kot nekaj, kar pač ne moreš pasti z deske, odsvetujem. Se pravi, v zimskih razmerah sploh z neprimerno opremo nikakor. Se pravi, usnjeni čevlji, kavbojke, jakne ne sodijo na sup. ne plavalci pa v nobenih razmerah in eventualno tudi odsvetujem vsem, ki imajo kakršne koli zdravstvene težave, ki bi njihova varnost na deskah na vodi lahko ogrozila v kakršnem koli načinu.
0: Kaj pa za tiste, ki imajo bolj ambiciozne rekreativne cilje, kaj se da natrenirati supom?
1: Popolnoma vse. Pravi, lahko gremo hitro, lahko gremo daleč hitro, lahko gremo daleč hitro in po valovih velikosti hiše, tako kot havajska tekmovanja, ki sem jih izpostavil. V Sloveniji in okolici se dogaja kar nekaj subtekmovanj, seveda pa pametno je začeti z rekreativno vadbo, mogoče sezono dve, enkrat, dvakrat tedensko rekreacija pod strokovnim vodstvom in od tam naprej tudi usmeritev v eno od tekmovalnih disciplin.
0: To pa bo morda naša tema kdaj drugič. Damjan, hvala lepa in srečno.
1: Hvala, Anja, za klic. Srečno.
0: Bodite dobro. Damjan nam je torej predstavil supanje za začetnike in tudi za profesionalce od Ljubljanice do Havajev. 1-475-2202. Zanimajo nas vaše izkušnje s supanjem, pa morda vaša najljubša lokacija za supanje. Boštjan je z nami. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Boštjan, vi pa ste bolj ljubitelj supanja na reki Krki.
2: Drži.
0: Ja, super. Drži. Kako pogosto supate? Kje?
2: Ja, glede na to, da je reka Krka le dober kilometer od mojega doma, praktično vsak dan odidem na Krko in supam.
0: Dom pa je kje?
2: Kostanjevica na Krki.
0: Okay. Kostanjevica na Krki.
2: Izkoristim otok, se pravi, supam večinoma okrog otoka, naredim 2-3 kroge in to je to.
0: Aha, no to je pa potem že super vadba. Imate tudi morda potem pametno uro, pa objavite to na Stravi.
2: Objavljam ravno ne, imam pa pametno uro in se malo preizkušam oziroma poskušam svoje rekorde postavljati čim bolj, pač, kakor se le da.
0: Ja, pač rekord je rekord, ne? Treba biti če dalje boljši. Boštjan, kakšen pa je vaš rekord okoli otoka?
2: 11 minut za 1500 metrov.
0: Vrhunsko, čestitam. Kako ste se navdušili nad supanjem, pa morda s katerimi športi se še ukvarjate?
2: Sicer sem profesor športne vzgoje, tako da se ukvarjam z različnimi športi. Supanjem pa sem začel že takoj, ko se je pojavilo v Sloveniji, se pravi tam nekje leta 16-17 približno in to zdaj že ves čas supam.
0: Uh-huh. In bi rekli, da je to eden bolj posrečenih športov?
2: Ja, meni je zelo všeč, zato ker je vadba za celotno telo in resnično pripomore k vse, v bistvu takrat, ko začneš s tem, spoznaš določene mišice, ki jih prej sploh nisi vedel, da obstajajo.
0: Ja, to je poseben čar nekaterih športov, ne? Pravite, Kostanjevica na Krki, vi ste domačin, poznate. Koliko se je pa v zadnjem obdobju spremenilo glede same priljubljenosti lokacije? Se mi zdi, da to je ena od lokacij v Sloveniji, kjer je lepo supati.
2: Drži, ja. To je zadnjih 5-6 let je vse več superjev in dejansko se da tule izposoditi tudi sup, tako da turisti, kot tudi domačini, kar pogosto jih srečujem na vodi.
0: Imate zdaj najbrž da tudi večjo konkurenco pri rekordu. Hvala, Boštjan, bodite dobro. In
2: najlepša
0: srečno.
2: Hvala tudi vam.
0: Boštjan, torej supa na Krki. Kje radi supate? Vi morda še na kakšnem jezeru, reki, obali, z nami lahko delite še kakšno svojo super izkušnjo ali super lokacijo. 1-475-2202. Dobili pa smo tudi dva zanimiva odziva na našem telefonskem odzivniku, pa poslušajmo izkušnje naših poslušalcev.
3: Matej pri telefonu. SUP je predvsem zabavna oblika prevažanja in opazovanje okolice iz druge perspektive. Ni pa to resna rekreacija, vsaj za mene.
4: Jo, jaz sem pa Jure, jaz sem pa super po divjih vodah, tako da sem pa že supu. Domača reka mi je tukaj Sava v Zasavju, je najbolj tudi varna za supanje. Drugač sem pa tudi že Soča supu, pa Dolinko naprimer, Una v Bosni, tako da sup mi sam za mirne vode.
0: Dve zelo različni mnenji. Nič 1-475-2202, če bi še kdo na hitro dodal svoje mnenje o supanju ali delil z nami svojo najljubšo super lokacijo.

Hvala za sodelovanje v današnjih gibanjih. Tudi naslednji teden bomo na vodi, govorili bomo o jadranju.

0: A veš, kaj je edino prav?
1: Ne. No, kaj je edino prav?
0: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
1: To pa ja.
2: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
3: Donator meseca je Lesnina.

0: Zmelkov na valu 202, če bi se člani zasedbe Zmelkov iz svojih domov danes zdaj odpravili proti Ljubljani, bi se vozili kar precej časa. Pozor torej. Nujna prometna informacija, na primorski avtocesti je pred priključkom razdrto proti Ljubljani zaradi nesreče promet oviran. Med priključkom Senožeče in počivališčem Lom proti Ljubljani je gost promet zastoj, čas vožnje se tam podaljša za več kot uro. Na pomurski avtocesti pa je med priključkom Lendava in priključkom Turnišča proti Mariboru promet oviran zaradi pneumatike na vozišču, med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in Vuče vas proti Murski Soboti pa je promet oviran zaradi pokvarjenega avtobusa.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
4: Se odločate za fasado?
5: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
4: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
5: Več na caparol.si.
6: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k upisu abonmaja Kromatika.
7: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na nič 30 607 998.
6: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.
8: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vse stransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.

9.9. nam je prinesel tudi Otisa Redinga in z njim srečno pesem, zdaj pa je 5:09 na valu 202 Klemen, ki bo jutri nastopil na letnem vrtu Gale Hale v sklopu 33. obletnice AKC Metelkova.

0: To je val 202, 9, 9, 17 in 17. Včasih se številke lepo obrnajo. Na valu 202 smo danes v gibanjih govorili o supanju in zdaj ga nekako skušamo prodati še h kolesarjenju. Luka Dolar je namreč v Sevilji in spremlja letošnjo Vuelto. Luka, dobar dan, še enkrat. Se da supati v Sevilji? Reka Guadalquivir je ogromna, plovna, mislim, tam so res ogromne ladje, si opazil morda tudi kakšnega na supu v teh dneh?
1: Ja, ne vem, ali imaš kakšne veze in morda poslušajo tudi tule val 202, ampak res sem opazil enega na supu in to ne kar tako malo turistično, zelo tekmovalno je vse skupaj izgledalo, ko se je, ne vem, verjetno kakšen domačin tule kar peljal supom v štric z eno izmed tistih turističnih ladi polno
0: zelo
1: turistov. Zelo pogumno, ampak moram ga kar pohvaliti, toliko časa, kot sem ga opazoval, pa je bilo kar nekaj sekund, da ne rečem minuta, dve, vse skozi je bil štric, tako da očitno tudi zelo dobro pripravljen možakar, ki je supal tule v Sevilji. Sicer, kot si rekla, plovna reka vse tule do Sevilje iz Atlantskega oceana, kakšnih 90 kilometrov dolžina, zelo znane in pomembne reke, predvsem na dirki sami, kolesarski, pa zaenkrat najbolj pogumna še naprej Francoz Enzo Paleni in Španec Inoue Fernandez, ki še naprej uspešno beži, tako je do konca etape le še 15 kilometrov in njuna prednost, če vedno, več kot minuto, ko zadaj ritem narekuje ta ekipi Cofidisa in pa Vismaliza Bike, seveda za voljo Matthewa Brennena, nizozemska ekipa, Francozi pa za Briana Coquarda, ki seveda kani priti do druge zmage na letošnji La Vuelti, medtem ko Brennen napada že peto zmago. Svoj račun pa upajmo, da ima tudi Matevž Govekar bolj izdelanega kot včeraj, danes zaključek morda še lažji, že tako je na papirju to najlažja etapa letošnje La Vuelte, 185 kilometrska in manj kot 1000 višinskih metrov, skoraj da palačinka, če pogledamo profil etape in Matevž Govekar včeraj brez prave sreče v zaključnih metrih, ko so sprintali danes, pa si želi, da bi bilo vse skupaj bolje in njega sem tudi povabil pred

0: Tako bi lahko prišli, zadnjič ste dejali po 9. mestu, to ni vrhunski rezultat, s čimer se sam sicer čisto nič ne strinjam, ampak to govori iz vas, da veste, niste več novinec na teh tritedenskih dirkah, poznate tretji teden dirkanja, kar ste prej dejali. Kaj čutite, do kam bi lahko šlo?
1: Ja, težko je reči. Treba je najprej narediti ta preskok, pa biti bez spredi. Na koncu to, če ni nok, ampak treba je pač poskusiti pa biti v spredju tega mehurčka. Vse je letok si lahko potem sanjaš o dobrem rezultatu, drugače tudi z vrhunskimi nogami je to nemogoče.
2: To je bil Matevž Govekar, član ekipe Bahrain Victorious, ki od jutri naprej, če danes se ne izide v sprintu napada, vrhunsko uvrstitev z Jakobom Marzelom, torej belo majico, in tudi generalno je Jakob na visokem 6. mestu. Enzo Palini se je v tem trenutku odločil, da ima dovolj in bo poizkušal nekaj več, morda priti do prve zmage v karieri. 24-letni Francoz, član Groupame, še brez uspeha na najvišji ravni, ima zdaj kakšnih 15 sekund prednosti pred Špancem Fernandezem, glavnina pa zadaj, slabih 13 km pred ciljem, zaostaja za eno minuto. Po novicah bo etape v Sevilji konec, pričakujemo vseeno ciljni sprint, kakorkoli se bo že razpletlo, pa vam zaupamo v navalu na šport.
3: Zelo dobro, hvala Luka za zdaj.

Val 202 pri nas je zdaj čas za Taylor Swift, ki je pred slabimi 20 leti izdala single Our Song, ki ga je poznaje uvrstila na prvenec. Our Song je postal njen prvi single, ki se je povzpel na prvo mesto lestvice Hot Country Songs, kjer je ostal kar 6 tednov. Taylor pa je postala najmlajša izvajalka, ki je sama napisala in izvedla skladbo, ki se je uvrstila na prvo mesto omenjene lestvice.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Nekdani šolski minister Slavko Gaber, v čigar mandatu so uvedli 9-letno osnovno šolo, je v odzivu na napoved vrnitve 8-letke dejal, da so potrebne nekatere spremembe, ne pa golosek s traktori in buldožeri, kot je označil reformo. Po njegovih besedah šola ni mehanizem, ki se ga ureja na tak način, če imaš res poštene namene. Izraelski zunanji minister Gideon Sar, proti kateremu je bila na slovensko policijo in državno tožilstvo v ponedeljek uložena kazenska ovadba zaradi genocida, vojnih hudodelstev in mučenja, je dejal, da je prišel v Ljubljano na povabilo slovenske vlade in zato ni bil zaskrbljen. Vlagateljem ovadbe iz mednarodne fundacije Hind Rajab, poimenovane po palestinski deklici, ki jo je ubila izraelska vojska, je očital povezanost s terorističnimi organizacijami. Dejal je še, da judovska država ne namerava nikogar izseliti iz Gaze. Britanski premier Andy Burnham je danes zagovarjal odločitev o trgovinskih sankcijah proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Kot je dejal v parlamentu, bo vlada vedno sprejela vse mogoče ukrepe v podporo ljudem, ki jih preganjajo z domov in ustrahujejo. Britanski zunani minister Ed Miliband, ki je sicer potomec judovskih beguncev, je izraelske povračilne ukrepe označil za obžalovanja vredne in škodljive. Alternativa za Nemčijo, ki skuša po zmagi na nedeljskih volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt oblikovati vlado, je prejela odklonilni odgovor zelenih in socialdemokratov na pobudo za pogovore o oblikovanju koalicije. Iz zavezništva Sare Wagenknecht, ki se je prvič uvrstilo v deželni parlament, so že v nedeljo sporočili, da za predsednika deželne vlade ne bodo podprli ne glavnega kandidata AfD-ja Ulriha Zigmunda, niti Svena Šulceja iz CDU, ki je na omenjenem položaju v iztekajočem se mandatu. Kosovski parlament je na današnji ustanovni seji za časno predsednico države Albuleno Hadžiju izvolil za svojo predsednico. S tem se po dolgotrajni politični krizi odpira pot za nadaljevanje oblikovanja parlamenta, čemur naj bi sledila oblikovanje nove vlade in izvolitev predsednika države. Zvečer in v prvem delu noči bo še nekaj neviht. Jutri bo deževno, dolgotrajni nalivi bodo pogostejši blizu morja. Jutranje temperature bodo od 11 do 15 stopinj, dnevne od 13 do 18, na Primorskem 23. V petek bo oblačno z občasnim dežjem, ki bo ponehal do poldne. Sobota in nedelja bosta sončni.
2: Podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 1 uro. Zastoji so še vedno na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Kozarje in Koseze proti Kosezam. Na dolenjski avtocesti pred priključkom Trebnje zahod proti Obrežju je promet oviran zaradi okvare vozila na zaviralnem pasu. Zaradi nesreče na regionalni cesti Ljubljana-Litija na Kresničkem mostu promet poteka izmenično enosmerno.
3: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
4: Popevka tedna.

0: Čas za navalna športa. Tomaš Langerholcva ugotavljala, da bodo celjski rokometaši čez natanko eno uro začeli prvo tekmo letošnji sezoni Lige prvakov.
1: Dve leti in pol.
0: Ja.
1: Niso bili v elitnem evropskem tekmovanju in če ne vem, v Sloveniji govorimo o klasičnem derbiju, nogometnem Olimpija Maribor, pa ne vem, v hokeju Olimpija Jesenice, je meddržavni definitivno največji derbi Zagreb Celje.
0: In to se nam obeta danes,
1: danes
0: večer, kako zelo dobro.
1: Areni, in verjetno, ne verjamem, da se bojijo Celjanov Zagrebčani, ampak odprli so vrata velike arene. Prosto stop imajo.
0: Zelo dobro, zanimivo. To torej v večeru, v nadaljevanju pa tudi razplet 17. etape kolesarske dirke po Španiji. Luka Dolar obljubil,
1: ja,
0: da
1: to je danes
0: in...
1: zatiše pred burjo, ne, ki sledi. Burjo imamo zunaj, vreme se je poslabšalo, ampak ja, z nestrpnostjo čakamo jutrišnji kronometer.
0: Danes pa tako, kot mora biti. Gremo.
2: Naval na šport.
1: Na kolesarski dirki po Španiji je bila danes na sporedu najlažja 17. etapa, ki je pričakovano zmagovalca dobila v skupinskem sprintu. Več z prizorišča Luka Dolar.
3: Ja, in pred nekaj minutami je Britanec Matthew Brennan še enkrat ugnal vso konkurenco, pričakovano lahko rečemo, glede na to, v kakšni formi je na letošnji dirki po Španiji, še pet prstov je iztegnil lahko na ciljni črti. S tem se je izenačil denimo po številu zmag s Tadejem Pogačarjem in z Jonasom Vingegorjem, ki sta po petkrat letos zmagala na dirki po Franciji naš Tadej in na dirki po Italiji danski kolesar Jonas Vingegor. Seveda je to hkrati sedma zmaga že za ekipo Visma Lizabike, ki je znova vse opravila pravilno, morda malce manj suvereno kot včeraj. Danes v Sevilji Matthew Brennan pred Belgicem Jordijem Meosom, ekipnim kolegom Primoža Rogliča, tretji pa danes Magnus Kort iz ekipe Uno X Mobility. Najboljši Slovenec je bil danes Primož Roglič na 36. mestu, ko se Matevž Govekar ni umešal v ciljni sprint, tam je za Bahrajn najvišje skušal pri Španec domačin Pau Mikel, ki je na koncu zasedel sedmo mesto. Roglič je ciljno črto prevozil tik pred rdečo majico Enrikom Masom, Jakobo Marzel na 40. mestu, Matevž Govekar na koncu 43. Nekaj aktivnosti je v zadnjih kilometrih kazal tudi Gal Glivar v dresu Alpesina na koncu 48. Ampak kaj, ko so tako zdesetkani pri Alpesinu in vozijo samo še trije kolesari, da možnosti za kaj več enostavno ni bilo. Je pa pozornost potrebno še enkrat morda usmeriti, preden se, kot si Tomaš omenil že prej, začne tule v Španiji vihar, burja, karkoli že, z jutrišnjim kronometrom in potem dvema odločilnima gorskima etapama, se obračamo še enkrat k ekipi Emiratov, ki je nekako ostala brez zmage skupne, ki je bila upisana že pred dirko, ampak kot smo se še enkrat več naučili, nič ni, dokler se ne prevozi za zadnja ciljna črta katerekoli izmed dirk. In Domen Novak je danes pred etapo razmišljal in nam v bistvu tudi zaupal, koliko časa so pri Emiratih potrebovali, da so se pobrali po šoku v osmi etapi, ko je odstopil Tadej Pogačar.
4: Jaz osebno sem rabil 4 do 5 dni, da smo pač to nekako prebrodili, se namotivirali nazaj. Ja, ekipa pa pač Kevin je zelo napadalen, se vidi vsak dan skoraj v begu. Tako da ja, probavamo, rabili smo nekaj dni, probali bomo zmagati eno etapo ali dve ali tri. Jutri bo žval tudi probo iti napadati na kronometru. Tako da ja, nekaj časa smo rabili, zdaj tako, ker je, probamo iz tega izvleči največ in videli, kaj bo na koncu.
3: Kevin Vermerke danes ni bežal za Emirate, kot ste slišali Domna Novaka, že danes na Valu 202 se bo to zgodilo. Verjetno spet v naslednjih dneh, beg dneva danes dva kolesarja, pa dokončno ujet 3 km pred ciljem in tako ciljni sprint. Jutri kronometer, ko bo znano veliko več, ali bo Primož Roglič lahko še konkurenčen za končno zmago ali ne, in samo še tale malinkost prav zanimivo. Po nobeni, saj do zdaj izmed etap se Primož Roglič ne ohlaja na kolesu za kronometer, kar je bolj kot ne redkost v kolesarskem svetu.
1: Čez slabo uro bodo celjski rokometaši po 916 dnevih znova zaigrali v Ligi prvakov. V Zagrebu bodo z eno najmlajših zasedb v ligi izvali izkušenega hrvaškega prvaka. Pred začetkom evropske sezone se je s trenerjem Klemnom Luzarjem pogovarjal Uroš Volk.
5: Spremembami sistema tekmovanja bo jesen za aktualne slovenske prvake zelo intenzivna. Vseh šest dvobojev skupinskega dela elitnega evropskega klubskega tekmovanja, domače prvenstvo, pokal, sprememb po moštvu pa je bilo tudi tokrat precej. Klemen Luzar, tudi sam bo prvič kot trener vodil moštvo v Ligi prvakov, je lani formo svojo ekipo ujel šele decembra.
6: Ja, res je, lansko sezono smo imeli res več časa za uigravanje, za to, da je ekipa rasla. Letos se to dogaja vse prej. Je to kar zahteven projekt, moram reči, ne, ker v končni fazi imamo v nekem momentu, na tej tekmi smo imeli tudi zunanjo linijo, ki je bila povsem nova. Ampak se vsi zavedamo teže te sezone, ne, in delamo v smeri, da bomo najboljši, koliko smo lahka. Predvsem je pomembno, da dobro delamo, ne, da poskušamo igralce tudi ohranjati sveže, zdrave, ker na koncu bomo rabili ponovno vse igralce. Sezona je res sicer dolga, ampak kot ste omenili, je vse zelo strnjeno že zdaj v dva meseca praktično bomo odigrali vse tekme Lige prvakov. Zelo zahtevne tekme imamo tudi v domačem prvenstvu in je težko karkoli napovedovati. Mi lahko srečemo samo to, da moramo pokazati na igrišču najboljše predstave, ki bomo pač v tem trenutku sposobni.
5: Ne smemo pozabiti, da imajo pomembni igralci zasedbe, čeprav rosno mladi, za seboj naporno reprezentančno poletje. Izkušen pa celjska zasedba z izjemo redkih izjem Žige Mlakarja, Tadeja Mazeja, tudi vratarja Gala Gaberška in Uroša Miličeviča z Ligo prvakov nima. V skupini s Paris Saint-Germainom in Olborgom ter Zagrebom Celjani za prvi dve mesti nimajo veliko možnosti.
6: Mislim, nijamo konkretnejšega cilja, ampak vsako tekmo, ko greš igrat, poskušaš tekmo zmagati, ne glede na to, ali igraš na ime nasprotnika. Ne. In s tako miselnostjo je treba iti v te tekme. Zdaj smo sicer izkusili na teh trening tekmah moč teh ekip. Upam, da smo se dosti naučili in zdaj želimo si predstaviti normalno, da v boljši luči kot na teh avgustovskih tekmah. Kaj pa bo to v rezultatskem smislu pomenilo, je pa res težko napovedati, ker moramo vedeti, da imamo vmes še zelo zahtevne tekme v domačem prvenstvu. Je pa tudi to, no, da je sistem tekmovanja tak, da nadaljuješ potem v januarju tudi z novimi evropskimi tekmami in moramo gledati to tudi kot na neko izkušnjo, ki jo bomo dobili. Glede na to, da je ekipa res taka mešana, ne, dosti igralcev nima izkušenj z igranjem v Ligi prvakov, tudi na primerjavo z lansko sezono, ne, ker je bila ekipa recimo dve leti skupaj, pa smo igrali to, ta evropski pokal, Liga prvakov, vsem za dva koraka, višji rang tekmovanja, ne, pač igrajo noter najboljši igralci in to bo za nas en tak dober test. Kje smo, ampak normalno pa želimo, pa vsako tekmo si želimo dobiti.
5: Poguma zasedbi, v kateri bodo vse oči uprte v 18-letnika Aljuša Anžiča, gotovo ne manjka. Prve tekme nove sezone, zmagi v državnem prvenstvu in poraz v superpokalu s Trimom pa so pokazale, da so se novinci dobro ujeli.
6: Ja, se to je bil tista zadeva, ki je nismo najbolj vedeli do te tekme s Trimom. Je težko napovedati, kako bodo delovali pred recimo velikim številom gledalcev, pod stresom tekme, pod pritiskom zmage v celju. To treba ponavljati iz tekme v tekmo. Ne, to pa je težko in pač delamo na tem, da jim pri tem pomagamo.
5: Za uvod torej Zagreb, ki mu izkušen v kadru ne manjka, na klop se je usedel nekdani hrvaški selektor Hrvoje Horvat, med letošnjimi okrepitvami pa je slovenski vratar Urh Kastelic, ki bo v Zagrebu branil drugič v karieri. Zadnjih sedem sezon je prebil v Bundesligi pri Gepingenu oziroma Lemgu.
2: Naval na šport.
1: Slovenski nogometni prvoligaš Nafta je dobil novo okrepitev. Kot so sporočili Lendavčani, so si za eno sezono od hrvaškega Osijeka izposodili švicarskega napadalca senegalskih korenin Janika Tureja. V znamenju nogometa pa bo tudi današnji večer, saj bo na sporedu novih 6 tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Omenimo gostovanje Slovana iz Bratislave v Parizu pri aktualnih prvakih ter gostovanje Atletika iz Madrida v Liverpoolu.
2: Naval na šport. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si. 5 dni, 14 dirk in boj za evropske naslove.
7: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
2: Najboljše evropske kolesarke in kolesarji se bodo med Ljubljano in Gorenjsko pomerili za majice evropskih prvakov.
7: Slovenija, oder Evrope.

0: Pa je že 6 in smo že pri Cederami. PB Bridgers danes prihaja v Cederamo, ki jo je Matjaž Ambrožič omenjal celo v istem stavku kot Leonarda Cohena. Poslušajmo.
1: Svež pozdrav iz druge to sezonske Cederame, ki bo izrazito zamišljena, kajti na oceno čaka tretji album izjemno vplivne ameriške kanta avtorice Phoebe Bridgers. Imenuje se Lost Weekend. Z vami sem Matjaž Ambrožič.

srečno, manj srečno na ključe hotelo, da smo na album Lost Weekend vstopili z naslovom Kill Me, ki razgrinja le tretjino oziroma četrtino zanimive prostrane sonične perspektive Phoebe Bridges, 32-letne Kalifornike, ki je v zadnjem desetletju postala prvo ime, rečemo, moody indie folka, gre za podžanr folk popa, ki so ga delno povzele tudi največje aktualne mlade zvezdnice, na hitricom tu omenim Olivia Rodrigo, Gracie Abrams, tudi Billie Eilish in ena zadnje Taylor Swift, ki je Phoebe kot predvoznico priključila tudi svoji turneji. Izrazita nihanja v dinamiki, ki spremljajo Phoebine intimne, med temi tudi neokrotljivo sitne, pogosto ne posebej optimistične izpovedi v verzih, so lepo pretočna stalnica tudi na Lost Weekend, to je na njenem prvem kapitalnem delu po 6 letih na albumu, ki je pred tednoma zato pričakovano skočil na vrh ameriške in britanske lestvice hkrati, kar je prva taka velika potrditev glasbeničinega, naposled tudi komercialnega dometa. Bridgersova je od predlani prejemnica tudi 4 Grammyjev, spomnim. Phoebe Bridgers, zdaj namenoma 2x zapored, najprej komad Bobby in za njim še Governor's Wolf.

V minulih songih Phoebe Bridgers, to sta bila Bobby in Governor's Waltz, smo slišali marsikaj značilnega za prodorno ameriško kantavtorico, ki kot gostja v minulih letih ni po naključju sodelovala na posnetkih tako skupin The Killers, The National, pa reperja Kid Cudija, Solar Cassize, angliških pop prvakov, naprimer 1975 in tudi na kakšnem songu že omenjene Taylor Swift. No, mimo hitične na našem valu čez poletje često sukane Lost Boys, smo zdaj že pri naslovu Haunted. To je nova Phoebe Bridgers.

Phoebe Bridgers s tokrat bolj konvencionalno strukturiranim indie country komadom Haunted, ki ga bo nasledil zaključni zaznavno drugačen, občutno bolj čaroben, če hočete, As Above. Kot še ena C-dramska ilustracija, kaj vse srečujemo lahko na albumu Lost Weekend, gotovo najbolj zanimivem v svojem moody indie pop folk razredu izdanem letos. Glasbena akademka, vokalna poprečna, kljub temu odlična čutna interpretka Phoebe Bridgers in Matjaž Ambrožič, zdaj kličeva na slišanje. Čau!

Hvala za družbo, ostanite z valom 202 tudi v večeru, ko bo čas za rokomet in rokoteko. Klara Zupančič, Laura Štanta in Anja Hlača-Ferjančič.

0: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
1: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
0: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
3: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
2: Uživajte s Simfoniki v vrhunski glasbi.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Ljubljani so popoldne odprli izraelsko veleposlaništvo, kar je častni gost izraelski zunani minister Gideon Sar označil za zgodovinski dan. Zunani minister Tone Kajzer je med drugim dejal, da je čas za krepitev sodelovanja z Izraelom na več strateških področjih. Pred stavbo novega veleposlaništva so se zbrali protestniki, ki izraelski politiki očitajo genocid, vojne zločine in mučenje.
2: Takih stvari preprosto ne podpiramo. Tukaj je zelo jasna črta, jasno je, na kateri strani jo bi se prav.
3: Postajamo še bolj soudeleženi v genocidu v Palestini na strani krvnikov.
4: In to ljudje, ki so sami utrpeli genocid, tega nikakor ne morem razumeti.
1: Otopljeni odnosi slovenske in izraelske politike so pognali na noge tudi opozicijo.
5: Gibanje Svoboda in Levica v ustavno obtožbo Janeza Janše, SD pripravlja interpelacijo Janeza Kajzerja. Sodna reforma po napovedih ne bo krnila dostopnosti sodišč. Kmetijski minister omenja pomembno vlogo stroke pri pripravi novih prehranskih smernic. Jutri bo deževno in občutno hladneje.
1: Z vami sva Matej Rus in Lučka Majcenovič. Izrael brani Evropo in njeno varnost ter je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije, je ob obisku Slovenije dejal izraelski zunani minister Gideon Sar. Kritike izraelske politike v Gazi in na Zahodnem bregu je označil za antisemitizem, ki da je zelo modern po vsem svetu, še posebej v Evropi. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal okrepitev sodelovanja z Izraelom. Več Rajka Prvanje.
6: Izraelski minister Sar je odprtje izraelskega veleposlaništva v Ljubljani označil za zgodovinski dan. Njegov obisk poteka v trenutku, ko je fundacija Hindra Džab na slovensko policijo in državno tožilstvo proti njemu vložila kazensko ovadbo z očitki soodgovornosti za genocid, vojna hudodelstva in zločine proti človeštvu. Ta organizacija Hindra Džab je direktno povezana s terorističnimi skupinami, kot je Hezbolah, je bruseljsko fundacijo obtožil Sar. Na novinarsko vprašanje, ali se sam kot predstavnik vlade čudi odgovornega za več kot 72 tisoč mrtvih v Gazi, od tega več kot 21 tisoč otrok, pa je odgovoril.
7: It is clear that Hamas is responsible.
6: Jasno je, da je Hamas odgovoren za žrtve na obeh stranih, izraelski in palestinski, je povedal Saro pri pričevanju, da se je konflikt med stranima začel šele pred 3 leti. Ob tem je to palestinsko gibanje, ki ustraja, da poteka razoroževanje hkrati z umikanjem izraelske vojske iz Gaze, obtožil, da se ne želi razorožiti. Hamas je konec julija pristal na postopno razorožitev o postopnem umikanju Izraela iz Gaze. Tel Aviv je to zavrnil, Trump pa mu je zagrozil, da nima neskončne bianko menice. Minister Kajzer je poudaril, da sta se s Sarom pogovarjala le o dvostranskih odnosih, medtem ko regionalnih in ostalih kompleksnih vprašanj nista odpirala. Ne da bi omenil očitke povezane z afero Black Cube, je poudaril.
8: Slovenija bo vse skozi ravnala skladno z našimi interesi najprej. To moram zagotoviti. Mi smo suverena država in mi suvereno sprejemamo odločitve.
6: Ministra sta danes podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa do leta 2030. Za zaprtimi vrati pa so pripravili poslovni forum približno 50 podjetij iz obeh držav.
1: Pred poslopjem novega izraelskega veleposlaništva v Dimičevi ulici v Ljubljani poteka protest, na katerem zahtevajo zaprtje veleposlaništva in ukinitev konzulata, prekinitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z judovsko državo, uvedbo sankcij proti njej ter izstop iz zveze NATO. Razlog za protest je ravnanje Izraela do palestincev. Tam je tudi Žiga Fabian. Dobro večer.
9: Ja, tu na pločniku pred poslopjem gospodarske zbornice in nasproti sedeža nekdanjega nacionalnega preiskovalnega urada, kjer bodo čez slabe pol ure odprli izraelsko veleposlaništvo, se je zbralo približno 1000 ljudi. Zakaj na pločniku? Policija je z ograjami zaprla odsek Dimičeve ulice, ukrepila je tudi svojo prisotnost na območju, ki ga preletava helikopter. Koliko protestnikov je na shodu, ki v organizaciji študentskega društva Iskra poteka pod sloganom ne genocidnemu veleposlaništvu, je težko oceniti. Lažje pa je reči, zakaj so se zbrali. Razlog večine je jasen. Izrael že skoraj 3 leta izvaja genocid v Gazi, vlada Janeza Janše pa medtem krepi politične in gospodarske vezi s to državo. Med množico, ki žvižganjem ter skandiranjem Svoboda Palestini in najgori Izrael izraža svoje nezadovoljstvo, je opaziti transparente z gesli Umiranje otrok ni konflikt in Stop genocidu. Še glasneje pa bo bržkone ob prihodu izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, njegovega slovenskega kolega Toneta Kajzerja, odprtja pa naj bi se udeležil tudi premier Janez Janša. Toliko.
1: Žiga, hvala. Protestniki ob tem predlagajo preimenovanje ulice, kjer so prostori veleposlaništva v Palestinsko ulico. Pobudo so podali na pristojno komisijo mestne občine Ljubljana. Gibanje Svoboda in Levica sta zaradi odnosa vlade do Izraela v državni zbor danes vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Poslanca Robert Golob in Asta Vrečko sta ob tem povedala.
10: Slovenija danes žal ne izvaja več suverene zunanje politike, ampak izvaja izključno politiko v interesu Izraela.
11: In zato menimo, da predsednik vlade Janez Janša ne izpolnjuje svoje temeljne dolžnosti, ne služi ljudem Slovenije, ampak jih izdaja.
1: Socialni demokrati se niso podpisali pod predlog, čež da so imeli premalo časa za presojo vsebine. Kot legitimnejšo pot so označili interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ki jo pripravljajo in v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Pričakujejo, da se jim bodo pridružile tudi druge opozicijske stranke. Velika Britanija bo kljub izraelskim povračilnim ukrepom ustrajala pri sankcijah proti izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu, je danes zatrdil britanski premier Andy Burnham.
5: 12 držav, poleg Velike Britanije, sta med njimi Francija in Kanada, je včeraj napovedalo trgovinske sankcije proti naseljencem, ki so po mednarodnem pravu na Zahodnem bregu nezakonito, obenem je obsodilo nasilje nad Palestinci. Poudarili so, da je nasilje izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu doseglo doslej nevidene razsežnosti in da ukrepi izraelske vlade tam ogrožajo rešitev dveh držav. Izrael je v odgovor odredil zaprtje britanskega konzulata v Jeruzalemu in prepovedal vstop v Izrael 12 Britancem, po večini poslancem.
0: Radijski dnevnik.
1: Bliža se začetek izvajanja sodne reforme. Sodišča se intenzivno pripravljajo na to. Na Vrhovnem sodišču so spomnili, da se bo takrat spremenila organiziranost sodišč. Vsa prvostopenska bodo okrožna, okrajnih ne bo več. Zagotavljajo pa, da se dostopnost sodišč za stranke ne bo spremenila. Jolanda Lebar.
12: Sodna reforma, ki se bo začela izvajati z novim letom, zajema 44 okrajnih in 11 okrožnih sodišč, skoraj 3500 zaposlenimi sodniki in sodnim osebjem. Okrajnih sodišč ne bo več, vsa prvostopenska bodo okrožna, a dostopnost za stranke se ne bo spremenila, zagotavljajo na Vrhovnem sodišču. Predsednik Damjan Oroš je v začetku poletja v zvezi s tem dejal, da morajo sodišča ostati blizu ljudem.
13: Lokacije sodišč, govorimo seveda o okrajnih sodiščih, sedanjih okrajnih sodiščih, po 1.1.2027 bo govora o zunanjih oddelkih, se ne bodo zapirale.
12: Sodni postopki, začeti pred 1. januarjem 2027, se bodo nadaljevali in dokončali na lokaciji, kjer so bili začeti. Kaj pa potem? Tudi po reformi bodo sodni postopki potekali na starih lokacijah. Stranke bodo tam še naprej lahko vlagale svoja pisanja. Ker pa bodo vse zadeve okrožne pristojnosti, bo to v nekaterih primerih lahko pomenilo, da bo stranka vabljena na drugo lokacijo znotraj sodnega okrožja. O tem bo obveščena z vabilom sodišča, Damjan Oroš napoveduje.
13: Zna se zgoditi, da bo komu od prebivalcev strank dostop do sodišča malo bolj oddaljen kot sedaj.
12: Oroš zagotavlja, da bodo zadevo sproti spremljali. Če bodo naleteli na težave, bodo predlagali potrebne spremembe, da bi te težave odpravili.
1: Svet Radio Televizija Slovenija je popoldne na izredni seji obravnaval posledice morebitne ukinitve RTV prispevka. V razpravi so sodelovali tudi medijski strokovnjaki, ki so poudarili pomen dolgoročnega, vzdržnega, pravičnega in politično neodvisnega financiranja RTV. Vodstvo zavoda pa je opozorilo, da bi ukinitev in hkrati nadomestitev prispevka z drugimi viri financiranja med drugim vodili v krčenje programov, dejavnosti in kadrovskih zmogljivosti. Več Lucija Dimnik Rikič.
14: Ko gre za vprašanje financiranja RTV, je že ustavno sodišče potegnilo rdečo črto, prepovedalo je arbitrarnost, je uvodoma dejal predsednik sveta RTV Goran Forbici. To pa pomeni, da mora biti vsaka sprememba ali zamrznitev prispevka ekonomsko utemeljena, ne pa rezultat politične kaprice ali samovolje.
15: Politika ima pravico modele financiranja posodabljati, spreminjati, dopolnjevati, nima pa pravice javnega mnenja finančno stradati ali preko denarja nanj izvajati pritisk.
14: Jean-Philippe Detender iz Evropske radiodifuzne zveze je izpostavil pomen primernega, vzdržnega in predvidljivega financiranja javnih medijev. Kot je poudaril, vsak evro, ki gre za RTV Slovenija, prispeva k lokalni industriji, boljši pokritosti lokalnih dogodkov in na koncu tudi k večji obveščenosti javnosti. Vprašanje RTV prispevka ni le finančno vprašanje, ampak je predvsem vprašanje neodvisnosti in demokratične odgovornosti, je prepričana Brankica Petković iz Mirovnega inštituta.
16: In je vprašanje, ali želimo, da RTV Slovenija ostane javna institucija, ki je v prvi vrsti odgovorna javnosti, ali pa postane le ena od številnih proračunskih postavk, in s tem izpostavljena politični diskreciji vsakokratne vlade.
14: Modeli financiranja javne radiotelevizije so po Evropi različni. Ključno vprašanje pa je, kako ti modeli zagotavljajo stabilnost in neodvisnost, je opozorila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak. Po njenem je zato treba
17: oblikovati sistem, ki bo dolgoročno stabilen, politično dovolj zaščiten in bo zagotavljal sredstva, ki bodo dejansko sledila javnemu poslanstvu. Končni cilj namreč ni financiranje institucije same po sebi, cilj je omogočiti kakovosten, verodostojen in sodobni javni medij, ki je dostopen vsem.
14: Če izpad RTV prispevka ne bi bil v celoti in trajno nadomeščen z drugimi viri, bi to neizbežno vodilo v krčenje programov, dejavnosti, kadrovskih zmogljivosti in razvojnih nalog.
1: Na kmetijskem ministrstvu so danes zagnali pripravo novih prehranskih smernic, potem ko je minister Janez Cigler Kralj prejšnje umaknil v prvih dneh mandata zaradi številnih kritik, da so strokovno neusklajene, proveganske in da jih nikoli ni bilo v javni obravnavi. Smernice bodo na očeh javnosti pregledno in vključujoče prenovili in posodobili Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in biotehniška fakulteta. Sodelujoča ministrstva pa bodo poskrbela, da bodo priporočila zdravega prehranjevanja tudi v uporabi. Jernej Kadrolec.
18: Najbolj pristojno za pripravo splošnih prehranskih smernic za odrasle je Ministrstvo za zdravje. Potrebna je tudi vključenost drugih resorjev, Ministrstva za kmetijstvo, za okolje, za gospodarstvo in za izobraževanje, ki bodo pomagali pri upeljavi teh priporočil vsakdanje prehranjevalne navade. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj.
19: Ključno je namreč, da se najprej stroki pusti kvaliteten čas, da lahko v široki strokovni razpravi pripravijo predloge, da se potem opravi tudi dobra javna strokovna in javna razprava in da potem mi kot odločevalci, če hočete politiki, poskrbimo za to, da se lahko te smernice tudi implementirajo.
18: Zadnja raziskava prehranskih navad prebivalstva iz leta 2018 je pokazala nezdrave navade, pravi Ivan Eržen, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
20: Da je količina zaužitega mesa v Sloveniji zelo velika, zlasti mesnih izdelkov, da zelo malo zelenjave zaužijemo, da tudi sadja ni prav veliko.
18: Igor Pravst, direktor Inštituta za nutricionistiko.
21: Ugotavljamo lahko, da je danes bistveno večji vnos procesiranih živil. To bomo v prehranskih smernicah tudi morali seveda temeljito nasloviti.
18: Prenovljene smernice ne bodo bistveno odstopale od trenutno veljavnih. Poleg zdravja bodo vključevale tudi trajnost, skrb za okolje in skrb za ogrožene skupine. Bodo pa morali v prihodnje več pozornosti nameniti komunikaciji s posameznimi skupinami prebivalstva, meni stroka, in se glede največjega izziva udejanjanja smernic v praksi zanaša na pomoč političnih odločevalcev.
1: Sledi še šport, med drugim boste lahko slišali o razpletu 17. povsem ravninske etape na kolesarski dirki po Španiji. Sprememb po vrhu skupne razvrstitve pričakovano ni bilo. Z vami bo Tomaž Langerholc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
22: Tako kot včeraj in skupno že petič je obračun sprinterjev na dirki po Španiji dobil mladi Britanec Matthew Brennan v ekipi Visme. Glavnina je v cilj prišla skupaj. Več s prizorišča Luka Dolar.
2: Cilj v Sevilji je po 185 km vožnje obljubljal boj najboljših sprinterjev tudi na 17. etapi La Vuelte in na široki cesti v središču andaluzijske prestolnice smo sprint tudi videli. Matthew Brennan je imel malo več dela kot včeraj, a je vseeno z že 12. zmago v sezoni znova navdušil mimo grede, toliko zmag ima letos tudi njegov moštveni kolega Jonas Vingegor. Brennan je po številu zmag osrednja zgodba letošnje dirke. Drugi je bil tokrat moštveni kolega Primoža Rogliča Jordi Meus, tretji pa danec Magnus Kort iz norveške zasedbe Uno X. Pred odločilnimi tremi dnevi na dirki po Španiji skupno prvi ostaja domačin Enric Mas dobri dve minuti pred Avstrijcem Felixom Galom in našim Rogličem, ki je bil danes najvišje uvrščeni Slovenec na 36. mestu.
22: Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formule Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v včerajšnji drugi regati. Slovenski nogometni prvoligaš Nafta je dobil novo okrepitev. Kot so sporočili Lendavčani, so si za eno sezono od hrvaškega Osijeka izposodili švicarskega napadalca senegalskih korenin Janika Tureja. Curaçao si je letos priigral zgodovinski nastop na nogometnem svetovnem prvenstvu. Po izpadu reprezentance po prvem delu tekmovanja se selektor Dick Advokat ni opredelil glede svoje prihodnosti. Nemška tiskovna agencija pa danes sporoča, da je Nizozemec pogodbo podaljšal. V znamenju nogometa pa bo tudi današnji večer, saj bo na sporedu novih 6 tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Omenimo gostovanje Slovana iz Bratislave v Parizu pri aktualnih prvakih Paris Saint-Germainu ter gostovanje Atletika iz Madrida v Liverpoolu.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Matej Rostonski mojster, Matjaž Polak.
4: Vreme.
3: Ponoči bo deževalo, vmes bodo nevihte, jutri oblačno in deževno z nevihtami. Piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. Jutranje temperature 11 do 19, dnevne 13 do 23 stopinj. V petek bo pretežno oblačno, dež bo dopoldne ponehal, v soboto sončno. Piha bo severovzhodni veter ob morju, šibka burja. V nedeljo bo sončno, burja bo ponehala. Opozorilo, predvsem na jugozahodu pričakujemo močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, jutri pa dolgotrajne nalive, pogosto ob morju.
23: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici zaradi zastoja občasno zapirajo predor Šentvid proti Kranju, gost promet zastoje tudi na cestah Lesce Bled, Logatec Vrhnika in skozi Postojno. Na gorenjski avtocesti bodo od 21. do 5. zaprli priključek Brod proti Ljubljani in izvoz Šentvid od Gorenjske na Celovško, obvoz bo prek priključkov Šmartno in Podutik.
24: 18 in 48 minut.

0: Odslužena plezalna vrv je lahko tudi moderna luč.
1: Odkrijte novo kolekcijo projekta Krog, ki s trajnostnim oblikovanjem odsluženim materialom vrača življenje.
0: 14. september, Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.

0: Seštej nič plus 8 plus nič plus 14 plus 32. Koliko si dobil?
1: Čaki, nič 8, nič 14, 32. 54. Mam prav?
0: Ne, pravilen odgovor je nič.
2: Na brezplačni telefonski številki nič 8 nič 14 32 vam za pravno pomoč socialno ogroženim družinam ni treba odšteti nič. Enotno pravno točko vam vsak četrtek med 9 in 12 uro omogoča program Botrstvo zveze Anita Ogulin.
3: Donator meseca je Lesnina.

Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: Yeah.
1: Ricky Rosé.
2: Andy Hunter.
0: I got it.
3: Maybach music.
1: Ashanti.

Za ogrevanje nocojšnje rokoteke Therion in pa Creator, potem pa The Black Crowes, čisto sveži, v petek objavljeni Airborne, zaključim pa s Poeta starim robom Zombijem.

Švedski simfometalci so pod številko 20 v svojo diskoteko upisali album s posnetki v živo. Popularni so po vsem svetu, tudi v Romuniji, na Mačarskem, v bližnji okolici seveda. Pri nas jih seveda tudi poznate, ampak za destinacijo, kjer so posneli ta živi album, so si izbrali Mexico City. V razprodani dvorani so pred 11.000 glavo množico prizorili pravo opero. Prelomni nastop v njihovi karieri so si omislili z mehiškim nacionalnim orkestrom, slavnostni koncert pa objavili na 4 nosilcih zvoka, 2 audio CD-jih, Blu-rayu in pa DVD-ju. Con Orchestra je prišel na svet zadnjega januarja letos. Za ljubitelje sem izbral 3, v podlagi že slišite Draconian Trilogy, sledili pa bosta še The Rise of Sodom and Gomorrah in pa The Mega Darien.

¡Mella!

Takšen je bil slavnostni zaključek koncerta Švedov Terjan v Mexico Cityju. Novo od Creator ste slišali že spomladi, za osvežitev pa dodajam še dve odlični.

Po uspelem povratku pred dvema letoma z albumom Happiness Bastards, naj spomnim na dolgo pauzo od leta 2010, zdaj brata Robinson furata svojega na 11. albumu A Pound of Feathers.

It's Like That, drugi single z letošnjega albuma The Pound of Feathers. Težko bi rekel, da gre za slab album, bolj za ponavljajoče se že slišane rife, ki pa se jih ob poplavi vseh tovrstnih bendov, žanrskih seveda, kaj hitro ušesa naveličajo, vsaj moja. V povratek, kakršen njima je uspel z albumom Happiness Bastards, bosta težko zadržala ne samo z letošnjem, ampak tudi z naslednjim, če ga bosta sploh še posnela. Ostajata popularna doma v Ameriki, Kanadi, pa tudi v že prej omenjeni in oznanjeni Mehiki. Tam nastopita novembra, sta pa poleti dala možnost Evropejcem na 10 lokacijah.

Ko ne bo več AC/DC, bomo starci in mladina otresali grive na Airborne. Airborne so edini, ki lahko posežejo po publiki omenjenih avstralskih veteranov, ja, pa še Avstralci so. Avstralci iz Viktorije. Getsy je bil tole prvi singel, po katerem naj bi se imenoval tudi album, no, pa se ne.

Alive After Dead, Last Plane Out in pa Sky High, navdušen, kako da ne, upam, da ste tudi vi, zvok, ki me vrača v 70-ta. Ne na las, ampak vokal zelo blizu Bona Scotta, meni še vedno najboljšega pevca AC/DC. Airborne, istoimenski album, je šel v petek, ta petek 4. septembra. Zahvaljujem se založbi Spine Farm za žurnost. Šele 6. v 20 letih delovanja je, ne morem pa ga forsirati kot najboljšega. Vsi so namreč enkratni, energični, spontano žurerski. 7 let pa je res dolga pauza od predhodnika, iskreno pa ne vem, če sem jih ravno pogrešal. Airborne se vračajo ravno v pravem času z novo dozo energičnega rock'n'rolla, še vedno analogno, brez digitalnih umestnikov. Sam se jih predstavljam v garaži z do konca navitimi ojačevalniki, kaj še lepo na koncertih. No, v upanju, da drugo leto, ki je blizu Slovenije, letos pa samo doma v Avstraliji.

0: Airborne iz novega istoimenskega albuma, izšel je petek 4. septembra, no še kdaj tudi v dnevnem programu Vala 202, zadnjih 20 minut pa še veteran Rob Zombie, ki se letos po 5 letih vrača z velikim Satanom.
1: Welcome you to the greatest adventure of your lives.

Tarantula, ena od 15-ih na 8. studijskem albumu The Great Satan, staromoden, bizaren, futurističen, ekscesen, če že hočete, rob, zombi še vedno obladuje dovolj domišljije, da preko agresivne glasbene podlage, ki mejijo na punk, širi svoje mistične napovedi o bližajočem se koncu. No, se je pa pokoril radio-friendly minutažam, tako da še nekaj kratkih, vse tja do polnoči.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobar večer želim, Katja Podgoršek. Izrael brani Evropo in njeno varnost, ter je utrdba na prvi bojni črti zahodne civilizacije, je ob obisku Slovenije dejal izraelski zunani minister Gideon Sar. Kritike izraelske politike v Gazi in na Zahodnem bregu je označil za antisemitizem, ki da je zelo modern po vsem svetu, še posebej v Evropi. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal okrepitev sodelovanja z Izraelom. V bližini izraelskega veleposlaništva, ki so ga odprli na Dimičevi ulici v Ljubljani, se je zvečer zbralo več tisoč protestnikov, ki so zahtevali njegovo zaprtje in ukinitev konzulata, prekinitev trgovinskega in gospodarskega sodelovanja z Izraelom, uvedbo sankcij proti njemu in svobodno Palestino. Shod, ki so se ga udeležile tudi nekatere vidne osebnosti sveta politike, kulture in družbe, se je nato presedil proti hotelu na Bavarskem dvoru, kjer je potekal uradni sprejem izraelske delegacije. Gibanje Svoboda in Levica sta zaradi odnosa vlade do Izraela v državni zbor vložila predlog ustavne obtožbe premijeja Janeza Janše. Socialni demokrati medtem pripravljajo interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Opozicija je podprla podpredsednico državnega zbora Natašo Avšič Bogovič, katere razrešitev predlagajo v delu koalicije in resnici. Menijo, da gre za preusmerjanje pozornosti. V Svobodi ustrajajo, da jim podpredsedniško mesto pripada v skladu s poslovnikom. Prehod vremenske fronte z nevihtami, nalivi in močnim vetrom je po državi povzročil kar nekaj nevšečnosti. Iz Ljubljane z okolico so poročali o izpadih elektrike in podrtih drevesih, ki so prekinila tudi železniški promet med Trbovljem in Litijo. Ponekod je veter odkrival strehe. Danes za večino države, razen za severovzhod, zaradi nalivov velja oranžno opozorilo. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholc.
2: Večer je bil v znamenju evropskega klubskega nogometa, saj je bilo na sporedu novih šest tekem uvodnega kroga Lige prvakov. Na petih so se zmag razveselili gostitelji. Paris Saint-Germain je obrambo naslova prvakov začel z visoko zmago 6-1 proti Slovanu iz Bratislave, ki je v odločilnem krogu kvalifikacij izločil Celje. Barcelona je spet 5-1 premagala nizozemski Feyenoord, Stuttgart pa s 3-1 norveški Viking, Sporting iz Lizbone z enakim izidom turški Galatasaraj, Liverpool pa z 2-1 Atletico iz Madrida. Za edino zmago gostov je poskrbel angleški prvak Arsenal, ki je Napoli premagal z 1-0. Danes bo na sporedu še zadnjih šest tekem uvodnega kroga. Rokometaši Zagreba so doma v prvem krogu Lige prvakov premagali Celje z 31-29. Najboljši strelec je bil Aljuš Anžič z 11 goli. Koprčan Toni Vodišek je po 11 regatah in drugem tekmovalnem dnevu evropskega prvenstva v jadranju v razredu Formula Kite, ki poteka v Turčiji, na 5. mestu. Njegova sestra Marina pa je predčasno končala tekmovanje zaradi udarca v glavo ob padcu v drugi regati. Jelena Rybakina je prva kazahstanska teniška igralka, ki bo postala prva igralka sveta. To si je zagotovila potem, ko je v četrtfinalu odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike v New Yorku z 2-1 v nizih premagala olimpijsko prvakinjo Qinwen Zheng iz Kitajske. Z uvodnima tekmama v Bolgariji in Romuniji se je sinoči začelo moško evropsko prvenstvo v odbojki. Bolgari so brez težav s 3-0 premagali Severno Makedonijo, v Klužu pa je Latvija s 3-1 premagala Romunijo. Danes bo na sporedu uvodna tekma v skupini, kjer bo igrala tudi Slovenija. Italija bo na osrednjem trgu v Neaplju otvoritveno tekmo igrala proti Švedski.
1: Še vreme, oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami z dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 23 stopinj. Jutri, torej v petek, bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. V soboto in nedeljo bo sončno.
3: Poslušate Val 202.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je na včerajšnjem posvetu delodajalcev v Ljubljani tem zagotovila ukrepe za vzpostavitev spodbudnejšega poslovnega okolja. Kot menijo delodajalci, podjetništvo pri nas za povečanje produktivnosti potrebuje spodbudo v obliki manjših obremenitev in učinkovitejšega podpornega okolja, saj da bo le tako lahko prispevalo k zagotavljanju blaginje v državi. Ukrajinske sile trdijo, da so zadele dva ruska plinska objekta na zahodu Sibirije, približno 3000 km stran od ukrajinske meje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pohvalil napade, češ da so prizadeli rusko gospodarstvo. Ruske regionalne oblasti so sporočile, da je po ukrajinskem napadu z dronom v industrijskem objektu v mestu Novi Urengoj na severu države izbruhnil požar, žrtev ni bilo. Evropska unija je Španiji dodelila približno 115 milijonov evrov nujne pomoči za podporo pri obvladovanju razmer v severnoafriški eksklavi Ceuta po množičnem prihodu nezakonitih migrantov iz Maroka konec julija. Sredstva bodo med drugim namenjena krepitvi nadzora meje in napotitvi dodatnega osebja. Celjski rokometaši so po dveh sezonah premora vnovič zaigrali v elitni ligi prvakov. Na gostovanju v hrvaški prestolnici so morali premoč priznati Zagrebu, ki je bil boljši z 31-29. Največ zadetkov na tekmi, 11, je dosegel celjski srednji zunani igralec Aljoš Anžič. V ligi prvakov bo prihodni četrtek v knežjem mestu gostoval danski Aalborg. Vremenska napoved. Oblačno bo s padavinami, predvsem na Primorskem, tudi nevihtami in dolgotrajnimi nalivi. Zjutraj bo od 11 do 19, čez dan do 18, na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne ponehal. V soboto in nedeljo bo sončno.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje

0: na Radio SI.
1: Minuli petek so se na spominski slovesnosti v ljubljanskem Cankarjevem domu nedavno preminuli igralski ikoni Mileni Zupančič poklonili gledališki in filmski kolegi ter prijatelji in sopotniki. Na prav poseben način pa se ji poklanjajo tudi naši kolegi z programa Ars, in sicer z odprto knjigo na radiju. Gre za biografijo Milene Zupančič. In zato se nam je zdaj po telefonski zvezi pridružil kolega Alen Jelen, urednik uredništva igranega programa in pa režiser omenjene odprte knjige. Alen, pozdravljen.
2: Dober dan.
1: Torej, morda za začetek razjasniva, za kakšno odprto knjigo pravzaprav gre?
2: To je naša oddaja, ki je na sporedu vsak večer med ponedeljkom in petkom ob 19. in v njej predstavljamo najrazličnejša literarna dela v celoti, se pravi v integralni obliki. Med njimi je tudi knjiga, katero si omenil, o Mileni Zupančič, ki jo je napisal Tadej Golob in nosi naslov Kot bi luna padla na zemljo.
1: In tukaj morda poudariva, da gre za, torej, da gre za biografijo Milene Zupančič, ki pa jo interpretira prav ona sama, kaj ne?
2: Ja, leta 2022 smo to delo, ki govori o Mileni Zupančič, uvrstili v naš redni program in povabili smo Mileno Zupančič, da prebere zgodbo o njej. Čeprav je ni ona napisala, ampak je knjiga napisana v prvi osebi in se nam je zdelo prav, da to prebere prav Milena.
1: In pomembno je tudi, da ta knjiga ne odpira samo pogleda v njeno življenje, seveda tudi, ampak prinaša tudi poseben zgodovinski kontekst, ne, njenega časa.
2: Ja, Milena Zupančič se je utkala v narodno tkivo slovenskega naroda in je skoraj sestavni del tega. Zato je tudi tako zelo popularna in tako upisana globoko v zavest slovenskega človeka in ljubiteljev filma in gledališča in radija. Zelo težko bi ločili njeno življenje in njeno delo. In ko poslušamo ta njen roman, ko ga ona tako čudovito na nek svoj način bere, spoznavamo tudi to polpreteklo gledališko, filmsko in radijsko zgodovino. To je tako neločljivo povezano med Mileno kot Mileno Zupančič in Mileno igralko, ustvarjalko in veliko umetnico.
1: In če sva še zdaj malo osebna, kaj pa je tebi konkretno, Alen, ostalo najbolj v spominu, torej ko si dejansko sodeloval z Mileno Zupančič?
2: Ja, mi smo se družili, Milena, tonski mojster in jaz smo se družili skoraj mesec dni. Vsak dan, razen sobota in nedelje. Snemali, brali, poslušali, popravljali. Milena je vsakokrat prišla na snemanje ali tik pred zdajci ali par minut prej in vedno z enim izgovorom. Ali ni našla parkirišča, ali je nekoga srečala na cesti pa so jo ustavili, ali je bilo vroče, ker smo snemali poleti, ampak vedno z enim čarom, z enim energijo. Ona je takoj dvignila v studio na vsakem snemanju, ampak res na vsakem snemanju je z nami delila mnoge modrosti, mnoge poglede na življenje in svet, in v tem sem prepoznaval, kakšna veličina je bila v tej gospe, in res mi je ostalo v zelo, zelo lepem spominu.
1: Super, lepo. Morda za konec samo še spomniva, odprta knjiga Kot bi luna padla na zemljo v 40 delih se torej že predvaja na programu Ars, ampak če je ne ujamemo po radiju, jo lahko najdemo tudi na spletu, kaj ne?
2: Ja, seveda na spletnih straneh programa Ars in pa na našem RTV portalu 365.
1: Odlično. Alen Jelen, urednik uredništva igranega programa na Arsu in pa režiser odprte knjige na radiju Kot bi luna padla na zemljo. Najlepša hvala za ta pogovor in verjamem, da sva zdaj marsikoga pritegnila k poslušanju biografije izjemne Milene Zupančič, ki jo interpretira prav ona sama, igralska ikona.
2: Res je, Blaž, hvala za pogovor.
0: Izluščeno na Radio SI.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nemški kancler Friedrich Merz se je zavzel za občutno znižanje predlaganega večletnega proračuna Evropske unije. Po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijem Košto v Berlinu je dejal, da sporočilo Nemčije ostaja, da Evropa potrebuje tako realizem kot reforme. Evropska komisija je predlagala proračun za obdobje med letoma 2028 in 2034 v višini skoraj 2000 milijard evrov. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se bo vojna z Iranom končala takoj po novembrskih vmesnih volitvah v Združenih državah. Dejal je, da skuša Teheran vplivati na izid volitev in dodal, da ne bo mogel zdržati gospodarskega pritiska Washingtona. Trump je prepričan, da se bodo takoj po volitvah posledično znižale tudi cene nafte. Po njegovem so diplomatska pogajanja z Islamsko republiko še vedno možna, a ne prednostna. Svet splošne bolnišnice Slovenj Gradec je s funkcije razrešil vršilca dolžnosti strokovnega direktorja bolnišnice Roka Vačovnika.